Božie slovo je všade úžasné, ale keď sa mu niekde venujete, tak je to také ako vaše dieťa. No, trošku som to prejenal, ale je to veľmi milé. Takže prvo, ako ho budeme študovať spolu a rozmýšľať o tom, že čo sa v tom 28. a 29. verši prvej kapitoly hovorí a čo asi nám to má povedať do života, pretože nám ide o to, čo z Biblie môžeme mať pre náš život. Tak dáme si otázky, dobre? Tie otázky by nás mali tak ako do takej tej atmosféry naviesť, že asi čo, o čom budeme uvažovať. A potom sa môžete k tým otázkam vrátiť. Ja ich potom neriešim, že to nechám na vás. Hej, že či vám to zodpovie tá príprava, alebo to, čo ja tu hovorím, alebo nie. Takže prvá otázka. Čo je podľa teba najdôležitejšou vecou pri kázaní evanjelia? Skúsiť to napísať, alebo povedať sami pre seba. Nie mne. Tu nejde o to, že ja chcem na to odpoveď. Ale pre mňa je dôležité, aby ste si vy povedali, áno, keď chcem počuť evanjelium, alebo chcem vidieť niekoho, kto káže evanjelium, alebo keby som ja mal kázať evanjelium, každý z vás je svedok evanjelia, keď vy hovoríte evanjelium, čo považujete za najdôležitejšie? Čo nemôžeme obísť? Dobre, tak to si napíšte a povedzte. V čom vidíš hlavnú príčinu nedostatočnej účinnosti súčasného zvestovania evanjelia? No, samozrejme, toto predpokladá, ako vidíte, tu som vám prepašoval, že súčasné kázanie evanjelia je neúčinné. Čo nemusíte súhlasiť. Rozumiete, to je moje hodnotenie situácie, že mohli by sme mať väčšiu účinnosť. Ak niekto z vás si myslí, že je dostatočne účinné zvestovanie evanjelia v Slovenskej republike, zdvihnite ruku. Nikto nedvíha ruku. No, možno, že ste sa držali hlasovania, ja to nejdem skúmať, ale myslím si, že kresťan, ktorý vie, o čom je evanjelium, tak nemá pocit, že toto, čo sa okolo nás deje, je dostatočne účinné. A do toho rátam seba. Ja som tiež kazateľ evanjelia, dokonca profesionálne. A už som za vrcholom svojho, by som povedal, fyzickej existencie. A nemyslím si, že som v živote účinne kázal evanjelium. Hej, takže toto je kritika nám. Dobre, takže teraz v čom vidíte príčinu to? Hej, zase to je nie objektívna, pán Boh vie, čo je objektívna príčina. Ale každý z nás je povinný, ak mu o to ide, rozmýšľať, že kde by som to mohol lepšiť. Kde je to asi viac? Dobre? Prečo teba zaujíma evanjelium a evanjelizácia? Hej, taká otázka trošku akoby dobytky, nie? Prečo ťa to zaujíma? Ste tu, tak asi vás zaujíma evanjelizácia. Prečo? No, všetko si odpovedzte. Každý má nejakú odpoveď. A musíme si vedieť odpovedať na to, že teda prečo. Lebo niekedy robíme niečo, ako by som povedal, zo zotrvačnosti. A človek, ktorý chce žiť s Bohom a chce žiť, tak by som povedal, plnohodnotný duševný a duchovný život, tak nemôže žiť bezmyšlenkovite, lebo ten dáv, tak sa hovorí obrazne, dáv vás trhne niekam a keď sa zamyslíte, tak zistíte, že ste úplne inde, ako ste chceli byť. Takže bezmyšlenkovite žiť je veľmi, veľmi nebezpečné a to nie je len kresťanská rada. Každý, kto rozmýšľa, tak vám povie, že o živote treba rozmýšľať. Takže prečo mňa zaujíma evanjelium a evanjelizácia? Prečo vlastne? Naozaj ma to zaujíma a aké ma to zaujíma? Prečo? Tak toto sú také nejaké otázky, ktoré by nám mali naviesť k tomu. Apoštol Pavel, kazateľ evanjelia, Kolosanom 1:28-29. No a budeme čítať najskôr text. Viete, že to robíme tak, že ja vám to stále tu nepredvádzam ten hermeneutický kruh, ako sme to nazvali. Možno, že ho zase niekedy uvediem, aby sme si to pripomenuli. Že teda ideme od textu, hľadáme v tom texte takú analýzu, že teda čo ten text ako hovorí naozaj, čo je tam dôležité, ako je to pospájane. Potom hľadáme témy,
ktoré sa nás týkajú, aby sme neodcestovali do nejakej odťažitej histórie alebo filozofie alebo niečoho, čo už sa netýka nášho života, pretože chceme byť aj praktický. A potom po aplikácii sa vraciame k textu, aby sme si skontrolovali, či sme náhodou nepoužili text ako štarcovaciu dráhu. Lebo pravdepodobne ste už zažili také kázne a také výklady písma, kde písmo sa na začiatku prečíta, ale potom proste ten, kto ho čítal, tak mohol ho aj nečítať. Úplne iné. A to niekedy je to zdôvodniteľné, pretože chcete hovoriť niečo, čo v písme presne sa o tom nehovorí, no ale na biblickej hodine je to absolútne zdôvodniteľné. A toto sú biblické hodiny. No keby sme išli tu riešiť, ja neviem, otázku nejakej veci, kde v Biblii celkom nevieme rýchlo nájsť, že čo sa toho týka, tak to viem pochopiť, ale biblická hodina, tam je to, no, dovolte mi povedať, trestuhodné. Ak na konci čítame text a povieme, no tak toto sme o inom hovorili, ako ten text, tak potom to nie je biblická hodina, je to hoci čo, a my chceme čítať Bibliu. Takže kontext 28. a 29. verša, zase budeme čítať 23. druhej časti, B, o 29. Takže môžete čítať svoje preklady, ja budem čítať tento preklad, ktorý tu mám na obrazovke. A ja, Pavol, stal som za jeho, teda evanjelia, služobníkom. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom, teda z cirkvi, podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať tajomstvo slávy tohto tajomstva, bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás, nádej slávy. My ho zvestujeme, teda Krista, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí. Vidíte 28. a 29. verš. Apoštol v tom predstavení seba, akože on zvestuje pána Ježiša Krista a má nejakú autoritu pre Kolosanov v tom liste, tak tu hovorí, ako pracuje. A to je, myslím, pre nás veľmi zaujímavé. Pre mňa ako pracovníka určite super zaujímavé. Ale predpokladám, že každý z vás chce rozumieť, že ako sa zvestuje evanjelium. Toto vám pripomeniem tú analýzu toho apoštol Pavel, služobník evanjelia, čo tam hovorí. Tak v 24. verši hovorí o svojom utrpení, to sme preberali, že teda asi aké utrpenie má vzťah k tomu, že niekto slúži Bohu alebo káže evanjelium. Slúži cirkvi, 25. verš, pozná tajomstvo evanjelia, teda to tajomstvo, si pamätáte, je Kristus vo vás. To je tá obrovská vec, že Mesiáš, Ježiš Kristus, je v pohanoch. Toto, ja som to príliš nezdôvodnil, alebo príliš o tom nehovoril, spätne som si to uvedomil, že my v podstate nevieme na tom dostatočne žasnúť, nad tým nevieme dostatočne žasnúť, pretože ak sme sa nikdy nevžili do toho, že prísľuby Božie boli pre deti Abrahámove a teraz voľáka spodina z kade ruka, z kade noha sa k tomu pridala, tak nám to nejde. Poprvé sme to nezažili, lebo historicky sme tam neboli. A po druhé, ak my sa máme mať za kade ruka, z kade noha, tak nám to nejak nechutí. Pretože ja nechcem mať pocit, že som z kade ruka, z kade noha. Rozumiete tomu? Ale ak nie som dieťa Abrahámovo, tak zasľúbenia pre Abraháma pre mňa jednoducho nemali platiť. Ale tajomstvo Kristovo je ten zázrak, nad ktorým Pavol žasne a ktorý zvestuje pohanom Kolosania, vy už nie sa skade ruka, skade noha, Kristus vo vás. Nie len v Abrahamovi je aj vo vás. No a ten úžas pravdepodobne vám neviem odovzdať, lebo ani ja ho neviem taký mať. A to je jednoduché, čo nemáte, neviete odovzdať. No. Ale myslím si, že aspoň môžeme o tom hovoriť, že niekto bol veľmi prekvapený a my možno, že keď sa spätne do toho vžijeme a možno, že si to máme pripodobniť, rozumiete, že
Možno, že by sme si mohli predstaviť bohatá rodina, vynikajúce pomery, detičky, v uvatičke vychované. A zrazu v tej rodine sa nachádzajú nejaké deti, ktoré sú bezdomovci, alebo rozumiete? Ale to nie sú ich deti, kde sa tam vzali? No oni si ich vzali k sebe. Hej. No viete, tak, asi také prekvapenie je, že Pán Boh si vzal nás ako deti, ktoré mu nepatrili a tajomstvo skryté od vekov Kristus volá z Kolosania pohania nádej slávy. Takže my, to je 11. kapitola Rimanom, ktorá hovorí o tom, že príliš sa nenafúkujte, či ako sa to tam hovorí, nenamýšľajte si, pretože vás ten kmeň drží, nie? A nie vy ten kmeň, čo sú Židia. Takže my musíme byť pozor, aby sme neboli judaisti, v tom smysle, že teraz ideme robiť židovské sviatky, o tom som vám hovoril, ale zase nesmieme byť nejaký antisemiti alebo pohrdať Izraelom, pretože cirkev je pripojená k Izraelu. Hej. No, to je ťažká otázka, ale toto je to tajomstvo Evanjelia. To nad čím tu Pavol žasne. A on za to aj veľa trpel. Toto trpí je práve o tom, že on kázal pohanom Evanjelium, no a jeho bratia Abrahamove deti mu to poriadne osládzovali. Však. No nie len oni, ale aj oni. Prosím? No aj on predtým, hej. To je pravda, no. Ale tým, že sa obrátil a zmenil, tak my ho už máme za svojho. No, predtým bol proti nám. Dobre, takže to káže Evanjelium, to je dnešná téma 28-29 a tam budeme hovoriť niektoré tieto témy, metóda, cieľ, zdroj, ale to už potom budeme analyzovať ďalej. Takže poďme na dnešný text. Tu máme tú našu milú gréčtinu, ktorú prebehneme, ak niekto chce, si tam zastaví a môže čítať. A poďme ďalej. A tu máme našu peknú slovenčinu, kde sme vyznačili niekoľko tém. To je ten postup, ktorý narýchlo ja tu vždy ukážem, že teda čo asi môžeme robiť. Hej. Takže na tému zvestovanie máme túto červenú farbu. Zvestujeme, napomíname alebo varujeme, tam máme niekoľko možností prekladu, učíme vo všetkej múdrosti. Hej. Tak to je jeden spôsob rozvinutý, že teda ako pracuje apoštol Pavol, kazateľ Evanjelia. Tu máme trikrát zdôraznené každého človeka. To je veľmi pozoruhodné. Keď si uvedomíte, aké úsporné prostriedky používa apoštol na to, aby vyjadril veľké veci. Proste to, čo on píše, sú nekonečné veci. A na to má vždy pár slov. A tu trikrát za sebou dáva každého človeka. Tak to by sme si mali veľmi, veľmi, veľmi dobre všimnúť. Že prečo tam je každého človeka? Zvlášť pre Kolosanov to bolo dôležité. A k tomu niečo povieme potom. Takže trikrát hovorí, napomíname každého človeka, učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka predstavili dokonalého Kristovi. To je fialová farba, ktorá hovorí o cieli kázania Evanjelia. Že Pavol ako kazateľ Evanjelia zvestuje, napomína, učí v múdrosti každého človeka a cieľ je, aby bol dokonalý v Kristovi. Teraz si všimnite, že síce hovoríme o Pavlovi ako v jednotnom čísle, ale tu máme množnom, zvestujeme, napomíname, učíme, aby sme predstavili a teraz zrazu on sa do toho vkladá sám. Od toho sa ja namáham a borím. To borím je bojujem, alebo zápasím, alebo proste k tomu ešte prídeme, to je veľmi silné slovo. Z ktorého máme naše slovo agónia. Hej, agónia, taký veľmi silný zápas o život, keď vám je vlastne v agónii. Jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí, tak to je jeho a také angažovanie sa v evanjeliu. Takže toto je veľmi zaujímavé, že on hovorí, že on je súčasť zvestovania, ako nie sám, ale zrazu prechádza na taký osobný tón, kde hovorí, ako to ja robím. Hej. Pre tých Kolosanov to bolo dôležité, aby rozumeli tomu, že tento apoštol, ktorý si v úvodzovkách trúfa ich naprávať, že teda, čo je to za práca, on hovorí všetkých ľudí takto, nie len vás, a čo to pre neho znamená. Hej. Že to nie je len tak, že no vítam, hej, dajte si pozor a inak sa o vás nestarám, ale že to je pre neho naozaj namáhavá práca a je to zápas. Tak to je tiež veľmi dôležité, lebo
moderná doba nás neustále ako si vedie k tomu, že treba si život uľahčovať. Ale keď chcete zvestovať evanjelium, tak si život určite neuľahčíte. Aj to treba jasne povedať, že to sa takto nerobí. Dobre, tak poďme ďalej. Toto je pokus o analýzu, jeden spôsob analýzy tohto textu, že o čom sa bude hovoriť. Takže sme stále ešte pri texte. Hej, ten text, tu sú priamo citáty, ako vidíte v týchto žltých políčkach. Podľa Kristovej moci, ktorá vo mne mohutne pôsobí, zápasiac, to je to borím sa, hej, zápasím, namáham sa, pracujem, aby sme predstavili človeka Bohu dokonalého v Kristovi. No a pomedzi tieto citáty z písma máme pomenovania toho, čo sa tam asi deje. Ako by sme to mohli pomenovať? Aj? To je, dá sa povedať, pri analýze textu niečo, čo je ťažké. Dať to do nejakej kategórie, pomenovať to, o čom sa tu hovorí. Takže, ako vidíte, to zvestovanie Krista som dal na také dve, Pavlovo, hej, zvestovanie Krista som dal na také dve základné myšlienky, alebo také dve základné oblasti. A jedna je Pavlova angažovanosť, kde ide o jeho postoj. Tam som mal problém, aké slovo tam nájsť. Pretože tá angažovanosť nie je to najlepšie slovo, ale lepšie nemám. Ak vám napadne, tak mi pomôžte. Tá angažovanosť chce povedať o tom, že vkladá sa do toho bytostne. Že do toho vkladá seba. Že to nie je len, že niečo robí ako nejakou metódou, nejaká práca. Tá druhá časť je práca, analýza činnosti. Takže postoj, ten, kto káže evanjelium, alebo pracuje v evanjeliu, alebo svedčí o evanjeliu, potrebuje byť do toho bytostne vložený. Nemôže to robiť ako nejaký v úvodzovkách profesionál. Hej? Že teda ja to už viem, no tak hej, poďme. Hej? Aj niektorí umelci vám toto povedia, muzikanti zvlášť, že ak chcete dobre hrať, nemôžete to robiť ako profesionál. Že proste ten poslucháč počuje, či ten hráč, ten muzikant hrá zo srdca a vkladá sa do toho, alebo to len hrá. Hej. Niekedy používam taký obraz, že hrať na klavíri ako na písacú stroj. Aj to sa dá, ale poslucháči to veľmi rýchlo zistia. No a to je len v úvodzovkách, prepáčte hudobníci, len umenie. Ale evanjelium je ešte niečo veľa hlbšie ako umenie, to myslím, všetci súhlasíme. A to vyžaduje nasadenie absolútne celej bytosti. Tak o tom je tá angažovanosť. Ne? A tu vidíte, že podriaduje sa Kristovej moci, ktorá v ňom pôsobí a zápasí a namáha sa. Hej? To sú všetko veľmi silné slova o tom, že je tomu do toho totálne vtiahnutý. Totálne vtiahnutý. Ne? No, to je niečo, čo si myslím, že ak všetko zabudnete dnes večer, nezabudnite, že keď chcete pracovať v evanjeliu a nechcete sa do toho nechať totálne vtiahnuť, tak niečo vždy bude škrípať. To nás musí totálne vtiahnuť. No a potom je to činnosť, teda samozrejme, že je to aj niečo, čo objektívne niekde robí, ako by som povedal, bonku zo svojej bytosti, hej, obrazne hovorím. No a tam ide o cieľ, aby ten človek, s ktorým pracuje, bol dokonalý v Kristovi. Teda nejde mu o to, aby on mal úspech v tom zmysle, že ja mám meno, som slávny, alebo mám viac peňazí, ale pre mňa by malo byť najzaujímavejšie, čo je s vami. Či sa niečo s vami deje. To je jeho cieľ. Cieľ tej práce je, aby ten človek bol dokonalý v Kristovi, pretože tam to predstavenie je pred Boha. Hej? Takže to predstaviť človeka Bohu, tam vidíte, že som dal do zátvorky Bohu. Tak to je, že ja toto dielo mám predložiť niekomu, kto to bude hodnotiť. A ten niekto je sám Boh. A apoštol na niektorých miestach hovorí, vy ste moja koruna, vy ste moja radosť. Tesaloniča vám to píš. Hej? Moji zlatočky, ja vás mám rád ako matka svoje deti. Máme ráde zi? Proste on je úplne hotový z tých ľudí, z tých svojich konvertitov, teda títo neboli jeho deti, Kolosania, ale tých Tesaloničanov tam miluje na papieri, alebo pergamene, alebo čo, na čom to, on to zrejme diktoval, no ale to teraz nejdeme riešiť, obrazne hovorí. Metóda, v múdrosti dohovárajúc, alebo napomínajúc a učiac. Tieto dve veci sú veľmi dôležité,
Že kázanie evanjelia je v múdrosti, nielen v horlivosti, ale v múdrosti, a dohovárajú a učia. Tak k tomu prídeme, aplikácia evanjelia. No a objekt je každý človek. Dobre, teraz urobíme to, čo som nazval kategorizácia, nebudeme sa tomu dlho venovať, pretože zase by sme to dohovárajú a učia. Tak k tomu prídeme, aplikácia evanjelia. No a objekt je každý človek. Dobre, teraz urobíme to, čo som nazval kategorizácia, nebudeme sa tomu dlho venovať, pretože zase by sme... To chce si to podrieť, keď bude to...

venovať písmu, teda textu Kolosanom, ale budete sa venovať nejakej téme, ktorá vás zaujíma. Hej? Pretože Pavol sa poddáva Kristovej moci, no to je o práci Svätého Ducha. No a ja teraz zrazu môžem tú celú kázeň, alebo proste biblickú hodinu, hovoriť o práci Svätého Ducha a zabudneme na Kolosanom. Rozumiete, to je riziko pri kategorizácii, že ako by som povedal, uniknete po tangente, hej, po dotyčnici, viete. Krútite sa okolo stredu a potom zase už... a už sme nad zvukovou rýchlosťou voľa gejina. Takže na to musím zrejť pozor, aby áno, máme tu nejaké kategórie, ktoré nám hovoria o nádherných témach. Práca Ducha Svätého, duchovný boj, hej, zápasiac, to hovorí o duchovnom boji, namáham sa, disciplína kresťanského pracovníka, predstavenie človeka dokonalého v Kristovi, zmysel a význam kázania, dohovárajú za učiac, otázka homiletiky, to je ako kázať, hej, to je celá obrovská oblasť, hej, každého človeka, rovnosť ľudí pred Bohom. Takže máme tu nádherné témy, ktoré ale sú tu len naznačené a stále sa musíme držať textu Kolosanom. Prečo o tom Pavel hovorí Kolosanom? To je naša otázka. Takže aj keď budeme spomínať tieto témy v nejakom zaradení, tak stále musíme mať na mysli o toho, Pavel to hovorí Kolosanom, ktorí majú nebezpečie, že odpadnú od Pána Ježiša. Prečo im toto hovorí? Prečo tieto témy im spomína? To sú obrovské témy. No tak zrejme preto, lebo jeho autorita spočíva na tom, že oni si povedia, aha, toto stojí za to počúvať. Toto, keď to čítame, tak toto nie. Hoci kto tento vie, čo hovorí, má poslanie od Boha, rozumie tajomstvo Evanjelia a toto, čo nám tu hovorí alebo píše, to hovorí aj iným, takže toto je, má autoritu. To, ako vy čítate písmo a neustále sa musíte rozhodovať, či to má väčšiu autoritu ako katalóg niektorého obchodného domu, alebo nejaký román, alebo nejaký fileto. Hej. Že máte na stole Bibliu, katalóg, román, televízny program. Čo má autoritu? Ono sa to nezdá, že to je otázka, ale reálne to je otázka. Takže my musíme rozumieť, že Kolosania mali riziko, že pôjdu za, obrazne hovorím, televíznym programom nejakých tých falošných učiteľov, lebo tí boli zaujímaví. A Pavel im v duchu Božom píše písmo. No my písať písmo nemôžeme, lebo to je uzavreté, ale Pavel je apoštol, takže my si ho preto čítame. Tak vidíte, že koľko je tu tém. No a teraz poďme už na tie aplikácie. Hej. Takže teraz už ideme k tomu, čo s tým môžeme robiť. No, tak začneme tým, že je kazateľ, lebo máme tie dve témy, ktoré som z tohto všetkého vybral. A to je, že ako je on angažovaný ako kazateľ. A druhá vec je, že ako pracuje, aká je jeho činnosť. Takže dúfam, že to, čo budem hovoriť, nám dačo povie do života. Prvý princíp, ktorý tam sa dá v tej analýze vypozorovať, je to, čo som nazval princíp dvoch alebo troch svedkov. Toto je metafora, prosím vás, dobre? Môžete si to zapamätať. Tu musím predoslať, lebo tento princíp dvoch alebo troch svedkov preto je v úvodzovkách tu, lebo to je o inom, ten princíp dvoch alebo troch svedkov. Tam máme niekoľko textov. Deuteronomium 17.6, Deuteronomium 19.15, to je 5. Mojžišova, Matúš 18.16, Ján 8.17, 2. Korintianom 13.1. V týchto textoch je písané o tom, že ak niekto má byť súdený, hej, v tom 5. Mojžišovej je o treste smrti, tak musí to byť na základe svedectva najmenej dvoch svedkov. Hej, že teda nemôže to byť, že niekto udá niekoho a povie, tento sa rúhal alebo niečo. Proste, ak si pamätáte, Jezábel napísala tam list, aby zabili toho Nábota, ale tiež dvoch, troch svedkov, či koľkých zohnali, a falošných samozrejme, a aby ho proste mohli zabiť. Takže tento princíp sa v starej zmluve používal a v novej zmluve, zaujímavé, sa to cituje viackrát. Pán Ježiš to cituje Matúšovi 18.16. Tam je to o cirkevnej disciplíne. Ak chcete niekoho v cirkvi disciplinárne postihnúť, že robí neporiadok alebo nejakým spôsobom hreší, tak nemôžete ísť len tak, že
sám to nejaký niekto rozhodne, nech je to zrovna kazateľ, biskup.

0: pastor alebo niekto, ale zober dvoch alebo troch starších a choď ho napomenúť a tak ďalej potom cirkev. Takže tam je to spomínané, potom pán Ježiš Ján 8.17, vo vašom zákone, Ježiš hovorí, je napísané, že dvoch ľudí svedectvo je pravdivé. Sú dvoch. A 2. Korintianom 13.1 hovorí, na ústach dvoch svedkov a troch bude stáť každé slovo. Takže vidíte, že toto je o disciplíne. Tak preto pre výklad písma alebo pre prácu kazateľa evanjelia je to metafora, keď hovorím o dvoch alebo troch svedkoch. Ale myslím si, že je dobre si to takto zapamätať, pretože v niektorých veciach to platí. Prv ako začneme o tom hovoriť, tak treba povedať, že jedno základné pravidlo, ktoré platí v práci a viere, je nie o dvoch svedkoch, ale o tom, že jedno je potrebné. Takže prv ako začneme hovoriť o dvoch alebo troch svedkoch v práci, tak potrebujeme si povedať, keď pamätáte si na tú situáciu, nie? Každý vie, Marta a Mária, no kto by to nevedel? Nie? To len naozaj nejakí nováčikovia v evanjeliu nevedia o príbehu Mária a Marty. Hej. No a pán Ježiš tam sedí, Mária je pri ňom a keď Marta príde, že prosím ťa, táto nič nerobí a ja sa tu idem roztrhať, tak čo? Hej. No a hovorí Marta, Marta, pomaly, hej. Čo tam povedal? Jedno je potrebné. Jedno je potrebné. A je za cenu toho, že moji učeníci nebudú jesť, je lepšie, keď Mária tu sedí a počúva. No ja tým nechcem povedať, že máme sedieť a nič nerobiť. Ne? Ale keď pán Ježiš hovorí, tak jedno je potrebné. No, takže toto je jeden veľmi základný dôležitý princíp, preto o tom hovorím, aby sme nezačali hneď dvomi. Ale teraz prechádzame na to, že keď tento princíp, že jedno je potrebné, Božie slovo, uctievať jedného Boha, začnete aplikovať, tak zistíte, že v mnohých veciach platí akási dvojitosť. A tu sme v tomto texte, ktorý sme čítali, je niekoľko takých dvojitostí, ktoré sa vzájomne doplňajú. A ja vám pomenujem, hneď už si spomeniete, napríklad sme tam videli angažovanosť a práca. Tie dve veci sú ako, ak chcete, dve krídla nejakého vtáka alebo lietadla, alebo dve nohy, na ktorých sa chodí. Ne? Že nestačí byť vnútorne angažovaný a nič nevedieť. Hej, to je o horlivosti, ktorá je bez rozumu. Ako Pavel hovorí, že svedčím im, že majú horlivosť Božiu, ale nie podľa pravého poznania. Takže horlivosť, ak ja tu budem veľmi horlivý, ale budete vidieť, že vám to nič nedáva, no tak asi poviete, ďakujem pekne. No na druhej strane, ak ja tu budem úžasný profesionál, ja teraz vám budem valiť jednu múdrosť za druhou, ale vidíte, že mňa sa to vôbec netýka. Ani podľa toho nežijem, ani sa neusmiem, ani slzu nevyroním, len je to proste profesionál zaost, tak čo vám bude, tak asi sa vám zdvihne žalúdok, predpokladám. Pretože ako môžete hovoriť o veľkých veciach Božej lásky, smrti Ježiša Krista, bez toho, aby to s vami pohlo. Aby ste sa neangažovali vnútorne. Vidíte, to sú tí dvaja svedkovia. Teda práca musí byť aj angažovaná, aj kvalitná, čo sa týka akejsi profesionálnosť. Hej? Jedno druhým jednoducho nemôžeme nahradiť. Nemôžeme povedať, ja nič neviem, ale ja to horlivo robím. No, neviem, či by ste išli k takému chirurgovi, ktorý nič nevie, ale vás má veľmi rád. Hej? No, takže na budúce, keď budete potrebovať celé pečivo, ja vás budem operovať. Ja vás mám rád. No, ale určite by ste rýchlo boli po smrti. Pretože ja som nikdy nikoho nerezal a keby som videl tú krv, asi by som odpadol. To je extrémny prípad. Ale takto sa to niekedy deje v evanjeliu. Ja si myslím, že to je taký horlivý brat. To je taká zústavaná. Ale vie, čo robí? No to nevie. No a potom máme profesionálnych teológov, ktorí majú hlavu a no, nebudem k tomu hovoriť. Takže dvoch svedkov, angažovanosť a práca. Teraz ste tam videli, že apoštol je aj podriadený Božej moci, ale je aj aktívny vo svojej práci. Teda pracuje podľa toho, ako je v ňom. Tam je úplne pasívny v istom zmysle. Podľa Božej moci, ktorá vo mne pôsobí. Máte to v texte, ja to teraz nemám na obrazovke. Pracujem podľa Božej moci, ale namáham sa a zápasím. A znovu máme dve veci, dve krídla alebo dve nohy, nemôžete byť totálne pasívny, Duch Boží ma naplnil, tak on to spraví. Alebo ja sa proste budem snažiť. Musíme mať jedno aj druhé. Aj Božiu moc, aj vlastnú námahu. Nemôže vlastnou námahu nahradiť Božiu moc. Nemôže Božiou mocou nahradiť to, čo Boh čaká od nás. Ručičky, námahu, disciplínu, nejakú činnosť. A toto je tragédia kresťanstva, že množstvo kresťanov nejde podľa dvoch svedkov, ale len podľa jedného. Jedným sa páči to, druhý to stačí. Jedno je potrebné, pokiaľ ide o uctievanie Boha. Ale v tvojej práci, v tej činnosti, tam obyčajne ide o dvoch až troch svedkov. Metafora. Samozrejme, tam tých dvaja svedkovia sú o súde, takže už som povedal, že to je metafora. Ďalšia dvojica je práca a boj. Pracuje a zápasy. A nie je všetko vojna a nie je všetko robota. Spolu, jedno aj druhé. Hej? Medzi prácou a bojom je rozdiel, nie? Športový zápas a práca sú dve veci. O tom hovorí o tom, že varuje a vyučuje. Hej? Každého človeka vo všetkej múdrosti na jednej strane varuje, to je o citoch, a vyučuje. Tak znovu by sme mohli povedať, nestačí evanjelium, že budem vás neustále strašiť? A nestačí evanjelium, že vás budem neustále učiť? Potrebujeme jedno aj druhé. Občas sa potrebujeme vyľakať, aby to s nami poriadne zatriaslo. No dobré, ale nemôže byť stále roztrasený, potrebujeme aj niečo budovať. A znovu, keď sa na to pozriete, na tú kresťanskú scénu, no tak máme kazateľov alebo celé hnutia, ktoré neustále strašia. No ale skoro nič sa nenaučíte. No a potom máte zase celé hnutia, celé, by som povedal, cirkvi alebo spoločenstva, ktoré neustále niečo učia, no ale žiadne varovanie, žiadne city tam nie sú. Jedno aj druhé. Alebo málo, teda žiadne, nechcem to prehnať. Takže takto by sme mohli pokračovať, ale ja som tu mal len niekoľko z toho, čo sme mali v liste Kolosanom. Takže teraz si tie dvojice pozrieme. Nebudeme stále hovoriť o tých dvojiciach, len som myslel, že keďže v týchto dvoch veršoch je viacero týchto dvojíc, je dobré si uvedomiť tento princíp. Lebo každý z nás je nejakým pracovníkom Evangelia. A každý z nás má tendenciu pestovať to, čo mu ide. Však? A zabudnúť na to, čo mu nejde. Rozumiete to? Ak mne dobre ide čítanie kníh, ale zlé mi ide rozhovor s ľuďmi, tak sa mám trénovať v čom? V tom čítanie kníh, hej? Čom učíme deti? Čom venujeme viac času, pani učiteľka? Tomu, čo nevedia. Pán Boh, ako to robí? Do nekonečna radi trénujeme to, čo nás baví, čo nám ide, za čo nás všetci obdivujú. Ale to, kde to nejde, tak tam obyčajne... Potom sa divíme, že to troskotá. Veľmi často to troskotá, lebo máme jednostrannosť v duchovnom živote, v duchovnej práci. A dokonca si myslíme, že je to tak dobre, lebo citujeme, jedno je potrebné. No lenže jedno je potrebné v uctievaní Boha a nie v našej práci. Takže tam platí ten princíp dvoch svedkov. Dobre, tak teraz poďme rýchlo ďalej. Takže začneme tou podriadenosťou Božej moci. Toto je až 29. verš. Ja som schválne začal akoby odzadu, lebo logicky, keď chceme o Pavlovi uvažovať ako kazateľovi evanjelia, tak musíme uvažovať o tom, odkiaľ to vychádzalo. A určite to nevychádzalo od toho, že bol múdry, ani od toho, že sa rozhodol, ani od toho, že to bol, ale od toho, že nejaká Božia moc ho zastavila, ako išiel do Damasku, nie? A že niečo sa s ním stalo. Takže prvá vec je podriadenosť Božej moci. No a tá Božia moc, ktorá v ňom pôsobí, je predovšetkým moc Ducha Svätého, nie? Bol poverený, naplnený. No a toto skutky 1.8, to je známy text. Budete čakať, hej, budete naplnení a dostanete moc a budete mi svedkami. Hej, to platilo aj na Pavla. To je na učeníku, aj na všetky kresťanov. Keď chceme byť svedkami Pána Ježiša, potrebujeme moc. To, proti čomu stojíme, je nezvládnutelné bez božskej moci. Jednoducho, nemyslíte si, že vaši priatelia, ktorí neveria, alebo ja neviem kto, že to je len tak, že dačo im poviete a už je to v poriadku. To je satanská moc, na ktorú treba Božiu moc na jej prekonanie. Galatianom 2.8, tam Pavol sa odvolal na to, že ten, kto pôsobil Petrom ako apoštolom medzi obrieskou, teda medzi Židmi, pôsobil aj skrze mňa medzi pohanmi. To je Galatianom 2.8. Tak tam sa odvoláva, že cez mňa niekto pôsobil. Všimte si, že on robí niečo, ale vie, že to nie je on. To je nádhera na kresťanskej práci, keď viete, že niečo je, že to pozorujete ako keby, ne? Že ste divákom toho, čo sa deje. Ne? To je nádherná skúsenosť. No a Efezanom 3.6, tam prakticky paralelne hovorí to, čo v liste Kolosanom, že je služobníkom evanjelia podľa daru milosti Božej, ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci. Ne? Takže tá moc, ktorá v ňom pôsobí, je moc ducha. Ale sme pri tých dvojiciach. Takže nie len moc ducha, ale aj moc slova. Už som tu raz o tom hovoril, neviem, či si spomínate, že duch a slovo je niečo, čo musí ísť tiež ruka v ruke. Tam by sme tiež mali aplikovať princíp dvoch svedkov. Že ak máš moc ducha, musíš mať aj moc slova. Ak máš moc slova, musíš mať aj moc ducha. A 1. Tesaločanom 2.13, tam hovorí o tom, že to slovo pôsobí vo vás, ktorí veríte. Teda ten istý pojem, inak to slovo je, z toho slova my máme naše slovo energia. Energia, každý vie, čo je energia. A to je grécke slovo energeia. A on hovorí, že to slovo energizuje, no teraz to nie je celkom presný preklad, lebo energizovať je niečo iné. Ale to grécke slovo hovorí o pôsobení niečoho. Že to slovo je živé, lebo za ním je duch. A to slovo pôsobí. To znamená, ak chcete, aby na vás Duch Boží pôsobil, tak sa musíte pýtať, aké slovo na vás bude pôsobiť. Duch Boží môže pôsobiť aj mysticky v tom zmysle, že cítim akúsi atmosféru a neviem, aké slovo k tomu patrí. To existuje. Ale Duch Boží väčšinou pôsobí tak, že tú moc viaže na nejakú myšlienku, na nejaké konkrétne Božie slovo. To je jeho spôsob práce. Pretože ak vy máte prežívanie bez konkrétneho Božieho slova, tak je tam jedno vážne riziko. Že si k tomu prežívaniu, ktoré je z Ducha Božieho, naviažete nejakú nesprávnu, lživú myšlienku, ktorú vám podsunie sám Satan. A potom sa budete snažiť vrátiť k tej Božej moci pomocou tejto lživej myšlienky. Rozumiete, čo hovorím? Preto je veľmi dôležité, aby na pravdivú moc bolo naviazané pravdivé slovo. To je akési zabezpečenie toho, že nebudeme každou atmosférou moci vláčení, lebo budeme ju kontrolovať. Dobre, je tu atmosféra moci, niekedy to cítite, hej? Úplne jasné, je tam atmosféra moci. Ale my sa vždy pýtame, aká je to moc? No a ak tam Božie slovo neznie, alebo dokonca je falošne vykladané, tak ja sa pýtam, no, ja tomu nedôverujem. Ako netvrdím hneď, že to je zlé, ale ak tam nie je Božie slovo z písma, tak ja som na stopkách a radšej utekám od toho. Písmo musí mať tú moc, ktorú chceme. Hej? Takže písmo a moc, slovo a slovo a moc. Takže to sú tie dvojice. 2. Korintianom 5.19 je táto myšlienka. Dobre, poďme ďalej. Takže to je tá podriadenosť Božej moci, ktorou začína Pavel, že teda on hľadá to, aby v ňom pôsobilo niečo, voči čomu je, čo si ako pasívny. Hej? To nie je veľmi dobré slovo, ale prijímať. Hej? Teda je na prijímacej stránke. No ale tá jeho kazateľská činnosť predpokladá aj to aktívne sebavloženie. Pamätáte si, tam sme mali to delenie, podriadenosť a vloženosť. A to aktívne sebavloženie sa skladá zase z dvoch vecí. Som vám slúbil, že to dnes večer bude na tých dvoch svedkoch. Namáhavá práca, 1. Korintianom 4.12 hovorí o fyzickej namáhavej práci, až robote, Slovenčina má pekné slovo lopota. Hej, poznáte to? Lopota, lopotiť sa. Mne sa to veľmi páči, to slovo. No a Pavol tu používa také slovo, ktoré by sa dalo preložiť lopotiť sa. Hej. Je to dosť negatívne, ale evanjelium naozaj môže byť aj lopota. Hej. Proste je to moc Božia, ktorá pôsobí, ale aj práca, ťažká práca. A 1. Timoteju 5.17 hovorí o takomto lopotení slove. Hej. Teda pozor na to, človek, ktorý naozaj chce pracovať v písme, napríklad keď ja vykladám písmo, tak niekedy naozaj prežívam takú doslovne lopotu prísť na to, čo vlastne, aby to som pravdivo rozumel, pravdivo pomenoval a dal do slovenčiny, ktorá bude zodpovedať tomu, čo tam je. Takže ja tu nechcem sa sťažovať, že to je lopota, že to je ťažké, že to je trošku také osobné, ale ak som si to dovolil prirovnať k tomu, čo tu v prvom liste Timoteovi 5.17 je, že teda tí starší a ľudia, ktorí pracujú v cirkvi v slove, tak nemajú byť považení za leňochodov, lebo nekopú a nemaltu nešajú, lebo to je tiež namáhavá práca. Ak to robia, naozaj úprimne a naozaj im ideové. Samozrejme, tam sa to dá oklamať, lenže to poslucháči rýchlo spoznať. Spoznáte, keď niekto nie je poriadne pripravený?
1: Ja.
0: Či nie, hej? No, tak keby som, no ja neviem, či by ste tu počúvali, keby ste zrazu zistili, že už len opakujem, čo bolo a blablabla. No. No, nechcem to preťažiť, rozumiete, ale na druhej strane je veľmi neférové mať ľudí zvlášť v nedeľu všetkých v kostole a predložiť im to, čo som si len tam niekde v ľahkosti toto. Hej. Tak keď niekto robí fyzicky, tak ja chcem robiť v slove tak, aby bolo jasné, že som robím. No, takže to je také moje trošku osobné svedectvo k tomu, čo tu máte. Namáhala práca rukami, 1. Korintianom 4.12 a v slove, 1. Timoteovi 5.17. Je možné, že Pavol, keď diktoval list, takže to nebolo až také ľahké, nevieme, ako to bolo, ale on ak vedel, že mene Božom robí čosi, čo má mať večnú hodnotu, tak je možné, že to bol zápas. Ja neviem. Hej. Keď si ho predstavíte vo väzení a teraz nejakému pisárovi diktuje, tak je možné, že povedal, počkaj, to nie je správne, poďme, hľadajme nové slovo. Hej. To musíme inak formulovať. A už ste to niekedy robili? Hej, keď chcete dobre, presne formulovať nejaké uznesenie na nejakej konferencii alebo niečo, to je niekedy obrovská námaha. A vidíme, ako to vyzerá, keď parlament si nedá poriadnu námahu s nejakým zákonom a formulujete hodzak a zistíte, že to, čo tam robili zákon, sa na ja neviem, veľké percento ľudí vôbec nehodí, no ale je spackaný zákon. Hej, no tak potom robia novely a premieňajú a toto, no majú čo robiť. No, ale Bibliou takto nemôžeme robiť, že viete čo, minule som sa pomýlil, tak teraz ja to idem inak, hej? No, tak ide o večný život. Tak je lepšie poriadne sa polopotiť a predložiť to, čo Biblia hovorí, a keď Pavol teda, ja neviem, toto som si vymyslel, ja neviem, či to bolo ťažké, ale nie som si istý, že to bolo až také ľahké diktovať Božie slovo, aby sme mohli nad dvomi veršami hodinu uvažovať. No, keby som ja napísal nejaký list, tak určite na ňom hodinu nemáte čo robiť, ale mohlo by ho byť oveľa viac ako dva verše. No a ten zápas a boj, tak to je slovo, z ktorého my máme slovo agónia. A je viackrát použité tam zvlášť u Pavla. A máme tam napríklad 1. list Timoteovi 4.10. Tam je, že pracujeme a bojujeme. To agón, to je slovo agón v gréčtine. Z toho máme agóniu. A v slovenčine to agónia trošku niečo iné znamená. Agón v gréčtine znamenal športový zápas. Teda zhromaždenie na nejakom štadióne, no a to zhromaždenie sa volalo agón a potom to prešlo aj na ten, priamo na ten športový zápas, ale neskôr sa používalo to slovo aj na vojnu, na skutočnú vojnu. Takže kresťanská práca je vždy sprevádzaná bojom. To v tom texte aj tak je napísané, že to, ten zápas je v príčasti. No, nechcem vás zaťažovať gramatikou, ale príčasti ajebe participium hovorí o tom, že niečo doprevádza tú prácu a to, čo ju doprevádza, je boj. Teda on pracuje, ale tá práca je neustále sprevádzaná úžasným agónom, teda zápasom. On neustále bojuje. No a my vieme, o čom je boj, že ten boj je, má nejakých nepriateľov. Hej. Tí nepriateľia sú Efezanom 2, 1 až 3. Vieme, čo tam je. Svet, telo, diabol. Hej. To sú traja nepriateľia, ktorých kresťan musí mať na pamäti. Ten jeden nepriateľ je vo mne, to je moja telesnosť. Jeden je duchovný, vonku, to je Satan, démoni a tak ďalej, duchovné moci. A je tu svet, spoločnosť. To, čo ľudia si myslia, čo odo mňa chcú, ako ma ohovárajú, alebo chvália, alebo aké majú pravidlá. Proste to nás úžasne ovláda. Teraz, keď chcete evanjelium hovoriť, alebo zvestovať, alebo niečo s tým robiť, tak na tieto tri veci narazíte. Vlastné telo, buď lenivosť, alebo hriech, alebo ja neviem čo, nerozumieť, alebo Satana, ktorý vás priamo zaútočí, možno vám dá nejakú chorobu, alebo niečo proste. A samozrejme spoločnosť. Ľudia povie, a to je super, a začnú vás ohovárať. A kam to chodí zase? Pozrite sa, hej, a smiať sa vám vidú a tak ďalej. No proste toto sú traja nepriateľia a apoštol mal z toho svoj podiel. Hej, takže ten zápas je tam preto, no a zbranie, ja ich nebudem tu citovať, ale Efezanom 6, každý pozná, výstroj rímskeho vojaka, pamätáte si? Sandále, opasok, pravdy, brnenie, prilba a tak ďalej, môžete si tam prečítať. 2. Korintianom 10.4 hovorí, zbranie nášho zápasu alebo naše bojovania sú duchovné. Takže vidíte, že Pavol ako kazateľ evanjelia hovorí tu niekoľkými slovami o obrovských veciach. Že Kolosania, my sme nezabudli na nich, oni to čítajú a keď sa dobre zamyslia nad tým, že čo ten Pavol vlastne prežíva a čo robí, tak vidia, že to je niekto, kto komu naozaj o niečo ide. A je oveľa ľahšie a lepšie počúvať niekoho, komu o niečo ide. Však ako ak niekto odo mňa chce, aby som celý svoj život zmenil, ale on to berie len ako nejakú bokovku a ani sám to nerobí, no tak ma to príliš nebude zaujímať. Takže poďme na druhú veľkú tému a toto je kázanie evanjelia. Takže doteraz sme hovorili o tej jeho angažovanosti, o tom, že ako on do toho bol vložený bojom, námahovou prácou, podriadený Božej moci. Toto bolo o ňom, o jeho osobnosti. Teraz poďme na tie metódy a znovu by sme mohli odcestovať po dotyčnici a letieť niekde, kde by nás to možno veľmi zaujímalo, ale budem sa snažiť držať sa pri Kolosano, hej, ako si som povedal, pri zemi. Cieľ kázania je obrovský, dokonalosť v Kristovi. Matúš 5.48, vy buďte dokonali, ako je váš otec. Rímanom 8.29, predurčil nás za podobných obrazu svojho syna. A Efezanom 4.13 hovorí, aby sme rástli, hovoriac pravdu, aby sme rástli v dospelosť podobu Kristovu. Takže celé písmo nám hovorí, že cieľ evanjelia je, aby ľudia boli predstavení Bohu v dokonalosti. Tak toto si kazateľ evanjelia musí jasne dať ako cieľ. Pretože ak má nejaký iný cieľ, tak tam ja rád citujem taký ten výrok, že ak mieríš do ničoho, určite to trafíš. To znamená, že ak cieľ evanjelia nie je jasne definovaný, alebo môže byť hocičo, no tak môže byť spokojný, že som to dosiahol, lebo som si to nepovedal, čo chcem dosiahnuť. Ale ak si poviem, že chcem, aby moji poslucháči alebo moji cirkevníci boli podobnejší Pánovi, no tak potom, nedávno som počúval jednu kázeň, kde hovoril, že strašne málo ľudí sa naozaj mení za celé 10 ročia. A citoval tam niektoré úplne dramatické prípady. Bol to Američan, takže netýka sa to Slovákov. Určite nie nás. my sme iní. Ale hovoril tam o niekom, kto 20 rokov robil obrovský problém, dokonca zavolal úrady do cirkvi, lebo sa mu nepáčila hudba, že bola veľmi hlasná. Nepochodil u kazateľa, nepochodil u staršovstva, nepochodil u nikoho. No tak išiel na úrad, ktorý prišiel skontrolovať, či tam je vysoká hladina zvuku, hej, v tom zbore. No a všetci boli z toho vydesení. No, takže a iný prípad je, že pýtal sa nejakého staršieho brata, prepáčte, ja trošku sa možno zasmiete. A si ty šťastný človek? No som. Mal si šťastný? No, som šťastný. Tak povedz svojej tvári, že si šťastný. No, tak to je také do... Ja? Povedz svojej tvári, že si šťastný. Takže toto je niekedy náš problém, že niekde vnútri sa cítia šťastný, no ale nenaučili sme sa, že treba aj komunikovať radosť. No, ak vás chcem povzbudiť, tak nemusím mať stále... To by som povedal, štípce na útikov, aby stále smiali, tak niekedy je nám smutno, ale určite už sme lepšie povzbudia, ako neustále je tento. Takže samozrejme, že musí to byť pravdivé a nie hra. Takže dokonalosť Kristovi, to je cieľ kázania, aby sme sa menili, aby sme rástli. Metódy kázania. Takže tieto metódy, to sa dnes veľmi často preberá, ja mám trošku na to, ako by som povedal, nabrúsený som na to, lebo furt je how to. Hej. To je taký ten štýl how to, vieš, že how to je ako. Ako robiť niečo how to. A ja to nazývam haukať, pretože keď nemáte vnútornú angažovanosť, nemáte cieľ, neviete proste veci, ktoré sú absolútne základné pre to, aby sme mohli byť kresťanmi, ale hnedíte na to ako to mám robiť, tak je to ako keby ste 10-ročné dieťa posadili za volant a povedali, takto sa šofér. Tak musí počkať, kým dorastie. A nie, nedotiahne na pedál a už šoféruje. Takže metódy kázania začínajú každou múdrosťou. To je veľmi zaujímavý citát. A o tom znovu by sme mohli hovoriť dlho. Čo je to každá múdrosť? Možno, že by sme mohli hľadať v židovských spisoch. Hej? On hovorí, každou múdrosťou zvestujeme evanjelium. Ja by som povedal len takom modernom vydaní, čo to je každá múdrosť pre nás. My niekedy vidíme hneď Božiu múdrosť v zjavení. Hej? Proste v našich kruhoch, takých tých pietisticko-charizmatických, múdrosť je zjavenie Ducha Božieho. Je to múdrosť? No je. To je dar. Charizma, dar múdrosť. Lenže to nie je každá múdrosť. Múdrosť začína úplne niekde v takých, by som povedal, tých prízemnejších veciach. A Jóm 28:28 hovorí a pri slove 1:17, že začiatok múdrosti je strach Boha. Bázeň. No tak to je strach. Hej? My, aby sme tam nemali nepríjemné slovo, takže tam dali bázeň. A to je dobré slovo, lebo hovorí o úcte. A iste, že Biblia nám nechce povedať, že má strach a máme sa triasť. Ale v istom zmysle máme neustále myslieť na to, čo Boh na to povie. Rozumiete to? Že neustály ohľad na Boha. To je začiatok múdrosti. Ale múdrosť je aj obyčajné poznanie nejakých prírodných zákonov. Boh dal do nášho života fyzikálne, psychologické, neviem, medicínske zákony. A tie zákony poznať je múdrosť. A samozrejme, že tá Božia múdrosť, tá toho najvyššieho druhu, že Boh niečo zjavil a povie to tak to má byť. Keď Boh zjavil Mojžišovi, že má 40 dní nepiť a nejesť, no tak zákon toho, že musíte piť a jesť, bol na tú dobu zrušený, lebo normálne človek, ak nepije neviem koľko, 2 dní alebo 4 dní, tak je koniec. Alebo keď Jonáš bol v rybe, no tak tiež. Áno, existujú situácie, keď Boh vo svojej múdrosti vyzdvihne zákony stvorenia. Ale to neznamená, že my, keď kážeme evanjelium, máme predpokladať, že tieto zákony neplatia. Alebo ich nepotrebujeme poznať. Nepotrebujem poznať pravidlá, napríklad psychologické pravidlá toho, ako ľudia dobre počúvajú. No ak ja si to môžem a mňa kašlím na to, čo vy. No tak mi to všetci pospíte, ale vôbec neprijete. A ja poviem, tak to ja som Božie veci zvestal. A čo mňa do toho, že či je to zaujíma? No dobre, no tak Boh to môže prekonať, to nejaké pravidlo, že niečo má byť zaujímavé, ak chcete, aby vás počúvali. Ale to neznamená, že na to kašlem. Asi bežné pravidlá toho, že treba jesť, treba spať, existuje nejaká gravitácia, ráno vychádza slnko, večer býva tma, no trošku to zľahčujem, tak to sú pravidlá, ktoré poznať a využívať patria ku každej múdrosti. A nie je to celá múdrosť. A nesmieme zabudnúť, že okrem týchto bežných zákonov stvorenia sú to aj nejaké etické zákony. Nejaké pravidlá o tom, ako sa máme správať, ako sa ľudia majú voči sebe, starší, mladší, ja neviem, všelijaké tie vzťahy, tie tiež treba rešpektovať. Znovu, Boh môže povedať o svojej múdrosti, že ja teraz toto pravidlo chcem, aby sa nerešpektoval. Môže? Môže. Ale to neznamená, že vždy, keď ja idem kázať evanjelium, budem ignorovať pravidlá slušného správania. Lebo to urobil Jonáš. Alebo to urobil Eliáš. Alebo to urobil Pán Ježiš. Alebo to urobil Pán. Áno, urobil to, lebo v Božej múdrosti niekedy tieto zákony boli porušené. Ale to nie je múdrosť, že ja z toho, že sa to niekedy stále budem odvodzovať ako pravidlo, ja to stále budem fackať. Hej? Pretože to raz sa stalo a to je Božia múdrosť. To nie je pravda. Potom existuje Božia múdrosť, ktorá je v slove a ktorá nie je zjavená teraz, ale je v písme. A to je ďalšia vec. Mnohí z nás, evanjelistov alebo kazateľov, by veľmi chceli zjavenia to, čo Boh dnes hovorí. Ale to, čo je napísané a bolo povedané pár tisíc rokov a je večné, tak na to nemajú čas, aby si to poriadne preštudovali a aby sa to poriadne naučili. A dobre, ale ak ty nechceš si zistiť, čo ja som povedal na tisíc stranách, ale chceš dnes, aby som ti stále nové slovo posielal v múdrosti, no tak ja poviem, tak vieš čo, tak si niečo aj prečítaj. Niektoré veci nepotrebuješ počuť, lebo už sú napísané. Hej, takže keď kážeme v každej múdrosti, tak musíme pamätať na to, áno, nevyhnutne potrebujeme dar múdrosti, ktorý je nadprirodzený. A ja ho nechcem, nech ma Pán ochráni. Aby som tento dar múdrosti, o ktorom hovorí 1. Korintianom 12, nejakým spôsobom zľahčoval. Rozumiete mi? My potrebujeme dar múdrosti. Čo hovoriť, komu hovoriť, kedy, ako a tak ďalej. Nech mi ho Pán daruje, ak len možné v najplnšej miere. Ale odvolávať sa naň, ja preto nepotrebujem písmo, ja preto môžem ignorovať vzťahy medzi ľuďmi, ja nepotrebujem rešpektovať nič medzi tie fyzikálne a všelijaké zákony, ktoré tu platia, no tak to je, nie? O tom. A to vidíte veľmi pekne na Pavlovi, aj na všetkých evanjelistoch v Biblii, že oni normálne rešpektovali to, čo ľudia považovali za normálne. Pán Ježiš, kým ho nevyhodili zo synagógy, tak išiel do synagógy, čakal, kým mu dali zvitok a keď mu ten archisynagogos, ten, ktorý tam riadil, podal zvitok, tak ho otvoril a čítal. On mohol prísť povedať, viete čo, ja som Mesiáš. Celá naša synagóga je o ničom. Toto, čo si tu rozprávate, ani nie je Božie slovo. To tak bol. Mohol? Mohol. Ja som Mesiáš, počúvajte mňa. Keby sa boli postavili proti nemu, mohol im už umrtiť na spustie. Nič z toho nerobil. Prečo? Lebo používal každú múdrosť a nezneužíval Božie zjavenie. Aj tak ich to kurie napálilo a chceli ho zabiť. Pamätáte si v Nazarete, hovorím o tom Nazarete, kde prišiel a čítal, duch Pánov je nado mnou, hej, pomazal ma a potom hovorí, no ale Zase sme ide, hej. Pravne sa ako Kolosano. Kolosania potrebovali vedieť, že toto, čo im Pavol píše, je múdrosti. A nie len tak, ako mu to prišlo. A že používa na to každú múdrosť a že nemáme pohrdať žiadnym poznaním. Nie je duchovnejšie byť hlúpy vo fyzike, byť hlúpy v etike, byť hlúpy vo filozofii, byť hlúpy vo všetkom a myslieť si, že ja mám dar Boží a tak teraz môžem kázať. Ak nemám možnosť, tak ma Pán Boh môže požehnať a nemusím to vedieť. Keď rozumiete tomu, ja nemusím vedieť filozofiu, nemusím vedieť fyziku, nemusím vedieť, ja neviem, literatúru, alebo čo, všetká múdrosť chce, nemusím. Ale ak môžem, a to ignorujem, lebo si myslím, že to Pán Boh nepotrebuje, tak tu mi Pavol hovorí, že evanjelium sa má kázať v každej múdrosti, tak ako je použiteľ. Asi vám tu nebudem zvestovať filozofie. Rozumiete to? Ale keď ju môžem poznať a môžem ju použiť, tak je to legitímne a to, čo sa tu niekedy pestuje v kruhoch kresťanských, že akási posvetná hlúposť alebo čo, no tak to je hanba pre evanjelium. Neviem, či viete, o čom hovorím. Takže nechoďte za ľuďmi, ktorí si myslia, že to je veľké, keď nič neviete, lebo treba mať posvetenie. Posvetením nenahradíme, keď sa nám nechce. Ale samozrejme, že to neznamená, že podmienka toho, aby ste mohli zvestovať evanjelium, je, že máte byť vo všetkých múdrostiach vzdelaní. No to som nepovedal. Lebo od toho je len krok k tomu, že ak nemáš MGR, alebo ja neviem čo, pred menom a za menom, tak už nemôžeš kázať evanjelium. To som nepovedal. Rozumiete to? Takže tu vždy v extrémoch sa pohybujeme a na tých dvoch svetkoch to dnes, vidíte, neustále sa k tomu vraciame. Že teda, áno, Božia múdrosť, ale každá múdrosť. A tá múdrosť sa prejavuje v dvoch veciach, varovanie a vyučovanie. Varovanie je o tom, že pôsobíte na city ľudí. Toto dnes sa nenosí. Alebo niekde sa to príliš nosí a tak sa niektorí tomu vyhýbajú. Strašenie je veľmi nepríjemná vec. A ja sám musím povedať, že ja som na tejto strane vyučovania a že sa veľmi vyhýbam, pravdepodobne až príliš, tomu, aby som varoval. Rozumiete, že prichádza súd, keď neposlúchaš Boha, je peklo, existuje trest, existuje Boží hnev, môžeš zle dopadnúť, ak neposlúchaš Boha, môžeš fyzicky zle dopadnúť. To všetko je pravda. Ale moderná doba sa tomu vyhýba, možno aj preto, že niektorí iné nerobia, akože strašia. Bude koniec sveta, hej, rýchlo robte pokánie, ak nebudete nasledovať mňa, no tak ste v falošnej cirkvi. Rozumiete, proste takýchto kazateľov a zvestovateľov máme, no tak potom sa niekde stiahneme a povieme, tak ja nestraším nikoho. No, ale tu vidíte, že znovu máme dvoch svetkov, metaforicky. Varujeme v múdrosti aj vyučujeme. My varujeme, to znamená, pôsobíme na city, na ten, že pozor, je to treba si sa niečo vyvarovať, ale aj vyučujeme, lebo treba aj budovať. Keď ja vás vystraším, že teda áno, chcem dať čo robiť s tým kresťanstvom, lebo sa bojím, no tak vás musím povedať, dobre, tak toto je písmo a tak toto čítaj, toto rob, hej. No ale ak ja vás vystraším, ale ďalej neviete čo, no tak čo potom. Takže poďme ďalej. Objekt skázania, to je obrovská téma, každý človek. Tam to by sme mohli nazvať demokracia. Neviem, či je to dobré slovo, ale to, že každého človeka, to je špeciálne viazané na Kolosanom, na tú situáciu, pretože tamtí učitelia tvrdili, že sú len určité spirituálne osoby, ktoré môžu rozumieť evanjeliu alebo Božej pravde. Takže ak nie ste nejako špeciálne vyvolení, hej, alebo nadaní nejako, no tak nepatríte do tej vyvolenej kasty, no a tak ste menej cen. Ne? toto možno my až tak nepestujeme, ale keby sme sa veľmi prísne na to pozreli, veľmi prísne, tak by sme zistili, že v každom kresťanskom spoločenstve, teraz nehovorím o kresťanských spoločenstvách ako názve, rozumiete, ale v každom spoločenstve, ako sme my, alebo každý, kto má koinóniu, hej, kresťanskú, tak existujú takéto nejaké skryté skupinky, kde si ľudia o jednom myslia niečo, toto je nejaký menej duchovný, toto je viac duchovný, týmto si lepšie rozumiela, tak tu je taká skupinka, ktorá je duchovná a toto sú len takí tradiční a blablabla. Hej. A už sa to tak podelí a no, nie je to kolosský problém až taký, hej, že teda sa to káže, že sú triedy ľudí, to by sme tak ďaleko nešli, ale musíme si nadávať vážny pozor. Cieľom je každý. Každý človek. Každý rovnako má byť dokonalý v Kristovi, tam nie je žiadny rozdiel. Ak niekto je ďalej na tej ceste, akože je duchovnejší, lebo je obdarovaný, alebo niečo, dobre, písmo to tiež pozná, že existujú duchovní, napríklad Galatianom 6. kapitola začína tým, vy duchovní napomeňte takého, čo povedal. No tak on jasne hovorí, že niektorí medzi nimi asi už niečo majú za sebou, alebo čo, ale to nie je kasta, ktorá bude dokonalejšia. Hej. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme mali takého správne demokratického ducha. Teraz hovorím nie celkom biblicky, lebo demokracia je u vláde ľudu, no a my máme mať teokraciu, ale chcem hovoriť o tej rovnosti. Dobre, takže poďme na koniec, dám vám úlohy. Nájdi vo svojej duchovnej práci miesta, ktorým chýba druhý svedok. Rozumiete, čo počujem? Urob kroky smerom k náprave. Ja som vám niečo povedal o sebe, lebo som nechcel byť úplne neosobný, že mňa zaujíma vyučovanie bez varovania a mňa zaujíma proste, hej? A možno metóda bez namáhavej práce, alebo tak. A my potrebujeme vždy vidieť, či nám nechýba z tej druhej a venovať sa tomu. To je pokorujúce. Venovať sa tomu, čo neviem. Priznať si to, toto viem menej. Musím sa to učiť. A nie tváriť sa, že to, čo ja robím, to stačí a už netreba mi nič. Preskúmaj vo svojom živote situácie, v ktorých prevažuje práca a v ktorých prevažuje boj. Porovnaj svoje metódy s Bibliou. Každý z vás má niekde oblasti, kde sa musí namáhať v duchovnej práci. A niekde, kde musí bojovať. Dobre je to rozlíšiť. Hej, kde ide o prácu, o to, že musím vysvetľovať, alebo pracovať, alebo byť trpezlivý, kde to je námaha. A potom niekde je boj, kde musím zápasiť s duchovnou mocou, alebo s hriechom. Rozumiete, kde nejde len o námahu, ale kde ide o jasný zápas. A tie metódy, ktoré tu Pavol spomína, tak tie by sme mali aplikovať. Samozrejme, mali celú Bibliu predsa. Ale my nechceme ujsť od Kolosanov, tak preto sa stále vraciam ku Kolosanom. Vymenuj znaky, podľa ktorých odlišuješ pôsobenie Božej moci v sebe od iných síl. Pavol, to sme mali úplne na začiatku, hovorí, že sa poddáva Božej moci. A teraz, keď ste motivovaní s niekým hovoriť evanjelium alebo kázať, tak na vás musí pôsobiť nejaká moc. Len tá moc sa veľmi ľahko môže zmiešať s niečím, že som niečím buď vyrušený, alebo niečím nadšený. Rozumiete tomu? Vidím vás pred sebou a niečo mi napadne, hej? A teraz zrazu vo mne začne pôsobiť nejaká sila, ktorá už nie je duch Boží, ale je nejaká moja psychologická danosť. A to nemusí byť zlé. Rozumiete, že teraz to je hriech, alebo čo? Ale už to nie je Božia moc. Už je to zmiešané. A už tá moc, ktorej sa poddávam, nie je duch Boží a Božie slovo, ale je to napríklad sebaobdiv. Takže pozorujem seba ako taký som úžasný, keď kážem. A tak začnem to tak robiť, aby som to trošku zdôraznil. Vidíte ma? Obdivujete ma? To je dobre. Takže ja si to idem pestovať. No dobre, a kto to idem robiť? Tak mi treba dať poza uši, pretože toto nie je Božia moc. To je obyčajná pýcha. To je obyčajná pýcha. Ktorú kazateľ som bol na čele veľmi ľahko, ani si to neuvedomí, že to má v sebe. Pretože málo vecí na svete nám tak imponujú, ako obdivný pohľad. Málo vecí nám tak dobre padnú. Muzikáli to vedia. Všetci, čo vystupujú pred ľuďmi, to vedia. A beda mi, ak toto je moc, ktorej sa poddal. Takže vymenuj znaky, podľa ktorých odlišuješ pôsobenie Božej moci od iných síl. No a už potom, keď sa na niekoho hneváte a začnete kádať o tom, lebo sa na niekoho hneváte, tak to je už úplne iný. Aj to sa dá. Podľa toho niektorý Angličan pomenoval, že kazateľňa je hrad s babelcom. Počuli ste to už? Kazateľňa je hrad s babelcom. Lebo ak ja tu začnem proti tebe kázať, sestra, čo budeš robiť? Iba odísť môžeš. No. Ale čo, budeš sa so mnou hádať? Ja odtiaľ to môžem, no čo chcem. No ak ti to nechcem osobne povedať, rozumieš, že sa ťa bojím, alebo čo, tak idem za kazateľňu, celú kázeň nasmerujem na teba, no, ale ťa nepomenujem. Ne? No ale všetci vedia, že som to o tebe kázal. Ale ak toto som sa takému tomu poddal, tak to nie je Božia moc. Je? No, ďakujem Bohu za Pavla a všetci chceme byť ako Pán Ježiš a ako Pavol. On hovorí, napodobňujte mňa. Takže stížme sa k nejakej krátkej meditácii nad tým, čo sme počuli.
2: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvate Rádio Logos.

0: Poďme trošku.
1: Peť.
2: Mám pokračovať?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 12. kapitola.
1: Toto sú králi krajiny, ktorých Izraelci pobili a ktorých zem zaujali na druhej strane Jordánu na východe, od potoka Arnón až po vrch Hermón i celú Arábu na východ. Amorejský král Sichón, ktorý býval v Hešbóne, panoval od Aroéru, čo leží na brehu potoka Arnón, a od stredu tej doliny a polovice Gileádu až po potok Jabok, ktorý je hranicou Amoncov, a cez Arábu až po jazero Kinneret na východe a po more Aráby, Solné more na východe, smerom do Bét Ješimótu a na juhu od Témánu pod úbočie Pisgy. K tomu územie bášanského kráľa Óga, ktorý zostal z Refáovcov a býval v Aštaróte a v Edreji, panoval nad vrchom Hermón a nad Salchou a nad celým Bášánom až po územie Gešúrícov a Máchancov a nad pol Gileádom až po územie Hešbonského kráľa Sichóna. Mojžiš, služobník Hospodinov, a synovia Izraela ich pobili. Mojžiš, služobník Hospodinov, dal krajinu do vlastníctva Rúbenovcom a Gádovcom a polovici kmeňa Menašeho. Toto sú králi krajiny, ktorých Józua a Izraelci porazili na druhej, západnej strane Jordánu, od Baal-Gádu v údolí Libanonu až po vrch Chálák, ktorý sa dvíha smerom k Seíru. Józua ju dal do vlastníctva kmeňom Izraela, každému jeho diel, na pohorí, na nížinách,

v Arábe, na úbočiach, na púšti a v Negebe, v kraji Chetejcov, Amorejcov, Kanáncov, Perizejcov, Kivícov, Jebúsejcov. Kráľ Jericha jeden, kráľ Aja, ktorý leží bokom od Bételu jeden, kráľ Jeruzalema jeden, kráľ Hebrónu jeden, kráľ Jarmútu jeden, kráľ Lachíša jeden, kráľ Eglónu jeden, kráľ Gézeru jeden, kráľ Debíru jeden, kráľ Géderu jeden, kráľ Chormy jeden, kráľ Arádu jeden, kráľ Libny jeden, kráľ Adullámu jeden, kráľ Makkédy jeden, kráľ Bételu jeden, kráľ Tapúachu jeden, kráľ Chéferu jeden, kráľ Aféku jeden, kráľ Šárónu jeden, kráľ Mádónu jeden, kráľ Chácóru jeden, kráľ Šimrón Merónu jeden, kráľ Achšáfu jeden, kráľ Taanachu jeden, kráľ Megidda jeden, kráľ Kedeša jeden, kráľ Jokneámu na Karmeli jeden, kráľ Dóru v Dórskom návrši jeden, kráľ Gojímu v Galilei jeden, kráľ Tyrci jeden. Spolu 31 kráľov.

0: keď do nášho života prídu ťažkosti, budeme si pripomínať to, že sú to nástroje Božej milosti a dôkaz Jeho lásky, alebo začneme pochybovať o Jeho dobrote? Pokiaľ stratíme zo zreteľa Boží plán vykúpenia, začneme spochybňovať Jeho dobrotu. Jednou z najdôležitejších otázok, ktoré si môžeme položiť, je táto. Čo Boh robí tu a teraz? A nasleduje ďalšia, tiež veľmi dôležitá otázka. Ako na to mám reagovať? Nedá sa premýšľať o živote správne a aj podľa toho žiť, pokiaľ máme zásadný zmetok v tom, čo Boh vlastne robí. Keby vám niekto položil spomínanú prvú otázku, ako by ste odpovedali? Snažíte sa vystopovať Boží plán? Záleží vám na tom istom, na čom záleží Pánu Bohu? Žijete spôsobom, ktorý zodpovedá tomu, čo robí Boh? Alebo naopak, zápasíte s pochybnosťami ohľadom Božej lásky, vernosti, múdrosti a dobroty? Závidíte niekedy druhým ľuďom ich život? Cítite sa niekedy osamelí? Podliehate občas myšlienkam, že nikto nerozumie tomu, čím prechádzate? Sužujú vás niekedy pochybnosti o tom, či je kresťanstvo vôbec pravdivé? A pokiaľ sa s týmito myšlienkami nestretáte vy sami, nemáte vo svojom okolí niekoho, kto s nimi zápasí? Podstatné je jedno. Tu a teraz Pán Boh nepracuje na zrealizovaní našej osobnej definície šťastia. Nejde mu o poskytnutie nám predvídateľného plánu, harmonických vzťahov či príjemného pohodlia. Nesľúbil nám úžasnú kariéru, krásny dom a spoločnosť ľudí, ktorí nás budú uznávať. Zasľúbil nám však seba samého a prináša nám svoju horlivú premieňajúcu milosť. Nejde mu v prvom rade o naše šťastie, ale o našu svetosť. To neznamená, že nám ponúka menej, než sme dúfali, že dostaneme, ale v skutočnosti o mnoho viac. Vo svojej milosti má za cieľ uvoľniť nás od nášho najväčšieho, najhlbšieho a najviac dlhotrvajúceho problému – od hriechu. Ponúka nám dary milosti, ktoré presahujú tento okamih a ktoré majú naozaj večnú hodnotu. Nevlieva svoju moc do nášho života len preto, aby nám niečo dal, čo rýchlo pominie a čo nedokáže uspokojiť naše srdcia. Keď sme v pokušení pochybovať o Božej láske, pretože náš život je ťažký, pamätajme na to, že to v skutočnosti ešte viac ukazuje na to, že nás miluje. Ťažkosti, ktorým čelíme, sú nástrojom Jeho milosti. Milosti, ktorá odpúšťa, oslobodzuje a premieňa. Tie náročné chvíle neprichádzajú do nášho života preto, že by bol Boh vzdialený a nezaujímal sa o nás, ale preto, že On nás miluje plnosťou svojej lásky. Keď si vďaka Božej milosti začíname ceniť to, čo Pán Boh považuje za skutočne cenné, premenia sa tieto ťažké chvíle pochybností na okamihy viery. Ceníte si to, čo si cení Boh?
1: Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. Nech nik v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu. On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny Jeho stvorenia.
0: List Jakuba, 1. kapitola, verše 12 až 18.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Timotejovi. Prvá kapitola.
1: Pavel, apoštol Krista Ježiša, z poverenia Boha, nášho Spasiteľa a Krista Ježiša našej nádeje, Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša nášho Pána. Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som odchádzal do Makedónie, aby si zostal v Efeze a napomínal určitých ľudí, nech nešíria nepravé učenia. Nech sa nezaoberajú bajkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré vyvolávajú skôr hádky a neslúžia Božiemu poriadku spásy vo viere. Cieľom takéhoto napomínania je láska z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery. Od toho niektorí poblúdili a obrátili sa k prázdnym rečiam. Chcú byť učiteľmi zákona, ale nechápu ani čo hovoria, ani čo tak presvedčivo tvrdia. Vieme však, že zákon je dobrý, ak ho človek používa podľa jeho zámeru a uvedomuje si, že zákon nie je určený pre spravodlivého, ale pre priestupníkov zákona a vzdorovitých, pre bezbožných a hriešnikov, pre bohaprázdnych a zvrhlíkov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, pre smilníkov, pre mužov, čo súložia s mužmi, pre obchodníkov s ľuďmi, pre luhárov a krivoprísažníkov a pre všetko ostatné, čo sa protiví zdravému učeniu podľa evanjelia slávy blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené. Vzdávam vďaku Kristu Ježišovi nášmu Pánovi, ktorý ma posilnil, pretože ma uznal za verného a ustanovil ma do služby, mňa, ktorý som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom. Ale dostalo sa mi milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v nevere. Nadmieru sa však rozhodnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristu Ježišovi. Verná je to reč a hodná plného prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich. Ale dostalo sa mi milosrdenstva, a to preto, aby na mne Kristus Ježiš ako na prvom ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, ktorí v neho uveria, aby tak získali večný život. Kráľovi vekov, nepominuteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen. Dávam ti tento príkaz, syn môj, Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj, majúc vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a vo svojej viere stroskotali. Medzi nimi je Hymeneos a Alexandros, ktorých som odovzdal Satanovi, aby dostali príučku a nerúhali sa.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému nasledovanie Krista. Doteraz sme sa sústredili na to, ako evangelizoval Ježiš. Povedali sme si, že Ježiš počas svojej pozemskej služby kázal, uzdravoval, kládol ruky na chorých, kriesil mŕtvych, vyháňal démonov z posadnutých a konal mnoho ďalších zázračných skutkov. Neobvyklé predstavenie zvyčajne priťahuje davy, napriek tomu počet tých, ktorí boli na konci Ježišovej služby jeho oddanými nasledovníkmi, boli zrejme menší, ako by sme očakávali. Nezabúdajme na to, že duch prirodzeného človeka je mŕtvy až do okamihu znovuzrodenia. Svätý Augustín náš stav popísal, že každý z nás bol uväznený v hlbinách a temnote hriechu, pokým sme neboli vyslobodení z otroctva hriechu Božím zásahom.
1: Stali sme sa Božími deťmi a na tom nemáme žiadnu zásluhu. Rovnako ako nemáme žiadnu zásluhu na tom, že sme sa narodili našim pozemským rodičom. Pamätajme si, že prvý krok k záchrane hriešnikov vychádza z Božej iniciatívy. Z písma vieme, že plán spásy sa zrodil ešte pred založením sveta. Boží syn prišiel, aby v určenú dobu odhalil tajomstvo Božieho kráľovstva. Prorok Izajáš o Božej iniciatíve hovorí:
0: Dal som sa vyhľadať tým, ktorí sa nepýtali po mne. Dal som sa nájsť tým, ktorí ma nehľadali. Povedal som: hľa, tu som, národu, ktorý sa nenazýval po mojom mene.
1: Spasenie nie je ľudský ani náboženský program, ale povolanie samotným Bohom. K zdravému duchovnému rastu kresťanovi nestačí raz za čas si zajesť pri duchovnom stole. Nestačí dodržiavať predpísané rituály a zostať len pasívnym pozorovateľom cirkevných aktivít. Kresťanská služba blížnym je prejavom viery, ktorá oslavuje Boha, nie človeka. On do Božej rodiny svoje deti povoláva, udeľuje duchovné dary a rozdeľuje úlohy. Duch Svätý v Božích deťoch pôsobí neprestajne, prebudza skutky milosrdenstva a lásky uprostred bezbožného sveta. Naše začlenenie do cirkevnej rodiny je najlepšie vyjadrené názorným príkladom o funkciách tela.
2: Lebo tak, ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom.

0: Druhý krok pre záchranu hriešnikov smeruje od Krista k človeku. Pozrime sa znova na spôsob služby nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. Pán Ježiš učeníkov najskôr oslovil, potom ich vyzval k nasledovaniu, dlhodobo ich vyučoval a pripravoval na samostatnú službu. Pri mnohých príležitostiach sa k ním obracal ako k deťom. Do Božej rodiny sa rodím ako duchovné novorodeniatka a každý novorodenec potrebuje neustálu opateru. Pamätajme si, že nestačí novorodenca do cirkvi len priniesť, ale treba sa o neho starať. Hlavná zodpovednosť rodičov a vychovávateľov je deti chrániť pred nebezpečenstvom, vyučovať ich a dozerať, aby nezablúdili. Podobne ako dieťa v nefunkčnej rodine neprospieva, tak ani duchovné dieťa v nefunkčnej cirkvi neprospieva. Smutnou skutočnosťou je, že je stále málo tých, ktorí v našich cirkevných rodinách dospievajú a sú vychovávaní tak, aby boli pripravení pre službu nositeľov evanjelia.
1: Tretím nutným krokom pre záchranu hriešníkov je premena srdca. To, že milujeme nielen svojho Spasiteľa a svojich blížnych, ale aj ostatných stratených, nie je výsledkom nášho súcitu, citlivosti našej duše či vnútornej dobroty, ale pôsobenie Božieho ducha v novom srdci. Srdce prirodzeného človeka nie je srdce choré, ale srdce kamenné. Nové srdce je výsledkom Božieho milosrdenstva.
0: A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. A dám vám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich.
1: Nové srdce má za následok vnútornú premenu človeka a je nutné pre aktívny kresťanský život a službu. Pozrime sa na to, čo sa skrýva vo vnútri takéhoto srdca.
2: Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. Tieto veci poškvrňujú človeka.
0: Srdcom pravej viery a nádeje je láska, agapé, ktorá má pôvod v Bohu. V praktickom živote sa prejavuje ako určitý druh seba obetovania. Agapé, čiže nesebecká láska nie je z nás, ale je očividným dôkazom pôsobenia Božieho ducha v nás.
2: A nádej nedá výjsť na hanbu, lebo láska Božia nám bola vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný.
1: Božia láska, ktorá bola vyliata do našich srdc, je zdrojom kresťanovej istoty a nádeje. Potom je aj našou túžbou ochota byť Božími služobníkmi, nie z povinnosti, ale z lásky k Bohu a blížnym, ktorých nám do života dal.

0: Štvrtý krok pre záchranu hriešnikov udáva správny smer cesty ku spaseniu. Ako sme už naznačili, je dôležité, aby sme nezišli na cestie falošných náboženských smerov a ľudských filozofií. Je veľmi mnoho samozvaných vodcov, ktorí vyzývajú podobne ako Ježiš k poslušnosti a nasledovaniu. Preto je dôležité, aby sme nasledovali a boli poslušní len svojmu pánovi Ježišovi Kristovi. Nasledovať Krista sa zdá na prvý pohľad jednoduché. Ale cesta kríža nebola jednoduchá pre Ježiša, nebola jednoduchá pre učeníkov a nie je jednoduchá ani pre nás. Cesta kríža znamená obetovať pre vieru všetko. Pravá viera v Ježiša Krista a jeho kráľovstvo nepripúšťa žiadne kompromisy.
1: Ani jeden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.
0: Ten, kto berie otázky viery a kresťanského života na ľahkú váhu, alebo do vlastných rúk a pritom verí a dúfa, že Boh má pochopenie pre jeho slabosti a svoju voľu, že nad jeho pokleskami určite prižmúri oko, sa veľmi mýli. Slúžiť len jednému pánovi znamená, že prestaneme myslieť sami na seba a svoje záujmy a stredobodom nášho života je náš Stvoriteľ a Spasiteľ. Ten, kto sa stal pánom nášho života, je náš vzor a s jeho pomocou hľadáme Božiu vôľu pre našu službu.
1: Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Varujte sa preukazovať svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali. Ináč vás nečaká odmena od vášho Otca, ktorý je v nebesiach.
0: Nikto vlastnou silou neuniesie duchovný záväzok, ktorý z viery vychádza. Z písma vieme, že okolo Ježiša a učeníkov bolo mnoho náboženských horlivcov a tým všetkým bolo zjavené, že nie skrze obeť a chrámovú službu veľkňazov, ani skrze skutky spravodlivosti pred ľuďmi, ale len skrze vieru v Pána Ježiša Krista budú vykúpení a pred Bohom ospravedlnení. To mnohých znalcov starého zákona, náboženských vodcov a horlivcov popudilo tak, že nakoniec to boli práve oni, ktorí kričali: ukrižuj, ukrižuj. Správny smer cesty viery odhaľuje, že nezáleží na tom, kam v spoločnosti a do ktorej cirkvi patríme, ale komu patríme. Človek nikdy vlastnými silami k Bohu nedosiahne. Spasenie je možné len skrze krv nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Základom pravej viery je Božia milosť, inými slovami, je to On, kto dosiahne ku človeku. Nikdy nie naopak. Spásna viera je oddanie sa Božiemu pozvaniu a byť prepojený do najintimnejšieho duchovného vzťahu s Bohom.

Z dnešného uvažovania by sme si mali zapamätať, že znakom pravého náboženstva nie je úsilie získať priazeň u Boha dobrými skutkami. K tomu, aby sme boli pripravení pre dielo služby, potrebujeme prežiť Boží nadprirodzený zásah do nášho života, potrebujeme nové srdce. Ten, kto tento nadprirodzený zásah prežil, je znovuzrodený, má nové srdce a Božieho ducha a slúži svojmu spasiteľovi. A to je dobrá novina, evanjelium, ktorú vám aj dnes opakovane a s modlitbami prinášame.

0: Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logo.

119. žalm. Teším sa, Pane, na Tvojej ceste, viac ako všetkému bohatstvu sveta. Na Tvoje príkazy myslím, na Tvoje chodníky sa pozerám. V zákonoch Tvojich radosť som našiel, na Tvoje slovo nezabúdam. Čiň dobre svojmu sluhovi, nech žije a Tvoje slovo verne zachová. Otvor mi oči, aby som videl zázraky Tvojho zákona. Len príchodzí som na tejto zemi. Príkazy svoje neskry predo mnou. Veď moja duša ustatá je túžbou po všetkom, čo si vyslovil. Nadutých karháš a trestáš zavrhnutím všetkých, čo zablúdia od Tvojich prikázaní. Zdiaľ hanbu odo mňa a potupu, lebo som verný Tvojim svedectvám. Sadajú kniežatá a proti mne sa stroja, ale ja, sluha Tvoj, len na Tvoj príkaz myslím. Rozkošou sú mi Tvoje svedectvá a celý život radia mi. O prach sa život môj otiera, osviež ma, Pane, podľa svojho slova. Ja som Ti svoje cesty vyrozprával. Vypočul si ma, Hospodine, ustanoveniam svojim nauč ma. Pochopiť daj mi svoje príkazy a budem premýšľať o Tvojich skutkoch zázračných. Duša mi plače v zármutku. Zdvihni ma, Pane, podľa svojich slov. Odvráť odo mňa cestu lživú, z milosti mi svoj zákon podaruj. Vyvolil som si chodník pravdivý a Tvoje právo dal som pred seba. Svedectiev Tvojich držím sa, ach, Hospodin môj, nezahambuj ma. Pobežím cestou Tvojich príkazov, akže mi srdcu uľavíš. Nauč ma cestám svojich príkazov a ja ich, Pane, zachovám. Chápavým urob ma pred Tvojim zákonom, nauč ma celým srdcom strážiť ho. Poveď ma cestou Tvojich prikázaní, pretože zalúbilo sa mi v nich. Ku svojim svedectvám nakloň mi srdce,

nie k márnym ziskom na zemi. Odvráť mi oči od márnosti, na svojej ceste osviež ma. Splň sľub svoj daný sluhovi, sľub daný všetkým, ktorí sa ťa boja. A odvráť potupu, ktorej sa hrozím, veď tvoje práva dobré sú. Po tvojich rozkazoch túžim, spravodlivosťou svojou oživ ma.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 16. kapitola.
1: Ale Abrámovi jeho žena Sáraj nerodila. Mala však egyptskú slúžku menom Hagar. Sáraj povedala Abrámovi: Hľa, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke, azda by som sa z nej mohla dožiť syna. A Abrám poslúchol Sáraju. Vtedy Sáraj, žena Abrámova, vzala svoju slúžku egyptianku Hagaru. Bolo to 10 rokov potom, čo sa Abrám usadil v Kanáne, a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. Vošiel teda k Hagare a tá počala. Keď zbadala, že počala, s opovrhnutím hľadela na svoju paniu. Vtedy Sáraj povedala Abrámovi: Zodpovednosť za moju krivdu padá na teba. Sama som ti dala svoju slúžku do náručia, ale teraz, keď vidí, že počala, som opovrhnutá v jej očiach. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a tebou. Abrám však povedal Sáraji: Svoju slúžku máš vo svojej moci, urob s ňou, čo sa ti páči. Keď potom Sáraj s ňou tvrdo nakladala, tá ušla od nej. Tu ju stretol aniel Hospodinov pri žriedle vody na púšti, pri žriedle na ceste do Šúru, a riekol: Hagar, slúžka Sárajina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? Ona povedala: Utekám pred svojou paňou Sárajou. Vtedy jej riekol aniel Hospodinov: Vráť sa ku svojej panej a pokor sa pod jej ruku. A ďalej jej aniel Hospodinov hovoril: Veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, takže ho pre množstvo nebude možné ani spočítať. A aniel Hospodinov pokračoval v reči: Aj hľa, počala si i porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo počul Hospodin o tvojom trápení. Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu. Bude naprotiveň všetkým bratom. Vtedy nazvala Hospodina, ktorý s ňou hovorí: Ty si El Rúi, lebo povedala: V skutku som sa dívala na toho, ktorý ma vidí. Preto sa táto studňa volá Be'er Lachai Rúi, leží medzi Kádešom a Beredom. Hagar porodila Abrámovi syna a Abrám pomenoval syna, ktorého mu Hagar porodila, Izmaelom. Abrám bol 86-ročný, keď mu Hagar porodila Izmaela.

84. žalm. Aké sú milé tvoje príbytky, ó Pane, Bože zástupov. Žiadostivý som, duša mi túži po sieňach Hospodinových, srdce i telo mi spieva v ústrety Bohu živému. Vtáčatá majú domovy a lastovice hniezda, do ktorých potomstvo kladú. Oltáre tvoje, Pane zástupov, kráľ môj a Bože môj. Blahoslavení, ktorí bývajú v tvojom dome, pretože takí naveky ťa chvália. Šťastný je človek, čo v tebe silu nachodí, v pamäti drží cesty chrámové. Taký, keď idú suchým údolím, na pramienok ho premenia, jesenný dážď im požehnáva. Idú a cestou síl im pribúda, tebe sa, Bože, idú ukázať. Ó Pane, Bože zástupov, vypočuj moju modlitbu, počúvaj dobre, Bože Jákobov. Dívaj sa, Bože, ty náš štít, prizri sa svojmu pomazanému, lebo je lepší jeden deň v sieni tvojej, než inde na tisíce dní. Lepšie je stáť na prahu tvojho domu, než sedieť v stane hriešnosti. Pretože Pán Boh slncom je i štítom, milosť a slávu rozosieva a neodoprie dobro tým, čo bez úhony chodia. Ó Pane, Bože zástupov, šťastný je človek, ktorý v teba dúfa.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 17. kapitola.
1: Keď mal Abrám 90 rokov, zjavil sa mu Hospodin a riekol mu: Ja som Boh všemohúci, kráčaj pod mojim dohľadom a buď bezúhonný. Urobím zmluvu medzi sebou a tebou a preveľmi ťa rozmnožím. Vtedy Abrám padol na tvár a Boh hovoril s ním takto: Hľa, toto je moja zmluva s tebou. Staneš sa otcom mnohých národov. Preto sa už nebudeš volať Abrám, ale Abrahám bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých národov. Urobím ťa nadmieru plodným a vytvorím z teba národy. I králi vyjdú z teba. Ustanovím svoju zmluvu medzi sebou a tebou, aj tvojim potomstvom, a to cez pokolenia, ako večnú zmluvu, že budem Bohom tebe i tvojmu potomstvu. A tebe i tvojmu potomstvu dám do večného vlastníctva celý Kanaán, krajinu, v ktorej žiješ ako cudzinec, a budem im Bohom. Ďalej riekol Boh Abrahámovi: Ty však zachovávaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po všetky pokolenia. Toto bude moja zmluva medzi mnou a vami, aj medzi tvojim potomstvom, ktorú máte zachovávať. Všetci mužovia medzi vami nech sú obrezaní. Dajte si obrezať meso svojej predkošky. To bude znamením zmluvy medzi mnou a vami. Nech je obrezaný každý, kto má 8 dní medzi vami, každý muž z pokolenia na pokolenie. A to sluha narodený v dome, aj sluha za peniaze od cudzincov kúpený, ktorý nie je z tvojho potomstva. Obrezaný má byť každý v dome narodený i za peniaze kúpený. Moja zmluva bude na vašom tele večné znamenie. Každý muž, ktorý si nedá obrezať meso svojej predkošky, nech je vykynožený spomezi svojho ľudu, pretože porušil moju zmluvu. Potom riekol Boh Abrahámovi: Svoju ženu Sáraj nebudeš už volať Sáraj, lebo jej meno bude Sára. Požehnám ju a dám ti z nej syna. Požehnám ju a stane sa matkou národov, z nej vyjdú králi národov. Vtedy Abrahám padol na tvár, usmial sa a pomyslel si: Či sa storočnému môže niečo narodiť a či 90-ročná Sára môže ešte rodiť? Na to Abrahám povedal Bohu: Kiež by Izmael žil pod tvojim dohľadom. Boh však riekol: Nie, ale tvoja žena Sára ti porodí syna. Dáš mu meno Izák a ja ustanovím svoju zmluvu s ním ako večnú zmluvu pre jeho potomstvo. Ale aj ohľadom Izmaela som ťa vypočul. Požehnal som ho, urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím. Splodí 12 kniežat. Vytvorím z neho veľký národ. Ustanovím svoju zmluvu s Izákom, ktorého ti o rok o tomto čase porodí Sára. Keď s ním Boh dohovoril, vzniesol sa od Abraháma. Potom vzal Abrahám svojho syna Izmaela a všetkých narodených v jeho dome i ním za peniaze kúpených sluhov, všetkých mužov zo svojej domácnosti a obrezal im predkošku hneď v deň, keď s ním Boh hovoril. Abrahám bol 90-ročný, keď si dal obrezať predkošku. A jeho syn Izmael bol 13-ročný, keď si dal obrezať predkošku. V ten istý deň sa dali obrezať Abrahám i jeho syn Izmael. A s ním sa dali obrezať aj všetci mužovia jeho domácnosti, v jeho dome narodení i od cudzincov kúpení za peniaze.

43. žalm. Prisúď mi právo, Bože. Veď môj spor oproti ľudu, ktorý odpadol, a osloboď ma od lstivého muža. Lebo ty, Bože, si môj útulok. Nezaháňaj ma od seba. Prečo mám chodiť v smútku, utisnutý? Zošli mi svoje svetlo, pravdu svoju. Oni nech vodia ma a privedú ku tvojim príbytkom a na tvoj svätý vrch, aby som k Božiemu oltáru prišiel, ku Bohu svojej radosti, ku Bohu svojej piesne a na harfe ťa chválil, Bože, Bože môj. Prečo si moja duša skľúčená? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 18. kapitola.
1: Hospodin sa zjavil Abrahámovi pri dubine Mamrého, keď za horúceho dňa sedel pri vchode do stanu. Tu pozdvihol oči, obzrel sa a videl troch mužov stáť pred sebou. Len čo ich zazrel, bežal im v ústrety od stanového vchodu, poklonil sa k zemi a povedal: Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobíď svojho sluhu. Dám doniesť trochu vody, aby ste si umyli nohy a odpočíňte si pod stromom. Ja však prinesiem kus chleba, aby ste sa občerstvili a potom pôjdete ďalej. Veď práve preto ste odbočili k svojmu služobníkovi. Abraham sa poponáhľal do stanu k Sáre a povedal: Chytro vezmi 3 miery jemnej múky, zamies a narob posúchy. Potom Abraham bežal k dobytku a vybral pekné, mladé, dobré telia, dal ho sluhovi a ten sa ponáhľal pripraviť ho. Potom vzal smotanu a mlieko i telia, ktoré pripravil, a predložil im to. Kým jedli, stál pri nich pod stromom. Opýtali sa, a ten sa ponáhľal pripraviť ho. Potom vzal smotanu a mlieko i telia, ktoré pripravil, a predložil im to. Kým jedli, stál pri nich pod stromom. Opýtali sa ho: Kde je tvoja žena Sára?

stanu, ktorý bol za ním. Abraham a Sára boli starí v rokoch a Sára bola už po prechode. I zasmiala sa Sára v sebe a pomyslela si: keď som už uvedla, môžem mať ešte rozkoš? Aj môj pán je starý. Vtedy riekol Hospodin Abrahamovi: prečo sa Sára smeje a myslí si, či naozaj budem rodiť, keď som ostarela? Či je Hospodinovi niečo nemožné? V určený čas, o rok na jar, sa vrátim k tebe a vtedy Sára bude mať syna. Ale Sára zaprela slovami: nesmiala som sa, bála sa totiž. On však riekol: nie, veru si sa smiala. Na to sa mužovia odtiaľ pobrali a zamierili k Sodome. Abraham išiel s nimi a vyprevadil ich. Tu si pomyslel Hospodin: či zatajiť pred Abrahamom, čo urobím? Abraham sa iste stane veľkým a mocným národom a požehnané budú v ňom všetky národy zeme. Lebo jeho som si vyhliadol, aby prikazoval svojim synom a svojmu domu zachovať po jeho smrti cestu Hospodinovu, konať spravodlivosť a právo, aby tak Hospodin splnil Abrahamovi, čo mu zasľúbil. Tu riekol Hospodin: pretože je veľká ponosa na Sodomu a Gomoru a ich hriech je veľmi ťažký, zostúpim a uvidím, či všetci konali tak, ako znie ponosa, ktorá došla ku mne. Ak nie, dozviem sa. Na to sa mužovia pobrali odtiaľ a išli do Sodomy. Abraham však stál ešte pred Hospodinom. I pristúpil Abraham a povedal: či zahubíš s bezbožným aj spravodlivého? Možno bude v meste 50 spravodlivých. Či ich zahubíš a neodpustíš miestu pre 50 spravodlivých, ktorí sú v ňom? Vystríhaj sa konať tak, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivých. Potom by spravodlivý pochodil ako bezbožný. Vystríhaj sa toho. Či by ten, čo súdi celú zem, nemal konať spravodlivo? I riekol Hospodin: ak v Sodome, v obvode mesta, nájdem 50 spravodlivých, odpustím kvôli ním celému tomu miestu. Abraham odpovedal: hľa, odvážil som sa hovoriť so svojim pánom, i keď som len prach a popol. Možno bude spravodlivých opäť menej ako 50. Či pre tých piatich zahubíš celé mesto? I riekol: nezahubím, ak tam nájdem 45. On mu však hovoril ďalej: možno sa ich tam nájde 40. I riekol: kvôli 40 to neurobím. A povedal: nech môj pán nevzblkne hnevom, ak budem ešte hovoriť. Možno sa ich tam nájde 30. On však na to riekol: neurobím to, ak tam nájdem 30. Potom povedal: hľa, odvážil som sa hovoriť so svojim pánom. Možno sa ich tam nájde 20. I riekol: ani kvôli 20 nezahubím. A hovoril ďalej: nech môj pán nevzblkne hnevom, ak budem ešte raz hovoriť. Možno sa ich tam nájde 10. A on riekol: ani kvôli 10 nezahubím. Keď s Abrahamom dohovoril, Hospodin odišiel a Abraham sa vrátil na miesto svojho pobytu.

137. žalm. Pri riekach babylonských sedávali sme, plakali, na Sion spomínajúci. Na vrby babylonské povesili sme citary, lebo tí, ktorí zabíjali nás, prikázali nám spievať. Ach, trýznitelia, spevy radosti, zaspievajte nám zo sionských piesní. Ako sme mohli pieseň Pánovu zaspievať v krajine cudzej? Keby som zabudol na teba, Jeruzalem, nech uschne moja pravica, nech k ďasnám sa mi jazyk prilepí, ak nespomeniem na teba. Ak Jeruzalem nepoložím na vrchol svojej radosti. Pripomeň, Pane, synom édomským, onen deň Jeruzalema, keď hovorili, rúcajte ho, až do základu zbúrajte. Ty ničiteľka, dcéra babylonská, šťastný ľud, ktorý odplatí ti za všetko, čo si vykonala nám. Šťastný, kto schytí tvoje dieťa a o kameň ho rozbije.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 19. kapitola.
1: Keď dvaja anieli prišli večer do Sodomy, Lót sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lót uzrel, vstal a šiel im v ústrety. Poklonil sa tvárou k zemi a povedal: Prosím vás, páni moji, uchýľte sa do domu svojho služobníka a prenocujte tam. Umyte si nohy a včas ráno pôjdete svojou cestou. Oni však riekli: Nie, prenocujeme vonku. Keď však na nich naliehal, uchýlili sa k nemu, vošli do jeho domu a on im vystrojil hostinu. Napiekol nekvasených chlebov a najedli sa. Ešte si však ani nepolíhali, keď mužovia mesta, totiž Sodomy, od chlapca až po starca, všetok ľud až do posledného chlapa, obkolesili dom. Zavolali na Lóta a povedali: Kde sú mužovia, ktorí tejto noci vošli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme ich poznali. Na to vyšiel k ním Lót do brány, dvere za sebou zavrel a povedal: Bratia moji, nože nerobte nič zlého. Aj hľa, mám dve céry, ktoré nepoznali muža, vyvediem vám ich a urobte s nimi, ako sa vám páči. Len týmto mužom nerobte nič, lebo vošli do tvône môjho prístrešia. Tí však zvolali: Ber sa preč. A dodali: Sám prišiel sem bývať ako cudzinec a chcel by súdiť. Teraz tebe spravíme horší ako im. A veľmi dorážali na muža Lóta a tisli sa bližšie, aby vylámali dvere. Vtedy mužovia načiahli ruky, vtiahli Lóta k sebe do domu a zavreli dvere, ale mužov, ktorí boli pri vchode do domu, malých i veľkých, ranili slepotou, takže nemohli nájsť vchod. Potom mužovia povedali: Koho tu ešte máš? Zaťa? Synov? Céry? Kohokoľvek máš v meste, vyveď ho z tohto miesta, lebo zničíme toto miesto, pretože je naň priveľká ponosa pred Hospodinom a Hospodin nás poslal zničiť ho. Vtedy Lót vyšiel, hovoril so svojimi zaťmi, ktorí si mali vziať jeho céry, a povedal: Vstaňte, výjdite z tohto miesta, lebo Hospodin zničí mesto. Ale jeho zaťom sa zdalo, že žartuje. Keď vyšla ranná zora, anieli naliehali na Lóta a vraveli: Vstaň, vezmi ženu a obe céry, ktoré sú tu, aby si nezahynul pre vinu mesta. Ale on váhal. Vtedy mužovia chytili za ruku jeho i jeho ženu a obe jeho céry, lebo Hospodin ho chcel ušetriť. Vyviedli ho a nechali za mestom. Keď ich viedli, anjel riekol: Zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa a nezastavuj sa v okolí Jordánskom, uteč na pohorie, aby si nezahynul. Ale Lót im odpovedal: Ach nie, pane, aj hľa, tvoj služobník našiel priazeň v tvojich očiach a veľká je tvoja milosť, ktorú si mi preukázal, keď si ma zachoval nažive. Ale na pohorie nevládzem újsť. Mohla by ma dostihnúť pohroma
2: a ja by som zomrel.
1: Tu, hľa, je blízke mesto, tam by som mohol újsť. Je malé. Tam sa chcem zachrániť. V skutku je malé, tak by som ostal nažive. Vtedy mu riekol: Hľa, i v tejto veci beriem ohľad na teba a nezničím mesto, o ktorom si hovoril. Rýchlo tam uteč, lebo kým tam nedôjdeš, nemôžem nič urobiť. Preto sa to mesto menuje Coar. Slnko práve vyšlo nad zemou, keď Lót došiel do Coáru. Vtedy Hospodin spustil na Sodomu a Gomoru sírový a ohnivý dážď z neba a zničil tie mestá, celé okolie, aj všetkých obyvateľov miest, aj poľné rastlinstvo. Keď sa jeho žena obzrela, premenila sa na solný stĺp. Abraham vyšiel včas ráno na miesto, kde stál pred Hospodinom, a keď pozrel dolu na Sodomu a Gomoru i na celý kraj okolia, videl, že zo zeme vystupuje dym ako z huty. Keď Boh ničil mestá okolia, rozpomenul sa Boh na Abraháma a vyviedol Lóta z pohromy, keď vyvrátil mestá, v ktorých Lót býval. Potom vyšiel Lót z Coáru a usadil sa aj so svojimi dvoma dcérami v horskom kraji, lebo sa bál bývať v Coáre. Býval s oboma dcérami v jaskyni. Raz povedala staršia mladšej: náš otec je starý a v krajine nie to muža, ktorý by vošiel k nám, ako je to zvykom na celom svete. Poď, dajme sa otcovi napiť vína a ľahnime si k nemu. Tak po našom otcovi zachováme potomstvo. V tú noc sa dali otcovi napiť vína. Potom vošla staršia a ľahla si k otcovi. On však nevedel, ani kedy si ľahla, ani kedy vstala. Na druhý deň povedala staršia mladšej: hľa, minulej noci som ležela so svojim otcom. Dajme sa mu aj tejto noci napiť vína, potom vojdi, ľahni si k nemu a tak zachováme potomstvo po našom otcovi. Dali sa teda napiť otcovi vína aj tej noci, potom mladšia vstala a ľahla si k nemu. On však nevedel, ani kedy si ľahla, ani kedy vstala. Tak obe Lótove céry počali od svojho otca. Staršia porodila syna a dala mu meno Moáb, on je praotcom Moábcov až podnes. A mladšia tiež porodila syna a dala mu meno Ben-Ammí, on je praotcom Ammoncov až podnes.

0: usmrcovať skutky tela. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam. List Rímským, 13. kapitola, 14. verš.
1: Ako vyzerá dôsledný boj proti hriechu, o ktorom sme hovorili včera? Ak budeme odkázaní sami na seba, nezmôžeme nič. Pretože však Ježiš Kristus prebýva v nás skrze Ducha Svätého, môžeme povedať spolu s Pavlom: všetko zvládnem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. List Filipanom 4. kapitola 13. verš. Zatiaľ, čo je nespasený človek beznádejne podriadený hriechu, my kresťania máme cez Ducha Svätého silu vzdorovať mu. Preto platí: v boji proti hriechu ste sa ešte nevzopreli až do krvi. List Hebrejom, 12. kapitola 4. verš. To však môžeme urobiť, pretože sme narodení z Boha a máme v sebe Boží život, môžeme nad ním zvíťaziť. Nechaj túto pravdu, aby v tebe získala priestor, a buď o nej skalopevne presvedčený. Potom ťa urobí silným. Istota viery, že Kristus je v tebe mocný, ti dá ohromnú hnacú silu, ktorá je rozhodujúca preto, aby si odporoval požiadavkám toho zlého. Buď si teda vedomý, aké vysoké postavenie máš v Kristovi. A potom jednoducho jednaj a rob, čo Biblia hovorí, napríklad: vyhýbajte sa smilstvu. 1. list Korintianom 6. kapitola 18. verš. Keď to znamená uteč, tak uteč a odíď bez meškania odtiaľ, kde sa nemravne hovorí alebo koná. V starej dobe jedna bohatá dáma hľadala kočiša pre svoj koč, ťahaný koňmi. Prvého z troch uchádzačov si zavolala k sebe a spýtala sa ho: ako blízko môžete prísť k nebezpečnému miestu bez toho, aby ste ohrozili koč? Ten odpovedal: môžem sa priblížiť na 1 meter a nič sa nestane. Potom sa tá dáma pýtala druhého muža. Ten povedal, že môže prejsť tesne okolo na 10 cm. Tretí však povedal: milostivá pani, nikdy sa nepokúšam ísť blízko k nebezpečnému miestu, ale zostanem vždy čo najviac vzdialený. Ktorý z nich dostal nakoniec zamestnanie? Prirodzene, že ten tretí kočiš. Ak chceš mať víťazstvo nad hriechom, tak si od neho vždy drž odstup. Vyhni sa ľuďom, ktorí radi hovoria zlé o iných. Vypni film, ktorý v tebe vzbudzuje nečisté fantázie. Nikdy nestavaj pre hriech cestu, ale vždy mu ju odrež. Neuľahči mu to. Vytvor odstup, buduj múry, vytýč hranice. Ako sa môžeš modliť a neuved nás do pokušenia, keď to sám robíš? Biblia hovorí: ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. List Rimanom 8. kapitola 13. verš. Buď si skrze vieru neustále vedomý, že z mŕtvych vstalý je v tebe silnejší ako všetky tvoje hriešne sklony. Jednaj podľa toho a čoraz častejšie budeš môcť povedať: no vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. 1. list Korintianom 15. kapitola 57. verš.

0: Syn môj, ak príjmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania, ak nachýliš ucho k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe, keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojim hlasom dovolávať budeš rozvahy, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha. Lebo Hospodin dáva múdrosť, z jeho úst je poznanie i rozvaha. On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných. Potom pochopíš spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu, lebo múdrosť vojde ti do srdca a poznanie ti bude milé, rozvaha bude bdieť nad tebou a rozumnosť ťa bude strážiť, takže ťa zachráni pred zlou cestou od muža, čo vraví zvrátenosti, od tých, čo opúšťajú priame chodníky, aby mohli chodiť temnými cestami, ktorí sa tešia, keď môžu páchať zlé, jasajú nad zlou prevrátenosťou. Ich chodníky sú krivé a dostávajú sa na bludné cesty. Zachráni ťa pred cudzou ženou, pred cudzinkou, ktorá sa rečami zalieča, ktorá opúšťa druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha. Veď jej dom zvažuje sa k smrti a k tieňom podsvetia jej dráhy. Nikto sa nevráti z tých, čo k nej vchádzajú, a nedostane sa už na chodníky života. Preto uberaj sa cestou dobrých a drž sa chodníkov spravodlivých. Lebo statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej. Bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej.
1: Kniha prísloví, 2. kapitola. Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: syn môj, nezabúdaj na moje naučenie a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy, lebo ti predĺžia dni a roky života a rozhojnia tvoje blaho. Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca. Tak získaš priazeň a obľubu pred Bohom i pred ľuďmi.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola. Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

rozpráva jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

rozdal chudobný. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví, a do bodky spôsobí.

0: Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Bude to na zdravie tvojmu telu a na občerstvenie tvojim kostiam. Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu. Tak sa ti naplnia stodoly hojnosťou a muštom pretečú tvoje kade.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola.
2: Radio Logos, posol dobrých správ.

0: Naše srdce bude dnes hľadať niečo, čo by ho uspokojilo. Bude to hľadať vo stvorení alebo vo vzťahu so Stvoriteľom. Bolo zrejme, čo sa tu deje, len jemu to zrejme nebolo. To, o čo sa pokúšal, nemohlo v žiadnom prípade fungovať. Pracoval som pre neho ako záhradník a stál som pri vjazde na jeho pozemok, keď práve prichádzal so svojím ďalším novým autom. Videl som ho robiť stále to isté dookola. Dokonca mu už dochádzali parkovacie miesta. Keď vyskočil zo svojej novej drahej hračky, spýtal sa ma, čo si myslím. Povedal som, nemyslím, že to bude fungovať. Povedal, o čom to hovoríš? Veď je to úplne nové auto. Povedal som, chcem povedať, že to, o čo sa snažíš, nikdy nebude fungovať. On povedal, vôbec nechápem, čo sa mi snažíš povedať. Spýtal som sa ho, koľko aut si ešte budeš musieť kúpiť, kým si uvedomíš, že žiadne auto nedokáže naplniť tvoje srdce? Frustrovane odpovedal, kazíš mi radosť. Kazil som mu ju, ale bola to významná chvíľa evanjelia. Stvorený svet, na ktorý sa môžeme pozerať a ktorého sa môžeme dotýkať so všetkými jeho zvukmi, vôňami a chuťami, je úchvatný a krásny. Zdá sa, že nám ponúka neprekonateľnú krásu len preto, aby sme ju na každom rohu mohli objavovať. Spev vtákov, vôňa grilovaného stejku, majestátnosť horských štítov, sila vetra, pôva blaní, hukot morského príboja, krása západu slnka a neha bosku. To všetko je svojím spôsobom úžasné. Ale je tu jedna vec, ktorú si musíme pripomenúť vždy, keď všetkými zmyslami vnímame krásu stvorenia. Stvorenie nemôže upokojiť naše srdce. Zem nikdy nemôže byť našim spasiteľom. Keď očakávame, že nám stvorené veci dajú to, na čo neboli stvorené, prinesú nám len krátkodobé uspokojenie a tak sa k nim musíme stále znovu a znovu vracať. Potom namiesto toho, aby nám stvorený svet prinášal spokojnosť a naplnenie, nás zanecháva závislých, zadlžených a s niekoľkými kilami navyše. Krásy stvoreného sveta sú krásne a má to tak byť, ale nemáme k ním zhliadať a očakávať, že nám dajú život. Všetka sláva a krása stvoreného sveta má totiž slúžiť ako jeden veľký ukazovateľ, ktorý nás bude upozorňovať na úžasného Boha, ktorý každú z týchto vecí stvoril a ktorý jediný nám môže dať život. Uctievanie stvorených vecí nie je cestou k životu. V skutočnosti nás vedie úplne opačným smerom. Aj dnes každý z nás niečomu venuje svoj život. Venujete ho Stvoriteľovi, ktorého milosť je tým jediným, čo dokáže naplniť a premeniť naše srdcia, alebo stvoreniu, ktoré nedokáže urobiť ani jednu z týchto vecí?
1: Počujte slovo, ktoré vám hovorí Hospodin. Dom Izraela, takto vraví Hospodin. Nepriúčajte sa ceste pohanov, a znamení nebies sa neľakajte, lebo pohania sa ich ľakajú. Veď náboženstvo národov je nič, len drevo vyťaté v hore, dielo umelcovej ruky zhotovené sekerou. Okrášlia ho striebrom a zlatom, upevnia ho klincami a kladivom, aby sa neklátilo. Sú ako strašiak na uhorkovom poli, nehovoria, treba ich nosiť, lebo nechodia. Nebojte sa ich, lebo neublížia a ani dobre robiť nemôžu. Niet tebe podobného, Hospodine, veľký si a veľké je tvoje meno. Kto by sa nebál teba, kráľ národov? Naozaj tebe to patrí, veď medzi mudrcami pohanov ani v ich všetkých kráľovstvách niet tebe podobného. Na pospol hlúpi sú a pochabí, modlárska náuka, to je len drevo, tepané striebro dovezené staršíša a zlato z úfázu, dielo umelca z rúk zlievača. Fialová a purpurová látka je ich odev, všetko je to dielo znalcov. Ale Hospodin je pravý Boh. On je živý Boh a večný kráľ. Pred jeho hnevom trasie sa zem, pohania nevydržia jeho prchkosť. Takto im povedzte. Bohovia, ktorí nevytvorili nebo ani zem, stratia sa zo zeme a spod neba. On stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet a svojou dvoumyselnosťou rozopel nebesá. Na rachot jeho hromu zahučia vody na nebi. On zdvihne oblaky od končín zeme. K dažďu tvorí blesky a vietor vypúšťa zo svojich komôr.
0: Jeremiáš 10.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Vyviedol nás, aby sme mohli vojsť. Pred ukrižovaním Pána nebolo možné získať úplný prístup k Bohu. Len veľkňazovi bolo dovolené vstúpiť do najsvätejšej svätine. Ježišov kríž však pre nás vytvoril cestu pred Otcovú tvár. Svojím milosrdenstvom zbúral Boh múr, čo nám k nemu blokoval prístup. Len si spomeň na zázračnú záchranu Izraela, keď je svätine. Ježišov kríž však pre nás vytvoril cestu pred Otcovú tvár. Svojím milosrdenstvom zbúral Boh múr, čo nám k nemu blokoval prístup. Len si spomeň na zázračnú záchranu Izraela, keď sa Boží ľud dostal cez more na pevninu, všetci videli,

0: na viny za naše hriechy. Vieme, že na kríži bol Satan porazený a my sme sa tak vyslobodili z jeho železného zovretia. No za našou záchranou a vyslobodením sa skrýva ešte väčší Boží zámer. Hospodin predsa nikdy nezamýšľal, aby sa Izrael usadil na víťaznom brehu Červeného mora. Hospodinovým vznešeným cieľom vyvedenia Izraela z Egypta bolo priviesť ich do Kanánu, do jeho zasľúbenej zeme. Stručne povedané, vyviedol ich, aby mohli vojsť do jeho srdca, prijímať jeho lásku. A tak je to aj dnes. Čas prvej skúšky Izraela prišiel už po niekoľkých dňoch a oni šomrali a úplne sklamaní sa sťažovali. Prečo? Veď nedávno zažili Božiu záchranu, ale ich srdcia v tom nespoznali jeho veľkú lásku k nim. Kľúčom k tomuto poznaniu je uvedomenie si, že nemôžeš získať žiadnu radosť ani pokoj, vlastne ani nemôžeš vedieť, ako máš slúžiť Pánovi, pokiaľ nebudeš vidieť, ako veľmi sa Boh raduje z tvojej záchrany, pokiaľ neuvidíš tú veľkú radosť v jeho srdci z osobného vzťahu s tebou, pokiaľ nespoznáš, že všetky múry boli na kríži zbúrané, až pokiaľ nespoznáš, že všetko z tvojej minulosti už bolo posúdené a vymazané. Boh nám hovorí, ako veľmi túži, aby sme konečne vykročili do plnosti milosti, ktorá nás očakáva pred jeho tvárou. Nesmieme stratiť zo zreteľa ten väčší Boží zámer. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema. Po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom.

Krotitelia hadov. Nemôžeš efektívne pracovať pre Krista, pokiaľ nie si ochotný podstúpiť riziko, ktoré táto služba zahŕňa. Ježiš nás varoval pred nebezpečenstvom hadov, ktoré na nás číhajú zo svojich úkrytov. Čo tým myslel? Biblia nám hovorí, že bezbožníci sú ako jedovaté hady a my musíme byť ako tí, čo ich skrotia. Je veľa vravné, že písmo v Zjaveniach 12:9 verši hovorí o Satanovi ako o starom hadovi. Kristus nám však slúbil, budú brať do rúk hadov. Evanjelium podľa Marka 16. kapitola 18. verš. V knihe Kazateľ sme takto varovaní. Kto rúca múr, môže ho uštipnúť had. 10. kapitola 8. verš. Aj živé ploty a ohrady sú plné hadov. A predsa Ježiš v Evanjeliu podľa Lukáša v 14. kapitole 23. verši prikazuje svojmu služobníkovi. Vyjdi na polné cesty a medzi ohrady. Koho stretneš, donúť ho vojsť, aby sa naplnil dom. Toto predpokladá Božiu ochranu pre tých, ktorých on povolal. Tým, čo získajú duše, bolo dané zasľúbenie. Keď vypijú aj niečo smrtonosné, neuškodí im. Evanjelium podľa Marka, 16. kapitola, 18. verš. Sťahuje sa to na veriaceho, ktorý náhodou vypije jed, alebo ho prinútia požiť jed v niektorej z krajín, kde sú kresťania prenasledovaní. No v tejto časti písma je skrytý ešte ďalší význam. Len čo sa ako kresťania napijeme z Kristovej krvi z tej rieky života, staneme sa cieľom všetkého jedu tohto sveta, hneď ako sa vydáme hlásať evanjelium. Ani to nezbadáme a do nášho vnútra sa môže dostať tak veľa z ducha tohto sveta, že to bude pre nás smrteľné. Som presvedčený, že jedine tí kresťania, ktorí dostanú ochranu Ducha Svätého, môžu ísť víťazne vykonávať svoju službu medzi hriešnikov. Sami si nedokážeme pomôcť proti prenikaniu týchto špinavých vecí do nášho vnútra, no skrze Kristovu moc nám ich jed neublíži. Ježiš spôsobí, že všetok jed vyprchá a my zostávame čistí, bez zranení. Pán nás očistil.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

vďaka za ráno, čo si dal. Lúčom slnka hladíš moju tvár, že ti môžem spievať pieseň chvál.

Svedectvo ducha. Prvý list Jána, 5. kapitola, 6. verš hovorí: A duch to dosvedčuje, lebo duch je pravda. Je čas, kedy mi vnútorné svedectvo Ducha Svätého nedovoluje ďalej mlčať. Pánov duch vo mne narastá a ja musím prehovoriť. Duch Svätý v nás prebýva, aby nám zjavil, čo je pravda a čo je lož. Hlboko v našom srdci k nám hovorí tichým, miernym hlasom. V minulosti mnohí svätí muži často hlásali o tom, že dostali svedectvo, no ja som odvtedy o tejto pravde viac nepočul. Pravdu povediac, vo väčšine kostolov dnes o svedectve ducha nie je počuť vôbec nič. Veriaci v týchto dňoch potrebujú prežívať vnútorné svedectvo ducha väčšmi ako kedykoľvek predtým, a čím viac sa bude približovať Pánov deň, tým ho budeme potrebovať stále viac. Satan už nehanebne prišiel v podobe anjela prinášajúceho svetlo, len aby, ak je to len trochu možné, oklamal a podviedol vyvolený Boží ľud. Jeho diabolské zvádzanie v podobe falošných učení, falošných kazateľov a falošných evanjelií bude doslova prekvitať. Vnútorné svedectvo Ducha Svätého funguje na princípe pokoja. Boží pokoj je tá najúžasnejšia vec, ktorú môžeš mať. A keď sa tvoj pokoj naruší, môžeš si byť istý, že Duch Svätý sa ti práve snaží niečo povedať. Ak prežívaš duchovný nepokoj, kde si hlboko vo svojom vnútri pociťuješ chvenie a zmetok, Boh ti hovorí, že niečo nie je v poriadku. Pocítiš jeho nesúhlas, smútok alebo hnev. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach. List Kolosanom, 3. kapitola, 15. verš. Každý skrytý hriech pripraví veriaceho človeka o pokoj. Jeho srdce bude rozdrásané pocitom viny, seba odsudzovania a strachu. A duch mu na to povie len dve krátke vety. Kajaj sa, vzdaj sa hriechu. Áno, duch k tebe prehovorí, aby ťa napravil. On s tebou bude hovoriť o hriechu, spravodlivosti a súde. Počúvaj jeho vnútorné svedectvo, pretože ono ti prináša život. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. V dnešnej úvodnej relácii si budeme čítať biblický text z listu Rímskym, 15. kapitola, 7. verš. Prijímajte jeden druhého tak, ako Kristus prijal vás. Naša schopnosť preukázať prijatie druhým závisí od hĺbky nášho poznania milujúceho a prijímajúceho Krista. Ak chcem prijať môjho manžela či moju manželku tak, ako Kristus prijal mňa, potom musím pochopiť jeho úžasnú lásku ku mne, ktorej on prv miloval a prijal mňa. Pán Boh sa vedome rozhodol a nechal zomrieť svojho milovaného syna Ježiša Krista za mňa. Nebola to vôbec jednoduchá voľba. Bola to voľba, ktorá uprednostňovala vzťah medzi mojim nebeským Otcom a mnou v čase, keď som Boha nemiloval. Kristus urobil prvý krok, keď prišiel a hľadal to, čo bolo zahynulo. Lukáša 19:10. Nečakal na mňa, kým ja sa polepším, kým ja niečo urobím. Nepozeral sa na moje skutky a hriechy, ale prijal ma takého, aký som. Toto prijatie je bezpodmienečné a trvalé. Nemôžem nič spraviť preto, aby som si ho zaslúžil, alebo aby som ho stratil. Pán Boh ukázal toto bezpodmienečné prijatie, keď nepozeral na moje chyby, ale na moje potreby. Neprepáčil mi môj hriech len tak, ako by sa nestal, ale namiesto toho mi dal to najlepšie, čo mal ako liek za môj hriech. Obetoval za mňa svojho syna Ježiša Krista. A táto Božia láska je tým najlepším príkladom toho, ako sa máme aj manželstve navzájom prijímať. Tento spôsob v úvodzovkách prehliadania tiež umožňuje fungovanie manželstve. Prijímanie môjho partnera, ako Kristus prijal mňa, znamená urobiť rozhodnutie. Rozhodnúť sa, že ho prijímam. Nebude to jednoduché. Bude to vyžadovať z mojej strany obeť, určitú iniciatívu. Napríklad to môže znamenať povedať ako prvý: miláčik, ľúbim ťa. To znamená nečakať dovtedy, kým sa moja manželka zmení, aby som ju prijal. Bezpodmienečné prijímanie môjho manžela, mojej manželky, môjho manželského partnera znamená, že budem milovať svoju manželku napriek určitým rozdielom, opačným názorom na nejaké veci. Znamená to vedome prehliadať, či neupínať sa iba na to, čo nás alebo čo mňa irituje, nejaké osobné nedostatky a svojrázne prejavy mojej manželky. Dokonca to znamená nepočítať krivdy a hriechy, ktorých sa dopustila. Nie ich prepáčiť, nie tváriť sa, že nič sa nestalo, ale vidieť cenu mojho manžela, mojej manželky napriek tomuto všetkému. Nie je to jednoduché ani ľahké. Ale ako veriaci v Ježiša Krista máme tú výsadu, že na modlitbách môžeme prichádzať k trónu milosti a prosiť Boha o zmocnenie k takémuto životu viery aj v oblasti môjho manželského života. A preto sa aj dnes môžeme modliť. Pane, prosím, pomôž mi aj dnes neupriamiť svoju pozornosť iba na partnerové chyby a nedokonalosti, ale mi daj silu bezpodmienečne a vedome milovať túto osobu práve tak, ako ty si bezpodmienečne a vedome miloval mňa a ako ma stále miluješ. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do mojho manželského života? Akými spôsobmi môžem denne preukazovať vedomú a bezpodmienečnú lásku a prijatie svojej manželky? Je mojou modlitbou, prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal,
ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.

Čo chceš, aby som ti urobil? Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, verš 51. Deň čo deň sedel Bartimájos na okraji cesty a žobral. Nič nevidel, ani samého seba a svoj smutný výzor. Ale jedno vedel, bol slepý a až doteraz mu nikto nemohol pomôcť. Už nejaký čas počúval obdivuhodné správy o istom Ježišovi, ktorý vykonal mnoho zázrakov a uzdravoval beznádejné prípady. A tento Ježiš dnes išiel okolo. Preto volal tak hlasne, až sa ľudia hnevali. Syn Dávidov, Ježiš, zmiluj sa nado mnou. Ježiš bol jeho posledná nádej. Bude chcieť počuť úbohého žobráka? Áno. Dal si ho zavolať. Bartimájos bez váhania išiel k nemu. Jeho srdce tlklo plné očakávania. Tu k nemu doľahol prívetivý hlas. Čo chceš, aby som ti urobil? Bartimájos, ktorý toľko trpel svojim postihnutím, nepotreboval premýšľať o tom, čo by si mal želať. Alebo si myslíš, že by teraz prosil o hromadu peňazí, aby už nemusel žobrať? Vôbec nie. Druhoradé veci ho nezaujímali. Chcel len jedno. Nech vidím. A čo na to povedal Spasiteľ? Tvoja viera ťa uzdravila. V tú istú chvíľu Bartimájos skutočne videl a radostne šiel za Pánom. Pre neho začal nový život. Už si sa spoznal tak, ako ťa vidí Pán? Je ti jasné, čo si myslí o tvojom živote? Ak nie, potom si ešte duchovne slepý, aj keď tvoje prirodzené oči a zda vidia veľmi dobre. Potom je najvyšší čas, aby si ako Bartimájos volal k Bohu a prosil ho, aby ťa uzdravil od slepoty. Neuspokoj sa druhoradými vecami a nedaj sa zdržiavať satanom. Ten oslepuje myslenie neveriacich ľudí, aby ich oči ostali slepé pre Božiu slávu a pre dobrú zvesť o Pánovi Ježišovi.

Kto verí v Syna, má večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 36. Thomas Chalmers, vo svojich časoch známy kazateľ v Škótsku, navštívil raz jednu ženu, ktorá nemohla nájsť pokoj s Bohom. Stále premýšľala len o sebe a svojich chybách, namiesto toho, aby vierou pozerala na Kristovo dokonalé dielo vykúpenia a dôverovala Božím sľubom. Pred jej domom tiekol potok, cez ktorý bola preložená len úzka doska. Keď tam Chalmers prišiel, váhal, či má na nespevnenú dosku stúpiť. Žena ho videla prichádzať a volala na neho. Spokojne na tú dosku stúpte, udrží vás, a už veľa ľudí preniesla cez potok. Teraz sa Chalmers odvážil a bez nehody prešiel. V rozhovore sa potom potvrdilo, že táto žena nemá istotu kvôli tomu, že stále premýšľa o svojich nedostatkoch. Chalmers jej poradil. Urobte to predsa tak, ako som to pred chvíľou urobil ja. Na vaše slová som sa zveril tejto doske a tá ma bezpečne preniesla cez potok. Uveril som vášmu ubezpečeniu, že doska to vydrží a teraz som tu, pri vás. Boh vo svojom slove hovorí, že máte veriť Pánovi Ježišovi a kto verí v Neho, nebude zahambený. Verte predsa Jeho slovu a celkom sa Mu zverte. On vás bezpečne prevedie. Teraz žena pochopila, že jej vedomie o hriešnosti, akokoľvek je potrebné, jej nemôže dať pokoj srdca, to môže iba Kristovo dokonalé dielo vykúpenia. Do jej srdca vstúpil hlboký pokoj a naplnil ju radosťou. Toto som napísal vám, veriaci v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. Prvý list apoštola Jána, 5. kapitola, verš 13.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh. Ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. Izajáš, 1. kapitola, 18. verš. Ako 18-ročná odhadzuje svoju masku zbožnosti a opúšťa rodičovský dom, kde sa čítala Biblia a kde sa modlí k Bohu. Chce byť slobodná a užívať si život. Zakrátko ju poznajú v každej diskotéke. Okruh jej priateľov sa stále zväčšuje. To veľké šťastie jej síce ešte chýba, ale raz určite príde, myslí si. Otehotnie. Nuž dobre, vedie veľa matiek, ktoré sami vychovávajú svoje deti, taká tragédia to nie je, nahovára si. Ale s malým dieťaťom už nie je in. Čoraz častejšie sa cíti osamelá. Namiesto veľkého šťastia zo slobody prežíva jednu krízu za druhou. Takto si život nepredstavovala. Keď nemôže spať, prichádzajú jej na myseľ verše z Biblie, ktoré počula predtým. Je v nich azda niečo viac, než ako si vždy myslela? Po ročnej prestávke zasa otvára Bibliu. Pohľad jej padol na verš z prvej kapitoly Izajaša, na náš dnešný verš. Ten sa hodí presne na ňu. Hriechov už nahromadila dosť. Tej noci prvýkrát vo svojom živote úprimne pokľatne pred Bohom a vyzná mu svoje viny. Je to, ako keby sa z jej srdca odvalil veľký kameň. Boh jej odpúšťa pre Ježiša, ktorý aj za ňu a za jej hriechy zomrel na kríži. Na druhý deň telefonuje ako stratená, ale už obrátená dcéra svojim rodičom. Teraz nachádza práve šťastie, i keď následky jej cesty jednoducho nezmiznú. Ako dobre, že sa teraz smie opierať o toho, komu odovzdala svoj život.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Aj pri smiechu môže bolieť srdce, ale koniec radosti býva zármutok. Príslovia 14. kapitola, 13. verš. Aj hľa, moji služobníci budú plesať pre radosť srdca. Izajáš, 65. kapitola, 14. verš. Ste šťastní? Rozpráva sa, že generála de Gaulle sa raz pri srdečnom rozhovore jeden z hostí opýtal. Ste vy vlastne šťastní, pán generál? Vraj dostal veľa vravnú odpoveď. Považujete ma vari za blázna? Ako by mohol inteligentný človek, ktorý má zodpovednosť a nezatvára svoje oči pred skutočnosťou, tvárou v tvár veľkým problémom tohto sveta ešte byť šťastný? Navyše má každý človek palčivé otázky vo svojom vlastnom živote. Skutočné, ničím neskalené šťastie nám táto zem nemôže poskytnúť. A dokonca aj dôvody, ktoré nám vyvolajú radosný úsmev, nám dajú zabudnúť na problémy len na krátky čas. Božie slovo na viacerých miestach opisuje pominuteľnosť šťastia a vymenúva aj príčiny tejto skutočnosti. Je ňou hriech, ktorý rušivo a oddeľujúco stojí medzi nami a Bohom a medzi nami a ľuďmi okolo nás. Najskôr sa prejavuje tak, že sa nezaujímame o Stvoriteľa a o jeho vôľu, ale konáme svojvoľne. A potom žneme následky. Mnohí ľudia uznali túto božskú diagnózu našich problémov a dali Bohu za pravdu. Opäť sa obrátili k Bohu a otvorene mu priznali svoje viny. Vtedy vošiel do ich srdca pokoj a šťastie. Tým síce všetky naliehavé starosti odrazu neboli odstránené, ale bol vyriešený rozhodujúci problém. A ten, kto odozdal svoj život Božiemu vedeniu, mu môže dôverovať aj vo všetkých ešte otvorených otázkach.

0: Wilhelm Busch, hovorme o tom. Temná nočná hodinka. Zvláštne, aké môže byť ticho okolo 2. hodiny v noci vo veľkomestách, ktoré sú cez deň plné hluku. Temno a mlčky stoja domy. Pošmúrne blikajú lampy tmavou hmlou. Uprostred noci ma zobudil telefón. Zomierajúci zatúžil po prítomnosti farára. Uzimený som zabočil do ulice, čo viedla k nemocnici. Z jedného domu padalo svetlo. Škriepiace sa hlasy narušili nočné ticho. Pre aké maličkosti sa tam hádali? A v nemocnici sa pripravovala duša na odchod do večnosti. Je to obdivuhodné. Mal som už byť zvyknutý na umieranie. Mnohých som tam videl odchádzať, na bojových poliach, aj v nemocniciach. Pre ľudí je však vždy ťažké, keď živý Boh zavolá. Vráťte sa, ľudskí synovia. Musel som sa ponáhľať. Čoskoro som zastal pred veľkou budovou. Vrátnik už vedel, o čo ide, a usmernil ma na správne oddelenie. Vstúpil som do nemocničnej izby. Na lôžku ležal mladý muž. Jeho žena sedela rozrušená pri ňom. Keď ma zbadala, vyskočila. Pán farár, vyslúžte môjmu manželovi večeru pánovu. Pozrel som na pacienta. Tvár už poznačila smrť. Chorý už nijak nereagoval na môj príchod. Nie, nebudem už muža trápiť večerou pánovou. Som presvedčený, že umierajúci naše slova ešte počujú, aj keď telo už nejaký znak pochopenia neprejavuje. Preto som chcel sprevádzať muža do večnosti modlitbou a slovom milosti. Žena ma držala pevne za ruku. Pán farár, rýchlo, vyslúžte môjmu manželovi večeru pánovu. Odsunul som ju stranou. Jej nepokoj bol ubíjajúci. Potom som sa sklonil nad chorého a prihovoril som sa mu celkom pomaly biblickým slovom. Krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Prvý list Jánov, 1. kapitola, 7. verš. Pomaly otvoril oči a hľadel na mňa. Žena ma chytila za rameno. Rýchlo, večeru pánovu! Keby som mohol ženu utíšiť. Odviedol som ju von na chodbu a pokúsil sa jej vysvetliť, že jej žiadosť nie je na mieste. Pozrite, váš manžel je na tom teraz veľmi biedne. Večera pánova by ho len trápila. Žena vzlikala. Ale on má byť predsa spasený. Čo som mohol povedať? Pani, vysvetlil som jej rozčúlený, myslíte si, že vonkajšia ceremónia môže zachrániť pred súdom Božím? Keď váš manžel pozná Ježiša Krista ako svojho spasiteľa a verí v neho, potom je zachránený, aj keď teraz nepríjme večeru pánovu. A bez Ježiša nepomáha nejaká večera pánova. Ale ona neprestávala. Rozprávala, ako jej manžel veľmi túžil po tejto sviatosti. Naliehala. Bol som vtedy iba mladým začiatočníkom v úrade. Na univerzite ma nejaký človek na takéto prípady nepripravil. Beznádejne som stál v rozpakoch a nevedel, čo si počať. Potom som ustúpil. Vrátili sme sa do izby. Rýchlo som si pripravil nádoby pre večeru pánovu. Ten muž následkom tichého nepokoja precitol. Toto je kalich novej zmluvy v mojej krvi, ktorá sa za vás a za mnohých vylieva na odpustenie hriechov. V tej nekonečne tichej nočnej chvíli stáli tieto mocné slova ako skaly večnej záchrany. Modliac sa stál v pozadí jeden zdravotník. Poznal som ho ako celým srdcom veriaceho kresťana. Keď sa slávnosť skončila, klesol pacient pokojne do podušiek. Opustil som s vrátnikom izbu. Teraz zostali manželia sami, aby sa rozlúčili. Ale ja som ešte neodišiel. Ten zdravotník ma zdržal. Prijal som to ochotne. Zdalo sa mi, že sa táto záležitosť ešte neskončila. Ubehla pol hodina. Všetko stíchlo. Poďme sa pozrieť na chorého, povedal som a otvoril dvere. V tom sa predo mnou ukázal ohromujúci obraz. Muž sedel na lôžku. So smiechom nás privolával. Prešiel som kritickým bodom. Už mi je lepšie. S úsmevom i slzami sa mu vrhla jeho manželka okolo krku. Bolo to prekvapujúce. Prečo by to nemohla byť pravda? Nieden, s kým to lekári už vzdali, pobehoval po uliciach. Radosť týchto dvoch bola jednoducho nákazlivá. Človek sa musel radovať spolu s nimi. Chytil som chorého za ruku. Aký som šťastný, že som to smel prežívať s vami. Mocne sa ma dotkla táto zmenená situácia. Musel som ešte dodať. Milý muž, keď ste zastali pri bráne večnosti, Pán Ježiš k vám prišiel so svojou milosťou. Neopúšťajte viac svojho spasiteľa. Tu vystúpil na tvár muža škaredý úškrn. Bolo to ako odraz pekla. Výsmešne povedal, už to viac nepotrebujem, veď opäť žijem. Zdesený som počúval túto neuveriteľnú reč. Hlas sa mi zasekol v krku. Kým som takto stál, siahol si pacient na srdce a klesol pomaličky späť. Mŕtvy. Ušiel som do noci.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. 5 dôvodov, prečo je smrť ziskom. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. List Filipským, 1. kapitola, 21. verš. Ako je to možné, že smrť je ziskom? Poprvé, naše duše dosiahnu dokonalosť. List Židom, 12. kapitola, 22. až 23. verš. Ale pristúpili ste k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, nebeskému Jeruzalemu a k 10 000 anielov, k slávnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, k sudcovi, Bohu všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí dosiahli dokonalosť. Už viac nebude hriech v nás. Bude koniec našej vnútornej vojny a srdcervúcich sklamaní z urážok Pána, ktorý nás miloval a seba samého vydal za nás. Po druhé, budeme oslobodení od bolesti tohto sveta. Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitola, 24. a 25. verš. Radosť zo skriesenia ešte nebude naša, ale radosť zo slobody od bolesti bude. Ježiš rozpráva príbeh o Lazárovi a boháčovi, aby poukázal na veľký zvrat, ktorý nastane po smrti. Boháč zvolal: Otec Abraham, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlážil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abraham mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že ty si svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Po tretie, nájdeme hlboký odpočinok pre naše duše. Pod Božím drobnohľadom a starostlivosťou bude v nás prítomný pokoj, ktorý prekoná všetko, čo sme zažili na zemi počas najpríjemnejšieho letného večera pri najpokojnejšom jazere v našich najšťastnejších chvíľach. A keď otvoril piatú pečať, videl som pod oltárom duše zamordovaných pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré vydávali a kričali mohutným hlasom. Vládca svätý a pravý, dokedy nebudeš súdiť a nepomstíš našu krv na obyvateľoch zeme? A každý dostal biele rúcho a povedal im, aby odpočívali ešte krátky čas. Zjavenie, 6. kapitola, 9. až 11. verš. Po štvrté, zažijeme hlboké uspokojenie z príchodu domov. Druhý list Korinským, 5. kapitola, 8. verš. Sme dobrej mysle a radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom. Celému ľudskému pokoleniu sa cnie po domove s Bohom, bez toho, aby o tom vedelo. Keď pôjdeme domov ku Kristovi, zažijeme uspokojenie presahujúce akýkoľvek pocit bezpečia a pokoja, aký sme kedy poznali. Po piate, budeme s Kristom. List Filipským, 1. kapitola, 21. až 23. verš. Kristus je úžasnejšou osobou ako ktokoľvek na zemi. Je múdrejší, silnejší a láskavejší ako ktokoľvek iný, s kým rád tráviš čas. Je nekonečne zaujímavý. Presne vie, čo má robiť a čo má v každom okamihu povedať, aby urobil svojim priateľom čo najväčšiu radosť. Prekypuje láskou a nekonečnou múdrosťou, ako túto lásku použiť, aby sa jeho priatelia cítili milovanými. Preto Pavel povedal: Lebo mne žiť je Kristus a umrieť zisk. Ale ak mám ďalej žiť v tele, znamená to pre mňa plodnú prácu a neviem, čo si radšej voliť. Tiahne ma to z oboch strán. Túžim už umrieť
a byť s Kristom. A to by bolo iste o mnoho lepšie.

Povedzte mi, či nie, je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi, vzdaj Jeho menu chváli.

Hneď zavčas ráno vyniem sa k tebe, v tých chutách hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

ostávam prázdny, nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko,

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Gravitácia vďačnosti. Toto však vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní. Druhý list Timoteovi, 3. kapitola, 1. až 2. verš. Všimni si, ako ide nevďačnosť ruka v ruke s pýchou, zneužívaním a neposlušnosťou. Na inom mieste Pavol hovorí, ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie, čo sa nepatrí. Ale radšej dobrorečenie. Efeským, 5. kapitola, 4. verš. Zdá sa, že vďačnosť je opakom ohavnosti a násilia. Je to tak preto, že pocit vďačnosti je vyjadrením skromnosti, nie pýchy. Vyvyšuje niekoho iného, nie seba. Vychádza z radostného, nie z nahnevaného alebo zatrpknutého srdca. Zatrpknutá vďačnosť je protirečiaci si výraz. Kľúčom k odomknutiu srdca pre vďačnosť a prekonanie zatrpknutosti, ohavnosti, neúcty a násilia je pevná viera v Boha, Stvoriteľa, Udržiavateľa, Poskytovateľa a Darcu nádeje. Ak mu neveríme a nie sme mu hlboko zaviazaní za všetko, čo máme a v čo dúfame, že budeme mať, potom samotný prameň vďačnosti vyschne. Z tohto môžeme usudzovať, že za nárastom násilia, rúhania, ohavnosti a neposlušnosti v posledných časoch je problém s Bohom. Základným problémom je neschopnosť cítiť vďačnosť voči nemu na všetkých úrovniach našej bytosti. Keď prameň vďačnosti voči Bohu, prameniaci na vrchole hory vysychá, čoskoro začnú vysychať aj všetky jazierka vďačnosti pod horou. A keď sa vytráca vďačnosť, narastá panstvo sebeckosti, ktoré si dopraje čoraz viac kazenosti pre vlastné potešenie. Modli sa za veľké prebudenie skromnej vďačnosti.

stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest za naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.

0: Ako mám vedieť, aký duchovný dar mám ja?
1: Ja si myslím, že je to niečím jednoduchšie, ako to vyzerá, tá odpoveď na tú otázku. Ale trochu začnem ešte tak, že zoširša, že aj naše nejaké, že prírodzené obdarovanie, aj duchovné obdarovanie, obidve je od Boha. Že zdroj Boh. Len duchovné dary môžeme dostať až vtedy, keď až po našom znovuzrodení, že keď sme kresťania, hej? Keď sme naplnení jeho duchom. A to prírodzené obdarovanie máme aj predtým. No, ale Boh nám dáva aj to, aj to. No a keby sme sa pýtali na to prírodzené obdarovanie, že ako viem, aké mám prírodzené obdarovanie, tak nakoniec je to niečím jednoduchšie, že prírodzené obdarovanie máme na to, k čomu nás prírodzene ťahá. Hej, že keď niekto má výtvarné cítenie, tak tomu človeku to nedá, on to robí. Hej? Keď niekto má technické nadanie, tak znovu, že má prírodzený ťah k tomu. No a veci, pre ktoré máme talent, tak nás nejakým spôsobom ťahajú. Hej? A máme k tomu aj teda tú schopnosť. Hej? Stretol som málo ľudí, ktorých bavilo kreslenie a nevedeli to. Hej? Že to proste ide ruka v ruke. No. No. A pri tom prírodzenom obdarovaní je dôležité, že tú vec rozvíjať a cvičiť. A väčšinou je to tak, že keď sa stávame kresťanmi, tak Boh nie že zahodí to naše prírodzené obdarovanie, ale ako keby ho rozvíja ešte. No. Ale duchovné dary sú potom nadstavba na toto. Hej? A nejaké doplnenie, alebo možno aj iná sféra. No, ale pri duchovných daroch sa mi zdá, že to je ešte jednoduchšie, že ako viem, že mám duchovný dar, no tak ako viem, že sa modlím jazykmi, alebo že mám dar prorodstva. No proste viem, že to mám, lebo to tu je. Hej. Keby sa opýtali, alebo keby sa pýtali tí ľudia, ktorých naplnil Duch Svätý pri Korneliovi, hej, že tam začali prorokovať, modliť sa jazykmi, a že niekto by z nich sa pýtal, že ako viem, že aký duchovný dar mám. Čo by ste mu povedali? No, však to je úplne jasné, aký máš duchovný dar. No. Takže pri tých duchovných dároch, takýchto, že nazvem to nadprirodzených, to je úplne jasné, ten dar. Hej? So veľmi jasne sa to prejaví. No, mne sa zdá, že v tomto sú iné otázky dôležité. Nie, že aký mám dar, ale že ako ho používať. A ako rozsudzovať, či nejaké dary sú od Boha, alebo nie. Že to sú podľa mňa dve dôležité otázky. No a
0: prepáčte, môže sa stať, že niekto vedľa mňa si skôr všimne, aký duchovný dar mám ja? Že skôr rozpozná niekto iný? Či som to vždy ja, ktorá prvá rozpoznám, aký mám duchovný dar?
1: Myslím si, že môže sa stať aj toto, ale skôr to vnímam ako výnimočnú situáciu. Určite pri duchovných daroch. To mi zdá, že, že to je skôr výnimočné. A nakoniec pri obdarovaní je to jasné na obidvoch stranách. Aj tomu dotyčnému, aj tomu okoliu, že to je obdarovanie. A keď je to jasné len jednomu, tak nie, ľahšie nesedí. Hej. Keď len ja viem, že som prorok, tak to je dosť málo. A aj pri iných veciach to platí. No, asi najväčší stát v Biblii venovanú duchovným darom je teda v prvom liste Korinským. Tam je niekoľko kapitol tomu venované a väčšina toho obsahu je venovaná tomu, že ako používať tie duchovné dary. Lebo v Korinte vznikol pomerne veľký chaos okolo duchovných darov a niečím to hovorí o tom, že okolo duchovných darov ľahko vznikne nejaký chaos. Jedna z tých vecí, čo sa týka toho chaosu, je falošná predstava o tom, že keď som obdarovaný, tak som výnimočne duchovný. Duchovné dary nie sú vyznamenanie za duchovnosť, sú to nástroje k službe. To je to, čo sa opakuje v tých Pavlových tvrdeniach, že keď niekomu bol daný dar, tak pre všeobecný užitok. Duchovné dary sú dary k službe. A k tomu, aby som ich dobre používal, potrebujem túto ochotu k službe. Potrebujem lásku k ľuďom. Potrebujem reálny záujem pomôcť niekomu, posunúť niekoho a reálny záujem o to, aby Boh bol oslávený cez moje obdarovanie. No. A toto je veľmi dôležité pri tom, že, lebo veľmi ľahko sa to môže strhnúť alebo zvrátiť k tomu, že človek buduje svoj vlastný imidž. Že tak ten dar mám preto, lebo som lepší ako iný a mám z toho nejaký teda akýkoľvek zisk. Už len to, že ma všetci obdivujú a vidia, aký som macher. No a v liste Korinským teda je aj nejaký návod na rozsudzovanie práve pri proroctvách. Že keď niekto má proroctvo, tak iní majú rozsudzovať. Nie je tam špecifikované, či spoločenstvo alebo iní proroci, to tam nie je povedané. A znovu to hovorí o tom, že akýkoľvek aj ten nadprirodzený duchovný dar nie je niečo, čo by sa dala nazvať, že priama linka do neba. Že je v tom niečo ľudské a potrebuje to zvonku pohľad, aby to niekto roztriedil. Že ten človek, aj prorok, ten novozmluvný sa niečím môže seknúť. Tak a to znovu, ten prístup toho človeka, ktorý má to duchovné obdarovanie, potom, teda, alebo kľúčové v tom jeho prístupe je pokora. Že on vie, že je služobník a že napriek tomu, že má to obdarovanie, tak nemá monopol na pravdu. On je spolupracovník Boží a je potrebné, aby sa teda dobrovoľne vo viere podriadil tomu rozsudzovaniu. Moderní proroci, ktorí nie sú ochotní, aby niekto rozsudoval to, čo hovoria, nie sú novozmluvní proroci. No, napríklad. No. No ale teda vrátim sa, že ako mám vedieť, aký duchovný dar mám ja. Ja si myslím, že to človek, keď má duchovné dary, tak vie veľmi rýchlo. A potom stojí pred ním ťažké otázky, že ako to dobre používať na Božiu slávu a že ako sa v tom nestratiť.
0: Ďakujeme za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk

0: Nechoď, kým ťa Boh nezmocní. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Evanjelium podľa Lukáša, 24. kapitola, 49. verš.
1: Môžeš byť vzdelaný, skúsený a talentovaný, ale nikdy nenaplníš Boží zámer pre svoj život, kým nebudeš zmocnený mocou z výsosti. Prečítaj si tieto dva verše z písma. A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Evanjelium podľa Lukáša, 24. kapitola, 49. verš. Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli spolu na tom istom mieste. Tu odrazu zaznel z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Všetkých naplnil Duch Svätý. Skutky apoštolov, 2. kapitola, verše 1 a 2 a verš 4. Tá premena bola úžasná. Peter, ktorý nedávno zaprel Ježiša, stál teraz pred zástupom a hlásal im evanjelium. Bola jeho kázaň účinná? Áno. V ten deň sa pridalo k ním asi 3000 duší. A moc, ktorú dostali, sa stala pre nich zdrojom sily, keď budú čeliť ťažkostiam a prenasledovaniu. Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 31. verš. A nebola to iba jednorázová skúsenosť. Boli neustále naplňaní Duchom Svätým. Možno si povieš, ja nie som dosť dobrý na to, aby som bol naplnený Duchom Božím. Ježiš povedal, keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Evanjelium Lukáša, 11. kapitola, 13. verš. Požiadaj dnes Boha, aby ťa naplnil svojim duchom. On to urobí.

0: si vyslancom Kristovým.
1: Preto ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Keďže Boh bol v Kristu a zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia a ustanovil medzi nami slovo zmierenia. Namiesto Krista sme teda poslovia, ako by Boh napomínal skrze nás. Namiesto Krista prosíme, dajte sa zmieriť s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, kvôli nám urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
0: Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 20. verš.
2: Tvojou prácou v Božom kráľovstve je byť jeho vyslancom. Aké privilégium, aká zodpovednosť. V priebehu nasledujúcich dní sa pozrieme na niektoré z vlastností veľvyslanca. Musíme

musí byť občanom krajiny, ktorú zastupuje. A naše občianstvo je v nebesiach. Ján vo vyhnanstve napísal: Ja, Ján, bol som na ostrove Patmos pre slovo Božie a pre svedectvo Ježišovo. V deň Pánov som bol vo vytržení ducha. Zjavenie Jána 1. kapitola verše 9 a 10. Ján vedel, že nezáleží až tak na tom, kde je, ale kvôli komu tam je, keďže zastupoval Pána. Pre mnohých bude tvoj život jedinou Bibliou, ktorú budú čítať. Evanjelium budú počuť len z tvojich úst. A tvoj postoj môže pre ich získanie urobiť o mnoho viac ako všetky tvoje argumenty. Ježiš sa pred svojim ukrižovaním modlil za svojich učeníkov túto modlitbu. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, verše 15 až 18. Predtým, ako veľvyslanca vymenujú, podrobia ho tej najprísnejšej kontrole, akú si možno predstaviť. Jeho morálna integrita, finančné transakcie, rodinný život, pracovná história, každé jeho slovo a čin sa dostanú pod drobnohľad. Nemalo by to ešte viac platiť pre vyslanca kráľa kráľov? Nikdy nezabudni, na strane koho si. Nikdy nezabudni, do ktorého kráľovstva patríš. Nikdy nezabudni, koho zastupuješ. Si Kristovým vyslancom.

0: si vyslancom Kristovým. Napokon, posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. List Efeským, 6. kapitola, 10. verš.
1: Pred 10 rokmi sa naše predstavy o funkcii veľvyslanca radikálne zmenili, keď teroristi zavraždili veľvyslanca Spojených štátov v Líbii. Ak má byť niekto veľvyslancom v zóne konfliktu, musí byť na to špeciálne pripravený. A my v takej zóne sme. Pavol píše: Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zlu odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých. List Efezanom, 6. kapitola, verše 10 až 18. Ako veľvyslanec Krista musíš byť v prvom rade verný jemu, a to vo všetkých tvojich záležitostiach. Byť nelojálnym je zrada. Povieš si. Tak to je vysoký štandard. Áno, je to vysoké povolanie, veď je to nebeské povolanie zhora. Zároveň ti však ponúka ten najnaplňujúcejší život, aký môžeš mať.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, v knihe Genesis sú tri kapitoly, ktoré nie sú vôbec pekné a všetky sa týkajú Lejných synov, staršej Labánovej céry, ktorá bola daná Jákobovi. Verím, že to svedčí o tom, že Boh neschvaľuje mnohoženstvo. Nebolo to správne napriek tomu, že Jákob bol do tohto manželstva do istej miery donútený. Minimálne sa tomu prispôsobil. V tomto odseku vidíme, ako sa všetky Lejné deti zapletú do hriechu. Lea mala 6 chlapcov. V tejto 34. kapitole, ktorú máme pred sebou, to je Šimeón a Lévi. V nasledujúcej kapitole to bude Rúben, prvorodený, a v 38. kapitole to bude Júda. Lejiny synovia sa neukázali v príliš dobrom svetle a v ich životoch bol zjavný hriech. Už sme si povedali, že vo všetkých týchto rodinách boli veľké spory a ťažkosti, ale do Jákobovej rodiny teraz vstúpil nový prvok. Také špinavosti a vulgárnosti, aké prenikli do Jákobovej rodiny, neboli ani v dome Abraháma alebo Izáka. Aj Abraham a Izák mali vo svojich rodinách problémy, ale nie takých rozmerov ako Jákob. Boh chcel, aby sa Jákob so svojou rodinou odpútal od Labánovho prostredia, pretože práve toto prostredie stojí v pozadí týchto odporných hriechov, o ktorých čítame v tejto kapitole. Jákob sa zastavil v Sícheme a kúpil si pekné malé miesto na predmestí. Snažil sa zorientovať sa a zžiť sa s tamojšou kultúrou. No nebolo to dobré miesto a Boh sa ho snaží odpútať aj odtiaľto. Verte mi, po prečítaní tejto kapitoly dospejete k záveru, že Boh by ho mal odtiaľ dostať čo najskôr. Otvorme si 34. kapitolu knihy Genesis a budem čítať prvý verš. Raz vyšla dcéra Dina, ktorú Jákobovi porodila Lea, aby sa pozrela na céry toho kraja. Dina sa vybrala na návštevu do mesta. Druhý verš. Keď ju videl Šechem, syn Chivia Chamóra, kniežaťa toho kraja, uniesol ju, ležal s ňou a zneúctil ju. Skúsme to povedať jazykom dnešných médií. Znásilnil ju. Ak to môžu povedať v tlači, rozhlase a televízii, určite to môžeme povedať aj my. Hriech treba pomenovať. Boli časy, keď hriech bol hriechom, ale dnes už človek nie je in, ak nie je hriešnik. Ale Boh jasne pomenúva hriech. 3. a 4. verš. Potom však celou dušou prilipol k Jákobovej dcére Dine, zaľúbil sa do nej a chcel si získať jej srdce. Na to Šechem povedal svojmu otcovi Chamórovi. Vezmi mi to dievča za ženu. Tento chlapec Šechem sa podľa všetkého zaľúbil do tohto dievčaťa a chce si ju zobrať za ženu. Pokračujme 5. až 7. veršom. Jákob sa dopočul, že zneúctil jeho dcéru Dinu. Mlčal však o tom, kým sa jeho synovia nevrátili z poľa od stáda. Šechemov otec Chamór odišiel k Jákobovi, aby sa s ním pozhováral. Keď sa Jákobovi synovia vrátili z poľa a dopočuli sa o tom, pobúrilo ich to a veľmi sa nahnevali. Spáchal totiž v Izraeli nehanebnosť tým, že poškvrnil Jákobovu dcéru. Určite súhlasíme s tým, že sa to nemalo stať, ale už sa to stalo a tento chlapec si ju chce vziať za manželku. Keď sa o tom Jákob dopočul, čakal na svojich synov, kým prišli, aby mali bojovú poradu. Podľa môjho názoru, Jákob nemal z toho robiť takú veľkú vec, ako robil. Keď prišiel za ním Chamór, Šechemov otec, bolo jasné, že chce, aby sa vzali. Jákob s tým mal pravdepodobne súhlasiť, pretože to za daných okolností bolo najlepšie riešenie. Samozrejme, to, čo sa stalo, nebolo vôbec dobré a Boh to neschvaľoval. Čítajme ďalej 8. a 9. verš. Chamór im však povedal, môj syn Šechem sa celou dušou zaľúbil do vašej céry. Dajte mu ju teda za ženu. Vstúpme do príbuzenstva. Vy nám dáte svoje céry a vy si vezmete naše céry. Hoci zmiešané manželstvo nebolo správne, Dina sa asi mala vydať za Šechema, pretože tým by sa zabránilo ešte väčšiemu hriechu. Ale to je len spätný pohľad a po boji je každý múdry. 10. až 12. verš. Bývajte s nami a krajina vám bude otvorená. Zostaňte, voľne sa pohybujte a usaďte sa tu. Potom Šechem povedal jej otcovi a jej bratom. Kiež by som získal vašu priazeň. Dám vám, čo budete žiadať. Určite si akékoľvek veno i dar a dám vám, čo budete žiadať, len mi to dievča dajte za ženu. Jákob by sa mal zjavne z tejto krajiny pohnúť preč. Nemal by byť tu a nemal by sa miešať s týmito ľuďmi v tejto krajine. 13. verš. Jákobovi synovia pre zneúctenie ich sestry Diny lstivo odpovedali Šechemovi a jeho otcovi Chamórovi. Mám pocit, že Jákob mal prevziať vedenie vo svojej rodine. Predovšetkým mal zabrániť tomu, aby jeho synovia oklamali Šechema a Chamóra. 14. verš. To nemôžeme urobiť, aby sme svoju sestru dali neobrezanému mužovi, lebo by to bola pre nás hanba. To, čo ma na tomto incidente znepokojuje, je, že znásilnenie ako hriech ignorujú. Zameriavajú sa na Boží pokyn ohľadne zmiešaného manželstva s neobrezanými. 15. až 17. verš. Súhlasili by sme s vami, keby ste boli ako my, keby sa každý váš muž dal obrezať. Potom vám budeme dávať naše céry a my si budeme brať vaše céry. Budeme bývať s vami a bude z nás jeden ľud. Ak nás však neposlúchnete a nedáte sa obrezať, céru si vezmeme a odídeme. Jákobovi synovia žiadajú, aby podstúpili rituálnu obriezku. Toto by malo byť pre mnohých ľudí varovaním. Spomínam si na jeden pár, ktorý prišiel za mnou kvôli manželskému poradenstvu a požiadali ma, aby som ich zosobášil. Nezosobášil som ich, pretože on nebol kresťan a ona tvrdila, že sa zaňho nevydá, kým sa nestane kresťanom. Rozprával som sa s ním a povedal, že príjme Krista. Pomodlili sme sa a spýtal som sa ho. Čo si teraz skutočne urobil? Ešte nikdy predtým som nikoho nepočul tak chodiť okolo omáčky, ako tohto chlapca. Veľmi otvorene som jej v jeho prítomnosti povedal. Nezosobášim vás. Nemyslím si, že tento mladý muž sa obrátil. Mali pocit, že som príliš drsný. Odišli a našli si iného kazateľa, ktorý ich zosobášil. Potom, čo sa zosobášili, snažila sa ho prímeť k tomu, aby s ňou išiel do kostola. Samozrejme, mal dobrý dôvod na to, aby nešiel, keďže som sa zachoval voči nemu tak kruto. A tak súhlasila, že pôjdu do iného cirkevného zboru. Boli tam zo 2-3 krát. Nakoniec jej rázne povedal. Počuj, ja vlastne nie som kresťan. Tým, že podstúpíš nejaký obrad a začneš chodiť do kostola a dokonca aj to, že začneš tvrdiť, že si kresťan, ešte z teba nerobí kresťana. Pre mnohých ľudí viera neznamená veľa. Vystačia si s tým, že budú prikyvovať hlavou. Uveriť v Krista ako svojho spasiteľa je úžasná skúsenosť. Nedá sa s ničím vo svete porovnať. Keď uveríš v Krista ako svojho spasiteľa, niečo to s tebou urobí. S týmto chlapcom to neurobilo nič. Mark Twain mal podobnú skúsenosť. Nebol kresťan a zalúbil sa do jednej veľmi krásnej kresťanky. Nechcela si ho vziať, kým sa nestane kresťanom. Vyhlásil, že prijal Krista ako svojho spasiteľa a tak vstúpili do manželstva. No potom sa preslávil a stýkal sa s mnohými významnými osobnosťami po celom svete. Jedného dňa, keď sa vrátil domov a ona chcela s ním ísť do kostola, povedal: Pozri, už to nemôžem ťahať ďalej na dvoch frontoch. Choď do kostola, ja už viem, že nie som kresťan. Výsledkom toho bola nešťastná domácnosť a zničený život tejto kresťanky. Jákobovi synovia hovoria, ak podstúpite obriezku, bude všetko v poriadku. Veľa ľudí si myslí, že ak vstúpiš do cirkvi, budeš prikývovať hlavou, vedieť používať tie správne slovíčka a citovať správne veršíky, tak si kresťan. Milý poslucháč, to vôbec neznamená, že si kresťan. Ak si uveril v Krista, muselo sa niečo stať asi iný človek. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 18. a 19. verš. Ich návrh sa Chamórovi a jeho synovi Šechemovi páčil. Mladík to neváhal urobiť, lebo Jákobovu dcéru si obľúbil. On bol v celom otcovom dome najváženejší. Zdá sa, že mladenec Šechem v tejto veci konal úplne čestne a úprimne, pretože mu o Dinu skutočne išlo. Mal ju zrejme naozaj rád. Čítajme ďalej 20. až 23. verš. Chamor a jeho syn Šechem odišli k bráne svojho mesta a prehovorili k miestnym mužom. Títo muži sa pokojne správajú voči nám, nech sa teda usadia v krajine, nech sa v nej voľne pohybujú, veď je dosť široká a priestraná pre nich. My si budeme brať ich céry za ženy a svoje céry budeme dávať im. Tí muži chcú zostať medzi nami iba vtedy, ak sa dá každý náš muž obrezať, ako sú obrezaní oni, aby z nás bol jeden ľud. Nebudú azda ich stáda, majetok i všetok dobytok naše? Len privoľme a budú bývať s nami. Inými slovami, títo muži očakávali, že prostredníctvom zmiešaného manželstva sa dostanú k Jákobovmu majetku. 24. verš. Všetci muži, čo vychádzali bránou svojho mesta, poslúchli Chamóra i jeho syna Šechema a dali sa obrezať. Obrezanie neveriacich je rovnako falošné, ako keď neobrátení vstúpia do cirkvi. Žiaden formálny úkon nenahradí to, čo sa má vo vzťahu k Bohu odohrať v najhlbšom vnútri človeka. Pokračujeme 25. veršom. Na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja Jákobovi synovia a Dininy bratia, totiž Šimeón a Lévi, vzali meče, nebadane vošli do mesta a pobili všetkých mužov. Zo strany Šimeóna a Léviho to bol nehorázny podvod. Chceli sa za svoju sestru Dinu pomstiť, avšak pri svojej pomste zašli príliš ďaleko. Ani znásilnenie, ani zálusk na Jákobov obrovský majetok nejako nemôže ospravedlniť Šimeónov a Lévyho brutálny čin. Spáchali hroznú vec. 26. a 27. verš. Ostrým mečom zabili aj Chamóra a jeho syna Šechema, vzali Dinu zo Šechemovho domu a odišli. Jákobovi synovia potom prišli k pobitým a za zhanobenie svojej sestry vyplienili mesto. Ostatní synovia sa pridali. Odhaľuje to chamtivosť v Jákobovej rodine, ktorá nie je správna a ktorej sa naučili v dome Labána. 28. až 30. verš. Pobrali ovce, hovädzí dobytok, osly a všetko, čo bolo v meste i na poli. Odvliekli všetko ich imanie, všetky ženy i deti a vyrabovali všetko, čo bolo v domoch. Potom Jákob povedal Šimeónovi a Lévimu: Uvrhli ste ma do nešťastia, lebo teraz ma Kanánčania a Perizejci, obyvatelia tejto krajiny, znenávidia. Mám len málo mužov. Ak sa spoja proti mne, porazia ma a zničia mňa i môj dom. U Jákoba tu vidíme niečo, čo v žiadnom prípade nie je v poriadku. Karhá Šimeóna a Léviho za to, že mu pokazili meno, ale nekarhá ich za ten ohavný čin, ktorého sa dopustili. Niekedy máme nesprávny pohľad na svoje hriechy a činy. Myslíme len na to, aký to bude mať dopad. Aj v našich zboroch máme veľa ľudí, ktorí sa nevedia k istým veciam postaviť. Prečo? Boja sa, že by ich ľudia z ich okolia neprijali. Nepostavia sa proti niečomu, proti čomu by sa ostatní nepostavili. Nie je to pre nich otázka správneho alebo nesprávneho, ale či sa ostatným zapáčia. Kiež by sa Boh zmiloval nad kresťanmi, ktorí prispôsobujú svoj život ľuďom okolo seba a neustále sa zaoberajú tým, ako ich správanie zapôsobí na druhých. Nehľadia na to, či je to správne alebo kresťanské a či ako Božie dieťa by také niečo mal robiť alebo nie. Sú plní kompromisov, rozpoltení a nešťastní. Je to nádherné, keď sa vieme postaviť za pravdu. Keď sa za ňu postavíme, nemusíme robiť kompromisy. Starý chudák Jákob rastie, ale tak ďaleko ešte nedorástol. Jeho synovia sa samozrejme bránia. 31. verš. Oni však povedali: Smel azda s našou sestrou zaobchádzať ako s pobehlicou? To je dobrá otázka. Povedal by som, že ak chceli vziať spravodlivosť do vlastných rúk, mali toho chlapca najprv vypočuť a dovoliť mu, aby si vzal ich sestru. Hoci to, čo sa stalo, nebolo správne, za daných okolností to bola tá najlepšia voľba. Určite by to bolo lepšie, ako zájsť do takého extrému, ako zabiť všetkých obyvateľov tej krajiny. Nedá sa to nejako ospravedlniť a ani ja neviem ich konanie nejako obhájiť. Nemali to spraviť, ale takisto musíme pochopiť, že nežili vo svetle Pavlových slov z listu Rimanom 12. kapitoly 19. až 21. verša, kde sa píše: Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé. Dnešný kresťan by sa mal riadiť touto smernicou z Rimanom 12. V okamihu, keď sa chceme pomstiť, nekráčame vo viere. Nedôverujeme Bohu, že to vyrieši za nás. Možno by sme v tomto období Jákobovho života a určite jeho synov nemali naňho klásť takéto vysoké duchovné nároky. Ale nejako nemožno ospravedlniť tento hrozný skutok, ktorý spáchali. Hoci vieme pochopiť, že ťažko znášali to, čo sa ich sestre stalo, a takisto hanbu, ktorá tým doľahla na celú rodinu. Jákob si začína uvedomovať, že čo človek rozsieva, to bude aj žať.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ztratil jsem život a cíl, žil jen v soužení. Až přišel ten den,

aj srdce zvolá, čo všetko v tebe má. Často tedy spomínam a pár tónov k tomu dám, ako verne pred nami si to

0: zo života ľudí s Bohom. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Veci, nad ktorými dnes budeme smútiť a z ktorých sa budeme radovať, odhalia pravdu o láske našich srdc. Náš život je utváraný zármutkom a jasotom. Neplatí to len pre veľké a významné okamihy. Každý deň nášho života zažívame chvíle smútku a radosti. Denne nás niečo zarmúti, nahnevá, rozruší alebo sklame a zároveň denne v nás niečo vzbudí príjemné vzrušenie, radosť, nadšenie alebo vďačnosť. A práve na križovatke smútku a radosti sa odhalí, čo naše srdce v skutočnosti miluje. Skúste sa na chvíľu so mnou zamyslieť. Keď sa ohliadnete späť na vydarený týždeň, čo je tým, čo vás potešilo, prinieslo uspokojenie, čo spôsobilo radosť a vďaka čomu môžete povedať, že to bol dobrý týždeň? Keď ste v nejakom vzťahu šťastní, čo vám v tomto vzťahu prináša radosť? Buďte k sebe úprimní. Čo prináša vášmu srdcu radosť a potešenie? A skúste sa teraz zamyslieť opačným smerom. Keď zažívate veľké sklamanie v živote, čo je tým, čo vás najviac deptá? Keď niekomu niečo závidíte, čo je tým, čo vyvoláva túto závisť? Keď stratíte motiváciu ráno vstať z postele a čeliť tomu, čo vás v ten deň čaká, čo presne je tým, čo vám tú motiváciu berie? Bol by som rád, keby ste si našli čas a dovolili, aby sa tieto otázky stali oknom, cez ktoré nahliadnete do vášho srdca. Najdôležitejšia otázka je táto. Koľko z vašej radosti, jasotu, smútku či hnevu sa v posledných týždňoch akokoľvek týkalo Božieho kráľovstva? Mňa samotného tieto slová usvedčujú. Usvedčuje ma vedomie, že veľa mojej radosti súvisí s tým, že sa niečo deje tak, ako som to ja chcel, že mi ľudia alebo veci nestoja v ceste, alebo že sa mi podarilo získať niečo, po čom som veľmi túžil. Avšak z Božej milosti to tak nie je vždy. Prichádzajú aj chvíle, kedy je moje srdce uchvátené majestátom Božej milosti a z toho sa radujem. Sú chvíle, kedy ma uchváti dielo Božieho kráľovstva. Sú momenty, kedy nachádzam obrovskú radosť zo služby druhým ľuďom. Sú chvíle, kedy som hlboko naplnený uctievaním Pána Boha. Kiež by som mohol povedať, že to o mne platí vždy, ale to by nebola pravda. Nájdite si dnes čas na preskúmanie vlastného srdca. Pokúste sa zistiť, čo vám hovorí váš smútok, alebo sa podrobnejšie pozrite na svoju radosť. Keď to urobíte, uvidíte, že vo vašom živote sú dôkazy o Božej milosti, ktorá vás postupne premieňa, ale že tam sú súčasne aj dôkazy o tom, že táto milosť musí toho ešte veľa vykonať. Áno, Boh nás vďaka Ježišovi Kristovi zachránil. A sme spasení, ale naše smútky a radosti nám ukazujú, že zúrivý boj o naše srdcia naďalej trvá a vy a ja potrebujeme, aby milosť každý deň pokračovala vo svojom zachraňujúcom a premieňajúcom diele.
3: Kedykoľvek na vás spolu s Timotejom myslíme vo svojich modlitbách, za každým ďakujeme Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Počuli sme o vašej pevnej viere aj o vašej láske k všetkým bratom. Právom sa tešíte na nebeskú odmenu od tej chvíle, ako ste o nej prvý raz počuli. To radostné posolstvo sa šíri po celom svete a všade mení životy ľudí takisto ako u vás, keď ste ho po prvý raz počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Túto radostnú zvesť vám priniesol Epafras, náš milovaný spolupracovník. Vieme, že bol vaším verným a dobrým učiteľom. Od neho sme sa dozvedeli, ako vo vás Boží duch prebúdza pravú kresťanskú lásku. Od tých čias sa za vás neprestávame modliť, aby ste boli naplnení poznaním Božej vôle a aby vás Boh vyzbrojil všestrannou duchovnou múdrosťou. Tak bude váš život plný ušľachtilých činov, budete robiť Bohu česť a budete ho poznávať čoraz hlbšie. Prosíme ho, aby vás naplnil svojou mocou a silou prekonávať všetky skúšky a aby vás ani v nich neopustila radostná vďačnosť, že smiete mať podiel na dedičstve tých, ktorí žijú v kráľovstve svetla.
2: List Kolosenským, 1. kapitola, verše 2 až 14.

0: Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a boli s ním 12 i niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Boli to Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo 7 démonov, potom Jana, manželka Herodesovho správcu chúzu, ďalej Zuzana a mnohé iné, ktoré im pomáhali svojim majetkom.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 1 až 3. Čo robí Ježiš počas 3 rokov svojho verejného účinkovania? To, na čo bol poslaný. Ako čítame v Evanjeliu podľa Lukáša v 4. kapitole vo verši 43. Aj iným mestám musím hlásať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný. A tak ho vidíme v úlohe cestujúceho kazateľa. Ide z mesta do mesta a z dediny do dediny, aby kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve. Ježiš nerobí prednáškové turné, ale zvestuje príchod Božieho kráľovstva, Božej vlády. Jej príchod je evanjelium, radosnou správou, lebo znamená porážku všetkých mocí zla. Ježišovo ohlasovanie tejto radosnej správy je zároveň výzvou pre jeho poslucháčov. Lebo Božia vláda si robí nárok na človeka. Boh ako stvoriteľ síce vládne svojou mocou nad celým svetom, ale Boh ako spasiteľ vládne svojou láskou len v živote tých, ktorí prijali jeho vládu nad sebou. A v Ježišovej zvesti ide práve o túto vládu Božej milosti a lásky. Ježišovu spoločnosť už tvoria aj vyvolaní apoštoli a boli s ním 12. Skôr, ako ich Ježiš vyšle do služby, strávia 3 roky v spoločenstve so svojím pánom. Veď nejde len o to, aby sa niečo od neho naučili, ale aby sa mu viac a viac podobali. Lebo naša služba bude len natoľko užitočná, nakoľko bude náš charakter premenený na Kristovu podobu. Neskôr o 12 hovorili, že sú to tí, čo boli s Ježišom. Toto bolo ich poznávacie znamenie a malo by byť aj naším. Okrem 12 nachádzame v Ježišovej blízkosti aj skupinu žien, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Žiadny židovský rabín by medzi svojimi učeníkmi nestrpel ženy. Ježiš však otvára dvere pre tých, pred ktorými iní dvere zatvárali. Ženy okolo Ježiša sú ženy s minulosťou. Najmä Mária Magdaléna, z ktorej vyšlo 7 démonov. Nedokážeme si predstaviť tú temnotu, v ktorej žila. Ešte menej tú radosť a vďačnosť, ktorú prežila, keď ju Ježiš vyslobodil. A nie len ju. Čo robia tieto zachránené ženy? Slúžia svojmu záchrancovi, pomáhali svojim majetkom. Otvoriť srdce pre Ježiša znamená otvoriť pre neho aj svoju peňaženku. Lebo vďačnosť oslobodzuje k dávaniu a vyslobodenie zavezuje k službe. Páne, odpusť nám, že sme ti ešte veľa zostali dlžní.

Nakoniec nemôžete prehrať. Pilát im povedal: Máte stráž. Choďte a strážte ho, ako viete. Evanjelium podľa Matúša 27:65. Keď bol Ježiš mŕtvy a pochovaný a veľký kameň bol privalený k hrobu, prišli farizei k Pilátovi a požiadali ho o povolenie zapečatiť kameň a strážiť hrob. Urobili to tak, ako najlepšie vedeli, ale márne. Vtedy to bolo beznádejné. Beznádejné je to aj dnes. A vždy to bude beznádejné. Ľudia sa môžu snažiť umlčať Ježiša najlepšie, ako vedia, ale nedokážu ho nechať pochovaného. Nie je ťažké predstaviť si prečo. Mohol ujsť, pretože nebol pripútaný. Dovolil, aby bol krivo obvinený, týraný, bičovaný, opovrhovaný, vystavený posmechu a zabitý. Dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Ján 10, 17, 18. Nikto ho nemôže nechať porazeného, pretože ho nikto nikdy neporazil. Skonal, keď bol na to pripravený. Keď sa zdalo, že je definitívne pochovaný, Ježiš robí v tme niečo úžasné. S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek zaseje zrno do zeme. Či spí alebo bdie, vodne i v noci zrno klíči a rastie. Ani sám nevie ako. Marek 4, 26, 27. Svet si myslí, že Ježiš je porazený, odstránený z cesty. Ale Ježiš pracuje nepozorovane ďalej. Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ján 12, 24. Nechal sa pochovať, ale vraví: Nikto mi neberie môj život. Mám moc dať ho a mám moc znovu ho prijať. On sa zjaví v moci kedykoľvek a kdekoľvek sa mu zachce. Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Skutky 2, 24. Ježiš je veľkňazom, ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života. Hebrejom 7, 16. 20 storočí sa svet snaží dať Ježišovi smrteľný úder. Márne. Nemôžu ho pochovať. Nemôžu ho zadržať. Nemôžu ho umlčať ani obmedziť. Ježiš je živý a je neobmedzene slobodný. Môže prichádzať a ísť kamkoľvek chce. Verte v neho a choďte s ním. Nech sa deje čokoľvek. Nakoniec nemôžete prehrať.

0: keď sa zišiel veľký zástup a schádzali sa k nemu ľudia z miest, prehovoril k ním týmto podobenstvom. Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako tak sial, jedno zrno padlo vedľa cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky ho pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo, ale uschlo, lebo nemalo vlahy. Ďalšie zas padlo do trnia, ale to vzrástlo a udusilo ho. Iné padlo do dobrej pôdy. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal. Kto má uši na počúvanie, nech počúva.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 4 a 5. Prichádzali zo všetkých strán, jedni z blízka, druhí z ďaleka. Bolo to jedno slovo na Ježišových perách, ktoré ich priam zelektrizovalo a priťahovalo k nemu, slovo kráľovstvo. Božie kráľovstvo, ktorého príchod Ježiš hlásal. Pre obyvateľov Galilée boli tieto slová ako iskra v suchej tráve. Každá spoločnosť totiž sníva svoj sen o lepšom svete, o lepšej budúcnosti. Ale Židia v prvom storočí neboli výnimkou. Keď v minulosti národ trpel pod tyraniou a útlakom svetových mocností, izraelskí proroci zvestovali príchod budúceho kráľovstva, v ktorom všetky moci zla budú porazené a Boží ľud bude žiť v pokoji a hojnosti. Ťažko si dokážeme predstaviť ten záchvev nádeje, to vzrušenie, ktoré sa zmocnilo obyvateľov Galilée, keď Ježiš chodil po jej dedinách a mestách a zvestoval Božie kráľovstvo. To slovo v nich zapaľovalo vlastenecké nadšenie. Keď sa zišiel veľký zástup a schádzali sa k nemu ľudia z miest, stačilo predniesť plamený prejav a celá Galiléa by sa bola postavila pod zástavu tohto Mesiáša. Miesto toho im však Ježiš povie podobenstvo o rozsievačovi. Na ňom ukáže, akým spôsobom prišiel založiť očakávané kráľovstvo. Ako? Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Na vysvetlenie povie svojim učeníkom. Zrno je Božie slovo. Uprostred kráľovstiev tohto sveta Božie kráľovstvo vznikne tým najneočakávanejším spôsobom, rozsievaním Božieho slova. Slovo sa stane nástrojom a rozsievanie metódou. Ale čo sa dá očakávať od takého nástroja a od takej metódy? Akú nádej má v tomto svete? Ježiš však bol presvedčený o úspechu svojej metódy. Preto sa nestal ani politickým revolucionárom, ani sociálnym reformátorom. Stal sa učiteľom a kazateľom. Stal sa prvým rozsievačom. Ale nie len to. On sa stal aj prvým zrnom, tým pšeničným zrnom, ktoré bolo zasiate do zeme, aby odumrelo a tak prinieslo veľkú úrodu. Ďalšie 2000 ročia dali Ježišovi za pravdu. Rozsievanie zrna Božieho slova sa stalo najefektívnejšou metódou budovania a šírenia Božieho kráľovstva až dodnes. Veď či aj my nevďačíme nejakému rozsievačovi slova za to, že sme spoznali Ježiša? Na Ježišovej metóde a na Ježišovom nástroji nie je čo vylepšiť. Treba v tom len pokračovať. Pane, prosíme za všetkých rozsievačov Tvojho slova, aby boli verní v tom, čo robia.

Rozprávaj sa so svojimi slzami. Tí, čo rozosievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním sa však vráti a donesie snopy. Žalm 126, 5, 6. Na sejbe semien nie je nič smutné. Nie je s tým viac práce ako so žatvou. Môžu prísť krásne dni a nádej na dobrú úrodu môže byť veľká. Žalm napriek tomu hovorí o sejbe v slzách. Hovorí sa v ňom, že s plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. Prečo teda plačú? Myslím si, že dôvodom nie je to, že sejba je smutná, alebo že je ťažká. Dôvod plaču nemá nič spoločné so sejbou. Sejba je jednoducho práca, ktorú treba urobiť, hoci v živote sú aj veci, ktoré nás rozplačú. Plodiny nebudú čakať, kým ukončíme svoj smútok alebo vyriešime všetky svoje problémy. Ak sa chystáme na budúcu zimu jesť, musíme vojsť na pole a zasiať semeno, či už plačeme alebo nie. Ak to urobíme, žalm sľubuje, že budeme žať s radostným plesaním. Príde domov s radosťou a prinesie zo sebou svoje snopy. Nie preto, že slzy zo sejby spôsobia radosť zo žatvy, ale preto, že samotnou sejbou sa pripravujeme na žatvu. Musíme na to pamätať, aj keď nás slzy zvádzajú, aby sme sa sejby vzdali. Aké je z toho poučenie? Keď treba urobiť úlohu a ste plní smútku a do očí sa vám tisnú slzy, choďte pracovať a pracujte so slzami. Buďte realisti. Povedzte svojim slzám: slzy, cítim vás. Nútite ma netešiť sa zo života. Ale je potrebné pole zasiať, alebo napríklad umyť riad, opraviť auto, napísať kázeň. Potom na základe Božieho slova povedzte: slzy, viem, že nebudete trvať navždy. To, že v bolesti so slzami robím svoju prácu, nakoniec prinesie požehnanú úrodu. Takže pracujte a plačte, ak musíte. Ale verím, hoci to ešte nevidím alebo necítim naplno, verím, že moja sejba prinesie odmenu, snopy očakávanej úrody. A moje slzy sa obrátia na radosť.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: Svieť tam, kde ťa Boh postaví. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 15. až 16. verš.
1: Keď je človek milosťou Božou v srdci zapáleným, vlastne sa stane osvieteným a dostane jedinečné miesto. Lebo ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik. Ježiš nám nedá hrniec na hlavu, aby si nikto nevšimol nič z našej viery. Nepostaví svetlo na podlahu, ale vysoko na stojan so svietnikom. Ak patríš k svetlám Kristovým, môžeš si byť istý, že má svietnik aj pre teba. Čo to znamená? Postaví ťa ako kresťana, aby si svietil na mieste predurčenom od Neho. Na aké miesto ťa postavil? Nepáči sa ti? Ale Ježiš považuje toto miesto za obzvlášť hodné a znamená to, že práve odtiaľ môžeš veľmi dobre svietiť. Napríklad v nešťastných podmienkach tvojej rodiny. Už tam nechceš zostať. Ale Boh ťa nepostavil nadarmo do tvojej situácie. Ak odídeš, bude tam iba väčšia tma. Pre niekoho druhého je veľmi vhodné miesto na svietenie pracovisko s nepriateľským kolegom. Ježiš občas zmení aj posteľ chorého na svietnik. Boh vie presne, kde je potrebné svetlo. Možno si skončil v dedine na okraji ničoho, alebo bývaš v zanedbanej štvrti veľkého mesta. Nie je to náhoda. Ježiš nepotrebuje svetlo tam, kde svieti slnko, ale tam, kde je tma. Náš Pán ešte dodáva: nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky. Keď Boh zapálil svetlo v nás, tak svieti skrze dobré skutky. Sú výsledkom svetla, nie opačne. Nikto sa nemôže dostať k svetlu dobrými skutkami. Ale prostredníctvom svetla sa dostane k dobrým skutkom. Znovu zrodením zapáli Boh v tebe svetlo a ihneď to zažiari v tvojom príkladnom živote. Tak, ako svetlo prirodzene žiari, má aj kresťan vďaka svojej novej prirodzenosti príjemné vyžarovanie. Veriaci preniknutí svetlom Božím získali žiariacu povahu a ľudia rozoznajú svetlo v ich dobrých skutkoch. Nech je to tak aj s tebou.

Nehybný cieľ. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na počúvanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. 2. list Timotejovi, 3. kapitola, 16. a 17. verš.

kľúč k duchovnému rastu nespočíva v tom, že častejšie chodíme do kostola alebo sa zapájame do náboženských aktivít. Ľudia nerastú v Kristovi, pretože sú v kostole snaživí. Rastú v Kristovi vtedy, keď čítajú Bibliu a dôverujú jej. Túžite rásť? Zaoberajte sa Bibliou. Uvažujte o nej vo dne i v noci. Pripomínajte si Božie slovo. Nech vás vedie. Nech je hlavnou autoritou vášho života. Nemeňte smer podľa názorov či kultúrnych náznakov. Urobili by ste rovnakú chybu ako farmárov syn. Otec poslal chlapca, aby pripravil pole a pripomenul mu, nech pri orbe dodržiava rovné linie. Vyber si objekt na opačnej strane poľa a smeruj k nemu. Neskôr sa otec prišiel pozrieť na pole, no neuvidel jedinú rovnú brazdu. Všetky boli všakovako zvlnené. Myslím, že som ti povedal, aby si si zvolil objekt a pri oraní smeroval k nemu, povedal otec. Zvolil som si, odvetil chlapec, no zajac stále skákal sem a tam. Rovná línia, rovnako ako dobrý život, si vyžaduje nehybný cieľ. Zamerajte sa na nemenné Božie princípy. Nech sa Božie slovo stane smerodajným slovom vášho sveta.

nekonečný Boží príbeh. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: Hľa, Boží baránok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh, bude s nimi. Zjavenie, 21. kapitola, 3. verš. Kto môže pochopiť, čo robí Boh? Tieto pozemské dni nám môžu pripadať ťažké, nakazené konfliktmi, smútkom z odlúčenia. Bojujeme, znečisťujeme, diskriminujeme, zabíjame. Vládnu tu veľké spoločenské rozdiely. Kladieme si otázku, kam tento svet speje? Božia odpoveď znie, k veľkému dňu. Vo veľkom dni sa celá história završí v Kristovi. Zaujme svoje postavenie nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo. Nie len v tomto veku, ale aj v budúcom. Efežanom 1. kapitola, 21. verš. A on, autor všetkého, zavrie knihu tohoto života, otvorí knihu toho nadchádzajúceho a začne nám čítať zo svojho nekonečného príbehu.

co s tím. Jak rád bych zapomněl na vše, co bolí. Ale vím,

Pretože ste synmi, poslal Boh do našich srdc ducha svojho syna a on volá Abba, Otče. Galaťanom 4. kapitola 6. verš. Otče, ďakujem ti, že si mi poslal pomocníka, ktorý usmerňuje moje kroky. Vieš všetko a povedieš ma v súlade s tvojou vôľou. Pomôž mi spoznávať tvoju vôľu. Daj, nech nezídem z cesty, ktorú si mi predurčil. Naplň ma túžbou, aby všetky moje kroky boli správne a odpusť mi, že som už viackrát od teba zablúdil. Buď s mojimi priateľmi a členmi rodiny, ktorí sa ocitli na raz cestí a nevedia, čo majú v tejto chvíli robiť. Daj, nech tvoj duch usmerní a ujasní im najlepšie rozhodnutie. Ďakujem ti, že sa zaujímaš o detaily mojho života, za to, že si mi umožnil pochopiť, že nejaká požiadavka nie je malicherná a zbytočná. Modlím sa v Ježišovom mene. Amen.

0: chceš spoliehať.
1: Vaše najlepšie dni. Preto uvážte celým svojim srdcom a celou svojou dušou, že ani jeden zo všetkých prísľubov, ktoré vám dal Pán, váš Boh, nezostal nevyplnený. Všetky sa vám splnili, ani jeden z nich nie je nevyplnený. Jozue, 23. kapitola, 14. verš. Nepotrebujete prejsť cez Jordán či kráčať v Červenom mori, potrebujete len nejako zvládnuť tento týždeň. Nečelite Jerichu ani obravy, no čelite odmietnutiu, alebo máte utrapené srdce. Nezakrádajú sa za vami nepriatelia, no choroby, zneistenia, nebezpečenstvo, v hojnej miere. Uvažujete, či vôbec máte dosť síl, aby ste zvládli zajtrajšok. Zrejme sa cítite podobne ako malý chlapec, ktorého som videl na letisku. S rodinou bol na ceste do prímorského letoviska. A z výrazu otcovej tváre sa dalo vyčítať jediné: ponáhľajte sa. Mal pocit, že je na futbalovom ihrisku a bol odhodlaný skórovať. Uvažoval som, zvládne to ten drobček? Mama to zvládla, aj veľký bratia, no malý chlapec, mohol mať 5, najviac 6. Usiloval sa držať krok s rodičmi, no jednoducho to nešlo. Uprostred všetkého zmetku to vzdal. Hodil tašku na dlážku, sadol si na ňu a skríkol: už nevládzem. Pripadá vám to povedomé? Niekedy je toho jednoducho veľa. Chcete splniť, čo sa od vás čaká, usilujete sa. Nie je to tak, že by ste na všetko kašľali. Život vás občas oberá o životnú silu. Ak vás vyradili z boja, pamätajte, že Boží prísľub trvá. Božie slovo vás posilňuje vo viere, že vaše najlepšie dni vás ešte len čakajú. Boh vám sľubuje zasľúbenú zem.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

červeným atramentom. Po smrti jedného lekára preskúmali jeho účtovné knihy. Našli niekoľko účtov, na ktorých bolo červeným atramentom dopísané: odpustiť dlh, pretože chorý je veľmi chudobný. Tento múdry starý lekár nechcel svojich chudobných pacientov nútiť, aby mu platili. Ak nemali na zaplatenie účtov, odpustil im ich. V každom prípade jeho manželka nezdieľala jeho názor a po jeho smrti trvala na vyplatení týchto červeným atramentom popísaných účtov. Obrátila sa aj na súd. Sudca sa jej spýtal: toto červené písmo je rukopisom vášho manžela? Áno, odpovedala. Sudca na to povedal: tak v celej krajine nenájdete jediný súd, ktorý by dokázal vymôcť tieto účty, na ktorých je napísané odpustiť dlh. Presne tak je to aj vtedy, keď Ježiš Kristus svojou na Golgote vyliatou krvou napíše na účet mojich hriechov: odpustené. Vtedy som skutočne slobodný, oslobodený od odsúdenia a hriechu. Pretože v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. List Efežanom, 1. kapitola, 7. verš. Ako sa môžeme dostať do neba? Len skrze Ježiša Krista. Len skrze jeho krv. Mnohí si chcú sami vytvoriť cestu k vykúpeniu skrze rozvoj vlastného charakteru. Iní dúfajú, že ich zachránia vlastné filozofické názory. Hovoria, že majú svoju vlastnú vieru. Iní vymenúvajú svoje dobré skutky, ďalší zasa zdôrazňujú svoju cirkevnú príslušnosť. Všetky tieto predstavy sú však mylné. V nebi budú len hriešnici, ktorí majú podiel na milosti, ktorým sa tu a teraz dostalo Božieho odpustenia. Ako však môžeme dostať toto odpustenie hriechov? Boh sám spravil rozhodujúci krok. Poslal na zem svojho syna. Preto si premysli, akú obrovskú cenu musel zaplatiť Pán Ježiš, aby mohol na účet našich hriechov svojou krvou napísať: hriechy sú odpustené, hriešnici sú príliš chudobní, aby ich zaplatili. Mysli na to, ako Spasiteľ v Getsemane padol na kolená a v úžasnom zápase sa modlil: môj Oče, ak je to možné, nech odíde odo mňa tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 39. verš. A potom tam, na Golgotskom kríži, vojaci pribili jeho ruky a nohy na kríž. Zniesol nevýslovné utrpenie a potupný posmech, aj Boh ho opustil. Nakoniec mu prebodli bok. Prečo? Prečo sa to stalo? Odpoveď znie: aby vyplatil účty bezbožníkov, neschopných seba vykúpiť. Preto, aby Božia spravodlivosť bola dokonale naplnená. Preto píše apoštol Pavel: lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru. List Rimanom, 1. kapitola, verše 16 a 17. Nehovorí: lebo Božia láska sa v ňom potvrdzuje. Hoci aj to je pravda. Tu nám ale Božie slovo ukazuje, že dobrá zvesť je zvestovaná na základe skalopevnej Božej spravodlivosti. Boh naozaj dokáže odpustiť hriešnikovi a súčasne dokáže zachovať svoju božskú spravodlivosť. Boh neberie hriech na ľahkú váhu a jeho pozornosti neunikne nič, či už sú to hriešne myšlienky, slová alebo činy. Ale ako môže byť spravodlivý a zároveň odpúšťať hriech? Boh to dokáže urobiť, pretože poslal svojho bezhriešného syna ako spravodlivého a dokonalého obetného baránka. Kto vidí svoj život v žiare Božej svetosti a dokonalosti, uzná, že bez Pána Ježiša by sme boli naveky stratení. Toto vedie k oľutovaniu hriechov, k ozajstnému obráteniu a z jeho srdca musí vytrisknúť výkrik: Bože, buď milostivým nehriešnemu. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 13. verš. Takýto, jedine takýto človek spozná a ocení Božiu milosť
aj hriech odpúšťajúcu lásku. Obeť Ježiša Krista je jediným základom, kvôli ktorému môže Boh mne hriešnemu človekovi odpustiť. Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet v tele človeka. On, ktorý bol úplne bez hriechu, vytrpel odsúdenie a smrť za hriešnikov. Ale vstal z mŕtvych v tele a znova sa vráti. To je pre človeka evanjelium, radosná zvesť. Ježiš žije, s ním i ja. Ó, smrť, kde tvoj osteň strachu? Ježiš žije, z mŕtvych vstal. Vzkriesi aj mňa z hrobu prachu. On mi svetlo, nádej dá, milosťou ma požehná. Ježiš žije, nádej mám. On je do života bránou. Nebojím sa, vedie ma úzkou cestou požehnanou. Uzriem jeho svetú tvár, Božej slávy večnú žiar.

Pavlovo obrátenie bolo kvôli tebe. Lebo ma uznal za verného a ustanovil ma do služby. Mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. Nad mieru sa však rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. Ale dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria a aby tak získali večný život. Prvý list Timoteovi 1.12 a 14.16. Pavlovo obrátenie bolo kvôli nám. Vieš o tom? Pavol to pripomína. Dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria a aby tak získali večný život. To sme my, ty a ja. Dúfam, že to počujete veľmi osobne. Boh o tebe vedel, keď si vybral Pavla a zachránil ho zvrchovanou milosťou tak, ako to urobil. Ak veríte v Ježiša pre večný život, alebo ak v Neho ešte stále neveríte pre večný život, Pavlovo obrátenie bolo kvôli vám. Zmyslom jeho obrátenia bolo ukázať na Kristovu neuveriteľnú trpezlivosť voči nám. Pamätajme, že Pavlov život pred obrátením bol ťažkou skúškou pre Ježiša. Prečo ma prenasleduješ? Pýta sa Pavla Ježiš na ceste do Damasku. Skutky 9.4. Tvoj neveriaci život a vzbúra je pre mňa prenasledovaním. A napriek tomu nám Pavol hovorí v Galatianom 1.15, že bol oddelený Bohom pre svoje apoštolstvo už pred narodením. To je úžasné. Znamená to, že celý jeho život až do okamihu jeho obrátenia bolo jedno dlhé zneužívanie Božej milosti, odmietanie a výsmech Ježiša, ktorý si ho pred narodením vybral za apoštola. Preto Pavol hovorí, že jeho obrátenie je úžasným prejavom Ježišovej trpezlivosti. A to je to, čo nám ponúka aj dnes. Ježiš kvôli nám spasil Pavla tak, ako to urobil. Aby ukázal celú svoju zhovievavosť. Aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria. A aby tak získali večný život. Prvý list Timoteovi 1.16. Preto nestrácajme nádej. Nemyslíme si, že nás Ježiš nemôže zachrániť. Nemyslíme si, že sa hnevá, že sme prekročili hranice jeho trpezlivosti. Nemyslíme si, že Ježiš sa nemôže dotknúť svojou premieniajúcou milosťou našich najdrahších, náhle, neočakávane, svojou obrovskou zvrchovanou milosťou.

Boli ste stvorení pre Boha. Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, lebo z vás chce mať svoj ľud. 1. Samuelova kniha 12:22. Božie meno často odkazuje na jeho vlastnosti, povesť a slávu. Takto hovoríme o niekom, keď povieme, že si robí meno. Niekedy hovoríme, že ide o názov známej značky, ktorá má dobré meno. Myslím si, že toto má na mysli Samuel, keď hovorí, že Boh urobil z Izraela ľud pre seba a že Izrael nezavrhne pre svoje veľké meno. Tento spôsob uvažovania o Božom

žiarlivosti na svoje meno je potvrdený v mnohých ďalších textoch. Napríklad v Jeremiášovi 13.11 Boh popisuje Izrael ako opasok, ktorým sa Boh rozhodol zvýrazniť svoju slávu, aj keď niekedy bol Izrael neposlušný. Veď ako sa vinie opasok na bedrách muža, tak som privinul celý dom Izraela a celý dom Júdu, znie výrok Hospodina, aby bol mojim ľudom, slávou môjho mena, mojim cieľom, mojou ozdobou, ale neposlúchli. Prečo bol Izrael vybraný, aby bol Božím odevom? Možno, že kvôli tomu, aby bol jeho menom, slávou a chválou. Slova chvála a sláva v tejto súvislosti hovoria, že meno znamená sláva alebo povesť. Boh si vybral Izrael, aby sa v ňom oslávil. Boh hovorí v Izaiášovi 43:21. Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu. Keď sa cirkev v Novom zákone videla ako pravý Izrael, Peter opísal Boží zámer pre nás takto. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. 1. Petrov list 2.9. Inými slovami, Izrael a cirkev si vybral Boh preto, aby mu urobili vo svete meno. Preto sa modlíme, posväť sa meno tvoje. Matúš 6.9. Tiež preto sa modlíme, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Žalm 23.3. Keď hovoríme o tom, že Boh je centrom nášho života, pamätajme, že je to tak preto, lebo sa stotožňujeme s Bohom v jeho zameraní na jeho osobu, na jeho meno. Pre nás to znamená byť ľuďmi závislými na Kristovi a ľuďmi chváliacimi Krista. Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. 1. Jánov list 2.12. A čokoľvek robíte, slovom alebo skutkom, robte všetko v mene Pána Ježiša a prostredníctvom Neho ďakujte Bohu Otcovi. Kolosanom 3.17.

deti spievajúceho Boha. A spievajúc pesničku, vyšli na Olivovú horu. Evanjelium podľa Marka 14:26. Počuli ste Ježiša spievať? Spieval bas alebo tenor? Akú farbu mal jeho hlas? Jasnú, zvučnú alebo temnú? Intonoval dokonale presne? Zrejme mal absolútny sluch. Keď spieval na oslavu svojho otca, mal pritom zavreté oči? Alebo sa pozeral do očí svojich učeníkov a bolo im spolu veselo? Kto začínal spievať pesničku? Kto udával tón? On alebo jeho učeníci? Bol to Jakub, Peter alebo Matúš? Aký by som bol šťastný, keby som počul Ježiša spievať? Myslím, že celá zem jasala, keď počula Ježiša pozdvihnúť svoj hlas k oslave Boha. Stvoriteľ zeme spieval. Zrejme sa to naučil od svojho otca. Určite spolu spievali celú večnosť, až kým neprišiel na zem v ľudskom tele. Alebo si to nemyslíte? Nespieva Božia Trojica celú blaženú večnosť až dodnes? Biblia hovorí, že zmyslom nášho spievania je pozdvihovať mohutný hlas radosti. Dávid rozkázal kniežatám Levitov, aby zo svojich bratov ustanovili spevákov s hudobnými nástrojmi, harfami, citarami a cymbalmi, aby sa mohutný hlas radosti vznášal do výsosti. Prvá kniha Kroník 15:16. Nikto v celom vesmíre nemá viac radosti ako Boh. Má nekonečnú radosť. Raduje sa vo svojej večnosti zo svojho dokonalého diela a jeho syn Ježíš je odbleskom slávy jeho dokonalej práce. Božia radosť je nepredstaviteľne mohutná. On je Boh. Keď vyriekol slova, sformovali sa vesmírne galaxie. A keď on s radosťou spieva, uvoľňuje sa viac energie, ako je jej v celom pohybujúcom sa vesmíre. Keď on vložil do nášho vnútra pieseň, aby sa naše srdce v ňom mohlo tešiť, či to neurobil preto, aby sa aj on sám mohol radovať v obraze jeho vlastného syna v Duchu Svetom? Sme spievajúci ľudia, pretože sme deťmi spievajúceho Boha.

0: zo života ľudí s Bohom. Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Ako viem, že som spasený? Nasledovná otázka je veľmi častá. Poslucháč Jozef sa pýta, ako zistím, či som spasený?

Moja odpoveď je veľmi stručná a jednoduchá. Jozef, ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený, ako sa píše v Skutkoch 16.31. Pretože iný text hovorí, lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Evanjelium Jána 3.16. Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov zákona. List apoštola Pavla Rimanom 3.28. Celá Jánova kniha je napísaná preto, aby ste uverili, že Ježiš je Kristus, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Ako to píše Ján vo svojom evanjeliu Ján 20.31. Jednoznačným posolstvom celej novej zmluvy je, že sme spasení tým, že veríme v Ježiša Krista. Preto upriameme svoju pozornosť na Krista zvestovaného v evanjeliách. Ján, Matúš, Marek, Lukáš a v celej Biblii. Upriamme svoju pozornosť na Krista a povedzte: vyznávam svojimi ústami, že Ježiš je Pán. A povedzte, čo pri tom cítite. Prijímam ho, milujem ho, on je môj Boh, on je môj Pán, on je môj poklad. Vyznajte to. Nechajte sa počuť, ako to hovoríte. Povedzte to druhým, povedzte to svojej manželke, povedzte to svojim deťom, povedzte to svojej priateľke, Ježiš je môj Pán. Biblia hovorí, že nikto nemôže povedať Ježiš je Pán inak ako prostredníctvom Ducha Svätého. Nie je to úžasné? Nikto nemôže povedať Ježiš je Pán. Ak to teda poviete a myslíte to vážne, tak Boh pôsobí vo vašom živote. Máte Ducha Svätého. Čo je to vlastne viera? Čo znamená veriť? Apoštol Ján hovorí, prišiel k svojim, ale jeho ľud ho neprijal. Ale všetkým, ktorí ho prijali, ktorí uverili v jeho meno, dal právo stať sa Božími deťmi. Evanjelium Jána 1.12. Prijatie a uverenie sa teda navzájom doplňajú. Prijatie znamená, že keď sa vám ponúka ako spasiteľ, ako Pán, ako poklad, ako radca, prijímate ho, neodmietate ho. Prijímate všetko, čím je pre vás Boh v Kristovi. A tak prijímanie znamená prijatie a objatie. Ježiš povedal, ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nebude hladovať a kto verí vo mňa, nebude žízniť na veky. Evanjelium Jána 6.35. Veriť teda znamená prísť k nemu, aby sa uhasil váš smet. Je to ako prijatie vodopádu milosti, ktorý sa vylieva z Kristovho kríža, a prijatie tejto milosti je jediný prostriedok na uspokojenie smedu a hladu. Boh tohto sveta zaslepil myseľ neveriacich, aby im zabránil vidieť svetlo evanjelia Kristovej slávy. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom 4.4. Keď nám teda Božia milosť otvorí oči, vidíme, že Kristus je slávny. Kristus je obraz neviditeľného Boha. Kolosanom 1.15. Kristus je najväčší človek, aký kedy bol na tejto zemi, najväčší spasiteľ, najväčší Pán, najväčší učiteľ, najväčší radca, najväčší priateľ. To je to, čo viera dostáva od Krista, keď uverí. Možno človek, ktorý položil túto otázku, myslel na pasáže, ktoré hovoria o skúškach viery v našom živote. A o tom môžeme podrobnejšie hovoriť inokedy. Ale ja by som len povedal, že prvý list Jánov je napísaný tak, že uvádza veľa týchto skúšok, ale všetky sa zužujú na otázku, odráža váš život Krista, ktorého ste prijali ako svojho spasiteľa? Nie je to strom, ktorý vás ospravedlňuje. Ovocie je dôkazom toho,
že váš strom viery je dobrý. Keď tu hovoríme o dobrom ovoci, nemáme na mysli dokonalosť. Myslím si, že veľa ľudí pravdepodobne zápasí s otázkou som spasený preto, lebo majú nerealistické predstavy o kresťanskom raste a o tom, ako funguje hriech. Preto mi dovolte, aby som na záver prečítal slova z 1. listu Jána 1, 7 až 9. Je to tam napísané takto. Ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Kráčanie vo svetle je teda nevyhnutné. Ježišova krv nás očisťuje od každého hriechu, len ak chodíme vo svetle. Znamená to, že chodiť vo svetle je dokonalosť? Nuž, nemôže, pretože ak by chodenie vo svetle znamenalo dokonalosť, neboli by tu žiadne hriechy, ktoré by bolo potrebné očistiť. Kráčanie vo svetle teda musí znamenať niečo iné. Preto ďalej čítame. Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba. Inými slovami, nechodíme vo svetle. Vo svetle sa neklame. Vo svetle vidíte. Čo vidíte? Vidíte hriech, ktorý ste práve spáchali. A čo s ním urobíte? Verš 9 pokračuje. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej nepravosti. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Takže chodenie vo svetle môže ľuďom znieť ako: ach, je mi to ľúto, ale ja nemôžem, neviem chodiť vo svetle. Nedokážem sa uchrániť pred hriechom. Nie, to nie je to, čo znamená chodiť vo svetle. Chodiť vo svetle znamená, že evanjelium je pre vás také jasné, svetosť Boha je pre vás taká jasná, hrôzostrašnosť hriechu je pre vás taká jasná, že keď sa potknete do hriechu, vaša reakcia je: nenávidím to, je mi to ľúto, Otče, prosím, odpusť mi. Vyznáte to. Príjmete odpustenie a kráčate ďalej s Pánom, ktorého poklad je väčší vďaka milosti, ktorú vám ponúkol. Nakoniec by som povedal, že istota spasenia je darom Ducha Svätého. V liste Rimanom 8, 15 až 16 sa píše: dostali ste ducha adoptívneho synovstva, skrze ktorého voláte Abba, Otče. Sám duch vydáva svedectvo s vaším duchom, že ste Božie dieťa. Keď voláte Abba, Otče, Ježiš si môj Pán, je to Duch Svätý, ktorý svedčí vášmu duchu, že ste Božie dieťa. Preto ho o tento dar žiadajte. Poproste ho o dar jeho osobného svedectva vo vás, že ste jeho dieťa.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Genesis, 1. kapitola, 1. verš. Čo vieme o Bohu? Nevieme o ňom všetko, čo by sme chceli vedieť, lebo nám to o sebe nezjavil. To je pokorujúce. Ale vieme o ňom všetko, čo potrebujeme vedieť. To je potešujúce. Podobne je to aj so stvorením sveta. Nevieme o ňom všetko, čo by sme chceli vedieť, lebo nám to Boh nezjavil. Vieme však o ňom všetko, čo potrebujeme vedieť. Mnohé otázky, ktoré súvisia so vznikom sveta, sú pre nás tajomstvom. Biblia nám nedáva odpoveď na otázku spôsobu, ako presne vznikol svet a život na Zemi. Dáva nám však odpoveď na otázku pôvodu, kto je autorom všetkého, čo existuje. Nedáva nám odpoveď na otázku času, kedy to všetko vzniklo a ako dlho to trvalo, ale dáva nám odpoveď na otázku zmyslu. Prečo je tu svet? Prečo sme tu my, ty i ja? Otázky typu, čo sa stalo, ako sa to stalo, kedy sa stalo, sú zaujímavé. Ale otázky, kto stvoril, prečo to stvoril, sú pre náš život oveľa dôležitejšie. A práve na tieto otázky dáva Biblia odpoveď. Prvá veta Biblie tvorí nadpis a zároveň úvod k správe o stvorení sveta. Čo však znamená, že Boh stvoril nebo a zem? Slovo stvoriť Biblia používa výlučne v spojitosti s Bohom a právom, veď človek nemôže tvoriť, ale len Boh môže stvoriť. Stvoriť totiž znamená stvoriť z ničoho. Boh nepotrebuje nejaký materiál, aby mohol niečo vytvoriť. On si ho sám stvorí. Človek však tvorí už z hotového materiálu. Vždy potrebuje niečo, z čoho môže vyrábať a tvoriť. Boh však stvoril nebo a zem z ničoho, lebo nič pred stvorením neexistovalo. Žiadna hmota, žiaden život. Lebo hmota nie je večná. Boh je večný. Hmota je stvorená. Boh svoju stvoriteľskú moc, ktorou stvoril z ničoho niečo, použil aj v našom prípade. Veď kresťan je nazvaný novým stvorením. Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Čítame v 2. Korintianom 5.17. Keď Boh chcel z nás mať nových ľudí, nemal na čo pri nás nadviazať. Ani naša dobrota, či zbožnosť neboli pre neho materiálom, z ktorého by mohol utvoriť niečo nové. V nás totiž nebolo nič dobré, na čo by mohol nadviazať. Naopak, najprv musel odstrániť to zlé, naše kamenné srdce, aby nám mohol dať nové srdce. Ezechiel 36:26. Musel všetko stvoriť na novo. Vlastne nemusel, ale chcel. Ako dobre, že chcel. Pane, ďakujeme, že tvoju stvoriteľskú moc sme mohli pri sebe okúsiť aj my.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, už si nám odpovedal na otázku, prečo nie si ateista. Ďalšia otázka na teba znie, čo by ťa presvedčilo zmeniť svoj svetonázor a stať sa ateistom?
2: Ďakujem za otázku. Trošku odpoviem tak možno paradoxne, možno žartovne. Na to, aby som zmenil svetonázor a stal sa ateistom, by som potreboval, aby mi to povedal Boh. Pretože nikto nemôže tvrdiť, že všetky veci, ktoré vie alebo ktoré verí, má overené. Každý človek sa spolieha na nejaké autority v nejakých oblastiach a na to, aby som mohol tvrdiť, že Boh nie je, tak musel by som vedieť, že niekto to tvrdí, kto vie všetko, to znamená, že je to Boh. Takže vlastne je to paradox myslenia, že každý, kto má nejako spracované systematické myslenie, tak predpokladá, že za tým niekde je implikovaná vševedúcnosť. Nemyslím si, že tým nevyhnutne každý verí v osobného Boha, ale aby som teda prešiel z týchto nejakých teoretických a paradoxných či smiešných vyjadrení na niečo praktickejšie, o tom, že je Boh a že to je biblický Boh, Jahve, ma presvedča historická udalosť, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych a on o ňom priniesol svedectvo. Takže toto je viera založená na svedectve niekoho, kto o sebe povedal, že je Boh. To je v Jánovom evanjeliu jasne napísané. A potvrdilo tým, že predpovedal svoje vzkriesenie a potom to vzkriesenie sa aj uskutočnilo. O tom je toľko svedectiev, ktoré keď naozaj vážne preskúmame, tak nemáme problém proste priznať, že to tak je. Takže ak by niekto ako ten, kto vstal z mŕtvych, Ježiš, povedal, že Boha nie, tak samozrejme, že by som zmenil názor, len to je paradox, to si odporuje, lebo ten, kto by to tvrdil, je Boh. Takže to je moja odpoveď.
1: Ďakujem, Pavel, za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Predstavenému zboru v Efeze napíš: Ten, ktorý vo svojej pravici drží 7 hviezd a prechádza sa pomedzi 7 zlatých svietnikov, odkazuje vášmu zboru: Viem, koľko dobra konáte. Viem o všetkom vašom úsilí a poznám aj vašu vytrvalosť. Je veľmi správne, že neznesiete medzi sebou zlých a že ste sa nedali zviesť falošnými apoštolmi, ale ste ich vyskúšali a odhalili ich lži. Ste vytrvalí, trpeli ste pre moje meno a neochabli ste. Ale jedno vám vyčítam. Už ma nemilujete tak vrúcne, ako na počiatku. Len si spomeňte, z akej výšky ste klesli. Zmeňte sa a konajte ako prv. Ak nie, prídem a pohnem váš svietnik z jeho miesta. Ale dobre robíte, že nenávidíte konanie tých, čo hlásajú neviazanú mravnú slobodu, ktoré aj ja nenávidím. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.
0: Kapitola 2. Ježišov list do Efezu. Efez je úplne fantastický zbor v úplne fantastickom meste. Je to hviezdny zbor, povedali by sme rečou súčasníka. Kto tam bol kazateľom, či slúžil v tomto zbore? Zbor založil apoštol Pavel, slúžil tam po ňom Apolo, Timoteus aj Kéfaš a dožil tam aj apoštol Ján. To je jednoznačne VIP zbor. Ľudsky povedané, najlepší ľudia tej doby boli kazateľmi v tom zbore. To by sme sa tešili, ak by sme mali takých kazateľov, že? Jeden lepší služobník ako druhý. Pavol, super učiteľ a evanjelista. Práve odtiaľ Pavol napísal aj svoj prvý list Korinským. Pri Pavlovi ešte spomeňme, že Efez sa dostane do Nového zákona aj listom napísaným miestnemu zboru apoštolom Pavlom z Ríma počas jeho pobytu vo väzení v Ríme. Pôsobí tu aj Kéfaš. To je fantastický motivačný kazateľ. Aj Timoteus. Človek, ktorý vedel viesť ľudí ku Božiemu slovu, k Božím pravdám. A apoštol Ján. Apoštol praktickej lásky. Ten zoznam tu pôsobiacich ľudí je jednoducho úžasný. Krásny Pavlov list do Efezu aj zodpovedá tomu, o akom zbore to hovoríme. Lebo to je list o cirkvi v tom najlepšom slova zmysle. Naviac cirkvi zrodenej a fungujúcej na mieste tepu svetského života tej doby. Je to jedinečný zápis o tom, ako má cirkev vyzerať, aké má mať služby, akú prácu má konať. Z Pavlovho listu Efežanom je zrejmé, že to je veľký zbor, konajúci množstvo práce cez rôzne úrady a obdarovania v cirkvi. Po viac ako 20 rokoch od napísania Pavlovho listu pán Ježiš tomu zboru ale odkazuje toto. Znám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť. To už len samo o sebe je fantastické, pretože pán cirkvi aktívne pozoruje tú cirkev, pozná ich skutky. Jeho charakteristika ich skutkov je, je to práca, trpezlivosť a milovanie pravdy. Ale to slovo pre prácu v pôvodine tu znamená drinu, ťažkú prácu, množstvo ťažkej práce. Tá ťažká drina je tam v kontexte trpezlivosti, s ktorou ju koná, i láska k pravde. Efez tej doby je obrovské, živé, bohaté a kultúrne mesto. Je to miestne centrum, ale s vplyvom naďaleko. Je to veľký a dôležitý prístav. Je to aj mesto rušného obchodu s tovarom plynúcim zo severu na juh a z východu na západ. Ako každé obchodné centrum Stredomoria tej doby, Efez má vcelku veľkú židovskú populáciu. Politicky je to mesto tiež veľmi významné ako slobodný prístav a samosprávna demokracia, nazývané metropolou Ázie. Efez je aj vzdelanostne významný, bol rodiskom významných sekulárnych osobností, ku ktorým môžeme zaradiť svetoznámeho básnika Homéra alebo filozofa Herakleita, satirika Hipponaxa a iných. Efeská knižnica svojou architektúrou i obsahom patrila k najvýznamnejším vo vtedajšom svete. Majú tam aj najväčšie divadlo v Ázii s 24 tisíc sedadlami. Je to aj mesto veľkého bohatstva, dnes viditeľného na domoch, cestách, fontánach mesta. Nábožensky je Efez tiež veľmi významný, ale pre kresťanov tej doby veľmi rušivý. Od nepamäti sú v tom meste uctievané bohyne. V drvivej väčšine išlo o bohyne plodnosti. Je tam jeden zo siedmých divov sveta, chrám Diany Efeskej. Nie divu, že už len svojou veľkosťou je ten Artemidin chrám jeden z divov sveta. Ten chrám bol zničený a znovu postavený 7 krát. Z prístavu k nemu viedla 25 metrov široká cesta. Je to na tú dobu doslova diaľnica, lemovaná najkrajšími domami, aké kedy dovtedy ľudia postavili. Aj Dianin chrám samotný je úplný skvost. Jeho architektúra predstavovala les, v ktorom žije bohyňa plodnosti. Mal 128 kamenných slupov, vysokých 20 metrov, pričom boli vytesané z jedného kameňa. Vyrobiť 20-metrové stĺpy a dopraviť ich na miesto, to hovorí o veľmi pokročilej technológii i množstve prostriedkov, ktorými mesto disponovalo. Apoštol Pavel prichádza do toho bohatého a vyspelého mesta a založí tam kresťanské spoločenstvo. Ten zbor je na mieste, ktoré je charakterizované čulým obchodom, úžasným bohatstvom. Je to prístav, takže je tu aj obrovský pohyb ľudí. Je to veľmi živé staroveké mesto, vlastne jedno z najrušnejších. Tej práce tam bolo skutočne veľmi veľa, preto rozumieme, že tam idú tí najlepší kazatelia. Pán cirkvi tam pošle tých najlepších kazateľov, lebo treba konať veľa, ba veľmi veľa práce. Tá práca naviac bude musieť byť konaná spôsobom, ktorý je príťažlivý pre úspešných ľudí vtedajšieho sveta. O ťažkej práci a postojoch ľudí toho zboru súčasne platí, že nemôžu zniesť zlých, skúsili zlých a predsa sú pevní, trvajú, v tom obrovskom množstve práce zotrvajú. Proste tá práca v Efeze je pestrá ako mesto samotné a je jej veľa, tak aké veľké je to mesto.

Tak až doteraz je to fantastické. Ale teraz to tu zaznie. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Čo to znamená? Pýtame sa v údive. Prv než budeme o tom ďalej hovoriť, skúsme si sami pre seba odpovedať, čo by to mohla byť tá prvá láska samotná, či strata prvej lásky. Ozaj, na čo presne mohol myslieť samotný apoštol Ján, keď píše slová pána Ježiša o opustení svojej prvej lásky? Čo to len na svete môže byť? Čo je to prvá láska? V diskusii sa kresťania obyčajne zhodnú v tom, že to je tá naša horúca prvá láska k Pánu Bohu a obyčajne myslíme na tú našu lásku aj časovo, že sa týka predovšetkým obdobia, keď sme uverili. To slovo, ktoré je tam použité pre prvá, je slovo protos. Slovo protos znamená, že je to niečo, čo je časovo alebo významovo najdôležitejšie, najprvšie pred všetkým ostatným. A na túto lásku si zabudol, hovorí pán cirkvi efeskému zboru. Aká je to láska? Z textu vyplýva, že ten zbor neustal v množstve práce, vytrval v rozmanitej službe, množstvo práce sa neznížilo. Čo si tam však vyprchalo? O chvíľu prídeme k tomu, čo tam vyprchalo. Oni zostali trpezliví a dávali pozor na poznanú pravdu, aj popri množstve nimi konanej práce. Napriek množstvu konanej práce je proti zboru v Efeze vznesené obvinenie, že si opustil svoju prvú lásku. A náprava má byť v tom, že majú konať prvé skutky. Takže čo je tá prvá láska? Všetci máme jeden spoločný problém, totiž v čase, keď pána Ježiša prvýkrát skutočne spoznávame, tak túto krásnu subjektívnu skúsenosť, prežívanú najviac cez svoje city, považujeme za svoju prvú lásku. Keď aplikujem toto slovo na svoje manželstvo, tak ako človek, čo som viac ako 30 rokov v manželstve, rozumiem, že to nie je o manželskej láske a pre dobré manželstvo to vôbec neplatí. Iste viem, že to nie je o tom, že sa ako manžel mám vrátiť k svojej prvej láske v časovom zmysle. Keby som sa mal vrátiť k svojej naivnej láske, ktorou som miloval svoju manželku Blaženku, keď som ju iba spoznal, tak to by teda bolo. Ja ju milujem ďaleko, ďaleko viac dnes, ako kedysi. Blaženku milujem oveľa viac, pretože ju poznám oveľa lepšie, pretože sme spolu plno vecí prežili, pretože prechádzajúce z tie veci sme zažili, spoznali charakter jeden druhého. Dnes ju milujem úplne, ale úplne ináč, než som ju kedysi miloval. Je to iná, celkom iná, oveľa hlbšia láska ako kedysi. A keby mi niekto povedal, vráť sa ku svojej prvej láske, v zmysle miluj Blaženku tak, ako si ju miloval, keď ste sa spoznali, tak mu poviem, oj nie, za ten svet nie. Pretože ja ju milujem stokrát viac dnes, než som ju miloval kedysi. Aby sme sa nemýlili, slovo použité pre prvú je tu protos. A slovo pre lásku tu nie je eros, je to agapé. Efežania sa majú vrátiť ku protos agapé. Toto je Božia láska. Toto nie je o našej láske.

Môj otec mi o čase svojho obrátenia povedal, že keď som sa obrátil, ja som radosťou lietal. Ale oci, nelietal si. Oponoval som mu mysliac na to, že to hovorí iba obrazne. Ale otec sa nedal. Syn môj, lietal som. Išiel som cez pole, popri pokosenej pšenici, snopoch, vedľa bolo nepokosené a ja som cez to nepokosené, jačmenné, vlniace sa pole lietal. Radosťou a láskou k Pánovi Ježišovi. Ale oci, to tak nemohlo byť. Neisto som pochyboval. Syn môj, nič mi nehovor, viem, čo hovorím. Dodnes sa divím z otcovho svedectva o jeho prvých zážitkoch s Pánom a jeho rozprávanie bez pochýb považujem za najlepší opis toho, čo sa s ním vtedy dialo. Otco si do konca života pamätal aj pieseň, ktorú si tam spieval. Je jasno, krásne, jasno v mojom srdci dnes. A tú pieseň si aj často pospevoval. No povieme si, to je tá prvá láska. Ozaj, je toto tá prvá láska? Myslím si, že to je jedinečný cit, vyplývajúci z prežívania Kristovej lásky, niečo také nekonečne krásne, že v skutočnosti ani nevieme rozlíšiť, čo tam bolo skutočné, fyzické a čo duchovné či duševné. Je to jeden z prejavov prežívania našej vďačnej lásky. Áno, naša láska aj spolu s krásnymi citmi má byť odrazom odpoveďou na Božiu lásku. Aká býva naša odpoveď na agapé z Božej strany? Naša odpoveď na Božiu agapé je obyčajne taká, že s časom klesá, vlastne môže klesať. Deje sa tak obyčajne vtedy, keď svojho Pána nepoznávame viacej, keď mu nerozumieme, keď nevieme, kto on je, keď si už ani nerozumieme, lebo si už naopak myslíme, že všetko poznáme. A vtedy sa udeje veľmi zvláštna vec, nielen v Efeze, ale aj na Slovensku. Zrazu rozumieš, že ty máš milovať Boha. A začneš ho milovať. Ako ho miluješ? Tak, že ráno vstaneš a čítaš si, že večer si čítaš, modlíš sa, chodíš do zhromaždenia, pomáhaš, robíš dobro. Potom zrazu aj pochopíš, že ho máš milovať viacej. A ako ho miluješ viacej? Zdá sa ti, že je to vtedy, keď máš pocit, že toto všetko máš robiť viac a viac. A apoštol Ján ti odkazuje. Vieš čo? Stratil si prvú lásku. No čo je tá prvá láska? Protos agapé. V tom zbore slúžil apoštol Ján a o protos agapé napísal toto. My milujeme jeho, lebo on prvý miloval nás. A ešte zvláštnejšie povie, že toto je protos agapé, nie že by sme my milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako zmierenie za naše hriechy. Problém nastáva, keď prestaneš rozumieť, že toto je tá prvá láska, prvá v zmysle najdôležitejšia pred všetkým a tá, ktorá má úplne absolútne určovať naše správanie. Keď sa prepneme na svoju vlastnú lásku ku Pánu Bohu, tak zistíme, že och, je to jedna obrovská povinnosť. A nie náhodou tu apoštol použije pre prácu slovo kropos, ktoré znamená ťažkú prácu. Takto konaná práca pre Pána je ťažká práca, vlastne to je pravé slovo pre najťažšiu prácu, aká existuje. Takí ľudia konajú najťažšiu prácu, vlastne strašne veľa práce, lebo chcú pracovať, milovať Pána Boha, ale nevládzu až tak, že zatínajú zuby a vôbec nevládzu. A on hovorí, nie takto. On teba najprv miloval. Prestaň, morduješ sa a ja to nechcem, hovorí Pán Ježiš a pokračuje. Odpočin si, naberaj silu a neustávaj v moci toho, ako ja teba milujem. Keď s tou ťažšou prácou bez tej správnej motivácie a moci neprestaneš, tak zruším tvoj svietnik. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol, a čiň pokánie a čiň prvé skutky. Táto rada
pamätať, aké sú naše motívy našej terajšej ťažkej práce, vlastne prečo je práca pre Pána taká ťažká, je úplne kľúčová. Zápas o správne motívy, to je náš každodenný duchovný zápas. Ten zápas nebol vyhraný včera a strvaný navždy. Naopak musí byť vyhrávaný každý deň pokáním, ktoré vedie k prvým skutkom.

A teraz poďme k tým prvým skutkom. Tie vyplývajú z prvej lásky. Aký bol motív pre prvé skutky? Teraz už nehovoríme o citoch. Prvé skutky si robil preto, že ťa Pán Boh miloval. Prvé skutky to neboli naše city, ale boli z tej prvej lásky, z tej lásky Kristovej. Z Kristovej lásky som robil prvé skutky. Táto láska bola pre mňa motívom. To je ono. Ani to nebolo tým, aký si bol nadšený, keď si spoznal Pána Ježiša. Bolo to v tom, že si v hĺbke bytosti porozumel a bytostne prežil, ako ťa Pán Boh miluje. A teraz, pretože chceš jeho lásku nahrádzať svojimi skutkami, tak si v ťažobe otrockej práce. A anielovi takého zboru i jednotlivcovi je treba napísať: Mám proti tebe to, že si opustil protos agapé. Opustili sme ju veľakrát v našich zboroch, lebo sme nedbali na motívy nášho konania, na to, v akej vnútornej sile sme konali skutky pre Pána. Opustili sme ju veľakrát v našich zboroch, lebo v tej drine pre Pána nejako vyprchalo prežívanie toho, ako nás On miluje. Apoštol Pavel pochváli Galaťanov, že výborne začali svoj život s Pánom, že ho začali duchom. A ako dokonávajú? Telom. Oj, nerozumní Galaťania, musí ich tak nazvať. Vlastne všímajme si, že keď už konáme vo svojej láske naproti Pánovi, tak už to nie sú prvé skutky, to už sú druhé skutky. A môže ich byť veľa. Mnohé z tých skutkov sú aj celkom dobré. Iba niektoré sú horšie. Ale však nie sú všetky zlé. Nakoniec nemôžeme za to, ak je aj niečo zlé. Akurát je tu slovo. Ten, čo drží tých 7 hviezd vo svojej pravici, hovorí: toto nie. Ja ťa prosím, toto nie. A zaujímavé je, že tomu nevieme rozumieť a stále zbytočne a nemúdro hovoríme o dobrých skutkoch. A stále druhé skutky sú najdôležitejšie. Tak čiň prvé skutky. Tie skutky, ktorých motívom je, že veľmi dobre rozumieš, ako ťa Pán Boh miluje, že sa každý tvoj deň kúpeš v jeho láske, že znovu a znovu pamätáš, že si obklopený jeho láskou, spredu aj zozadu, tou skutočne prvou láskou.

Ako je možné po 20 rokoch života s Pánom rozumieť tomu, že Pán Boh ma miluje stále viacej? Že po mnohých rokoch s ním vlastne potrebujem jeho lásku na prvom mieste? Deje sa to tak, že ak Pána Ježiša poznávame viac, tak aj samých seba poznávame viac. Lepšie poznanie Pána nám dáva vidieť viac jeho lásku pri súčasnom poznaní vlastnej biedy. A vlastne len vtedy si uvedomujeme, och, tak to, čo som ja zač, čo som to za človeka. A napriek tomu, aký som, Pán Boh ma miluje ešte viacej. A aj po 20 či 30 rokoch, tým, že poznávame viacej Pána Ježiša, porozumieme aj sebe a rozumieme, ako oveľa viacej nás On chce a napriek našej biede je ochotný milovať. Takto môžeme aj po rokoch konať prvé skutky z prvej lásky. Mnoho ľudí na svete nepozná prvú lásku. Konajú dobré či dokonca krásne skutky. Mal som kolegov, ktorí boli skutočne morálne na jednotku. A keď som sa vyzvedal, prečo to robíš, tak som dostal odpoveď. Ja milujem Pána Boha, ja to musím robiť. Ale prečo to musíš robiť? Dobiedzal som. Ak to nebudem robiť, tak prídem do pekla. On sa bojí. Má pravdu, naozaj príde do pekla, ak bude robiť dobré skutky a motívom mu pritom bude strach. Áno, toto nie sú prvé skutky. Tragédiou každého človeka je, ak dovolí, aby sa tá prvá láska v ňom preklopila na jeho lásku. Dobré skutky sú v poriadku, len sa pritom vykašli na tú tvoju ustráchanú lásku k Pánu Bohu. Čiň pokánie, hľadaj jeho lásku, lebo to je protos agapé. Apoštol nám to jasne povie a v tom je láska. Toto je to protos agapé. Nie, že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako zmierenie za naše hriechy. A teraz len po tomto nasleduje: milovaný, ak nás Boh tak miloval, aj my sme povinní milovať jeden druhého. My to robíme presne naopak. Najprv milujeme blížneho, najprv pracujeme a predpokladáme, že aj Boh bude milovaný. Ak nás Boh tak miloval, aj my sme povinní milovať jeden druhého. My to robíme presne naopak. Najprv milujeme blížneho, najprv pracujeme a predpokladáme, že aj Boh bude milovať nás. Nečudo, že je to

Haleluja, že si to uvedomuješ. Lebo Pán Ježiš je tu so svojou prvou láskou. On nás prv miluje, on nás miluje všetkých, miluje ťa, takého, aký si, aký som ja. A veľmi mu ide o to, aby sme konečne viacej porozumeli jeho láske a tá jeho láska zmení od základu naše motívy úplne všetko. Taký bol zbor v Efeze, aj so svojou prvou láskou. Stratenou prvou láskou. Nechceme stratiť prvú lásku, lebo by sme stratili lásku Kristovu. Tá prvá láska, tá naša prvá láska, ktorou sme boli milovaní, nie ktorou sme my milovali, ale ktorou sme boli milovaní, je láska Kristova. A tú stratiť nechceme. Tú veru nie.

Na záver dnešnej kapitoly by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje pán Ježiš Efeským? Čo chce tým povedať? Druhá otázka. Aká je hlavná charakteristika mesta Efezu? Tretia otázka. Čo vieme o zbore v Efeze z písma okrem zjavenia Jána? Štvrtá otázka. Čo pekné nachádza pán na zbore v Efeze? Piatá otázka. Čo je hlavným duchovným problémom zboru v Efeze? Šiesta otázka. Čo je prvá láska? Siedma otázka. Čo sú to prvé skutky? Ôsma otázka. Aké je riešenie duchovného problému zboru v Efeze?

O 2 desaťročia po napísaní odkazu zboru v Efeze bola cirkev v Efeze stále dosť významná, aby jej bol adresovaný ďalší list, ktorý napísal biskup Ignác z Antiochie. Tento list zo začiatku 2. storočia nášho letopočtu sa začína takto. Ignácius, ktorý sa tiež volá Teoforus, cirkvi, ktorá je v Efeze, v Ázii, zaslúženie najviac šťastnej, požehnanej vo veľkosti a plnosti Boha Otca, predurčenej pred začiatkom času, pre trvalú a nemennú slávu. Cirkev v Efeze podporovala Ignáca, ktorý bol vzatý do Ríma, aby tam bol popravený. Legenda, o ktorej sa najprv zmienil Epifanius Salamis v 4. storočí nášho letopočtu, hovorí o tom, že Mária strávila posledné roky svojho života v Efeze. Efežania to odvodili z pôsobenia apoštola Jána v ich meste a Ježišovmu príkazu Jánovi, aby sa postaral o Máriu po jeho smrti. Epifanius však zdôrazňoval, že i keď Biblia hovorí, že Ján odišiel do Ázie, tak nehovorí vyslovene, že Mária išla s ním. Epifanius neskôr hovorí, že Mária bola pochovaná v Jeruzaleme. Od 19. storočia bol dom Panny Márie, približne 7 kilometrov od Selcuku, považovaný za posledný domov Márie, Matky Ježišovej. Táto rímskokatolická tradícia je založená na vízii sestry Anny Kataríny Emerichovej. Je to obľúbené miesto katolických pútí, miesto, ktoré bolo navštívené 3 pápežmi. Kostol Panny Márie v blízkosti prístavu v Efeze bol miestom konania 3. ekumenického koncilu v roku 431, ktorý vyústil do odsúdenia Nestória.

Druhý koncil efeský sa tu konal v roku 449, ale jeho kontroverzné závery neboli nikdy schválené katolíckou cirkvou. Dostal meno Lupičský koncil rady efeský. Okolie Efezu bolo osídlené už od roku 6000 pred Kristom. Skutočné mesto tu však založili až grécky Achajci. Achajské mesto spomínajú Chetiti pod menom Apasas. Slávny staroveký Efes bol však založený v 10. storočí pred Kristom gréckym kmeňom Jónov, ktorí sem prišli z Atén. Podľa mytológie Efes založil aténsky princ Androklos, ktorý bol z Atén vyhnaný a spolu s jónskymi Grékmi z Atiky tu založil mesto, keď odtiaľto vyhnal pôvodných obyvateľov, Károv a Lelegov. Androklos zomrel v boji s Kármi, no vybudoval prosperujúce mesto. V roku 650 pred Kristom Efes vyplienil nomádsky kmeň Kymerčanov. Po spametaní sa z útoku tú istú dobu vládli tyrani, no tých neskôr zvrhol ľud, ktorý do čela mesta zvolil radu. Mesto naďalej prosperovalo a bohatlo a stalo sa súčasťou jónskych miest v Anatólii. Pochádzal odtiaľto aj známy grécky filozof Herakleitos. Bol tu postavený aj chrám bohyne Artemis, ktorý sa považuje za jeden zo siedmých divov sveta. V roku 560 pred Kristom Efes dobili Lídovia a ich kráľ Krézius dal chrám zrekonštruovať. Lídsku nadvládu v roku 547 pred Kristom vystriedali Peržania, ktorí si podrobili maloázijských Grékov. Efezania sa angažovali do povstania maloázijských Grékov proti Peržanom, no povstanie bolo potlačené. V roku 334 pred Kristom Efes oslobodil spod perskej nadvlády Alexander Veľký. Alexander Veľký financoval opravu Artemidinho chrámu do jeho poslednej podoby po jeho zničení ohňom. Efes znovu prosperoval v nasledujúcej helenistickej dobe. V 2. storočí pred Kristom Efes ovládla nedaleká grécka Pergamská ríša, ktorá neskôr pripadla závetom kráľa Atala III. Rímskému impériu. Efes sa postavil proti Rímu, keď sa spojil s ponským gréckym kráľovstvom kráľa Mitridata VI., ktorý tu nechal vyvražiť mnoho Italikov usadených v meste. Po potlačení Mitridatovho povstania Efes zostáva pokojné a vyspelé mesto. V 1. storočí mesto navštívil apoštol Pavol a od tejto doby sa z Efezu stáva významná kresťanská obec. V 2. storočí tu žilo 500 000 obyvateľov. Efes bol hlavné mesto rímskej provincie Asia. Počas rímskej doby tu bolo postavených mnoho budov, ako Celzova knižnica, divadlo, Hadriánov chrám, mnoho kúpeľov a zložitý systém akvaduktov. V 2. a 3. storočí sa tu konalo prenasledovanie kresťanov, známa je aj miestna legenda o siedmých spáčoch, ktorá spomína troch kresťanov, ktorí zaspali v jaskyni na viac ako 100 rokov a zobudili sa do kresťanského sveta, teda do 4. storočia, kedy bolo kresťanstvo povolené. V 3. storočí nášho letopočtu Efes vyplienili Góti. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie čítania z knihy Ježišove listy, listy pána Ježiša s siedmým zborom v Malej Ázii. Do počutia, milí poslucháči.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ježiš je Božie amen. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno, a preto prostredníctvom neho znie aj amen Bohu na slávu skrze nás. Druhý list Korinťanom 1:20. Modlitba je miesto, kde sa v našich životoch opakovane spája minulosť a budúcnosť. Pripomínam to, pretože Pavol v tomto verši nápadne spája modlitbu s Božím áno. V druhom liste Korinťanom 1:20 sa hovorí, doslovný grécky preklad, lebo prostredníctvom neho vyslovujeme svoje amen Bohu na jeho slávu. Pokúsme sa to rozobrať. Hovorí toto. Preto vďaka Kristovi hovoríme amen Bohu v našich modlitbách, aby sme tým vyjadrili, že Boh bude oslávený pre budúcu milosť, o ktorú prosíme a počítame s ňou, keď sa modlíme. Ak ste sa niekedy pýtali, prečo kresťania na konci modlitieb hovoria amen a odkiaľ...

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. William Tyndale, velikán prekladateľov. William Tyndale významne prispel k reformácii v Anglicku. Mnohí považujú za najväčší Tyndaleov prínos do reformácie jeho preklad Biblie do angličtiny a jej následné šírenie. Jeden biograf, Brian Edwards, vyhlásil, že Tyndale bol nielen srdcom reformácie v Anglicku, ale bol samotnou reformáciou v Anglicku. John Fox zašiel až tak ďaleko, že ho nazval apoštolom Anglicka. Niet pochýb, že Tyndale svojou prácou zmenil celé smerovanie Anglicka a západnej civilizácie. Tyndale sa narodil niekedy okolo roku 1494 v Gloucestershire, vo vidieckej oblasti na západe Anglicka. Tyndaleovci boli takou typickou, ale za to veľmi významnou farmárskou rodinou a preto mali možnosť poslať Williama na univerzitu do Oxfordu. V roku 1506, keď mal 12 rokov, vstúpil William do Magdalen School, čo je ekvivalentom dnešného gymnázia, ktorá sa nachádzala v komplexe Magdalen College v Oxforde. Po dvoch rokoch štúdia na Magdalen School nastúpil William do Magdalen College, kde študoval gramatiku, aritmetiku, geometriu, astronómiu, hudbu, rétoriku, logiku a filozofiu. Taktiež robil veľké pokroky v jazykoch pod vedením toho najlepšieho klasicistického učenca v Anglicku. Bakalársky titul získal v roku 1512 a magisterský v roku 1515. Pred odchodom z Oxfordu bol Tyndale ordinovaný za kňaza. Išiel ďalej študovať na univerzitu v Cambridge s cieľom získať ďalší titul. Mnoho Lutherových diel už vtedy kolovalo medzi profesormi a študentami a vytvárali tak veľký rozruch v areáli školy. V takomto prostredí prijal Tyndale základné pravdy protestantského hnutia. V roku 1520, teda iba 3 roky potom, ako pribil Luther svojich 95 téz na dvere chrámu vo Wittenbergu, sa začala stretávať malá skupina odborníkov z Cambridge, aby diskutovali o tejto v úvodzovkách novej teológii. Začali sa stretávať v areáli King's College v hostinci s názvom U bieleho koňa. Tak ako diskutovali o myšlienkach nemeckého reformátora, sa táto skupina stala známou pod názvom Malé Nemecko. V tejto skupine sa stretávalo mnoho neskorších vodcov reformačného hnutia.

roku 1521 Tyndale cítil, že potrebuje odísť z akademického prostredia, aby mohol hlbšie skúmať pravdy reformácie. Potreboval tak viac času na štúdium nového zákona v gréckom jazyku. A tak prijal prácu v bohatej rodine Johna Walsha vo svojom rodnom mestečku. Počas tohto obdobia si uvedomil, že Anglicko nebude môcť byť nikdy evangelizované, kým bude Biblia iba v latinčine. Prišiel k záveru, že nie je možné laiko učiť pravdy písma, len ak sa pred nich predloží písmo v ich rodnom jazyku. Miestni kňazi často prichádzali na večere do Wolfského kaštieľa, kde pracoval Tyndale, a preto mohol byť priamým svedkom nevedomosti katolíckeho duchovenstva. Jeden večer sa pustil s miestnym katolíckym kňazom do búrlivej diskusie, pretože kňaz vyhlásil: "Radšej by sme mali byť bez Božích zákonov ako bez pápežských." Tyndale odvážne reagoval: "Odmietam pápeža aj so všetkými jeho zákonmi." A k tomu ešte potom dodal tieto známe slova: "Ak Boh ušetrí môj život ešte niekoľko rokov, postaram sa o to, že aj chlapec, ktorý pracuje s pluhom na poli, bude vedieť viac o písme ako ty."

Od tohto momentu bol ambiciózny plán prekladu Biblie do angličtiny hnacím poslaním pre Tyndalea. V roku 1523 cestoval Tyndale do Londýna po oficiálne povolanie na preklad Biblie. Dohovoril si stretnutie s londýnskym biskupom Cuthbertom Tunstallom. Tyndale si myslel, že Tunstall bude otvorený myšlienke prekladu Biblie, ale stretol sa s odporom. Tunstall bol odhodlaný odporovať šíreniu Lutherových myšlienok, pretože sa obával povstania v Anglicku podobne, ako sa to stalo aj v Nemecku po uverejnení Biblie v nemčine. Tunstall vedel, že anglická Biblia dostupná ľuďom by podporila reformačné hnutie, ktoré by bolo veľkou výzvou pre katolícku cirkev. Tyndale si čoskoro uvedomil, že bude musieť opustiť krajinu, aby mohol dosiahnuť svoj prekladateľský plán.

V apríli v roku 1524 sa Tyndale vo veku 30 rokov preplavil na európsky kontinent, aby zahájil svoj preklad a jeho publikovanie. Žil nasledujúcich 12 rokov ako vyhnanec a utečenec. Po príchode do Hamburgu v Nemecku zamieril Tyndale do Wittenbergu, aby sa dostal pod Lutherov vplyv. Tu začal Tyndale s prekladom Nového zákona z gréčtiny do angličtiny. V auguste 1525 odcestoval Tyndale do Koloň, kde dokončil svoj prvý preklad Nového zákona. V tomto rušnom meste Tyndale našiel tlačiara menom Peter Quentel, ktorý mal zverejniť jeho preklad. Quentel požadoval, aby sa táto tlač diala v tajnosti, ale nejakým spôsobom sa informácie o tejto tlači dostali von. Keď sa o tom dopočul tvrdý odporca reformácie John Cochlus, hneď zorganizoval útok na túto tlačiareň. Avšak Tyndale bol vopred varovaný a stihol pozbierať všetky vytlačené strany, okrem 10, a v noci utiekol. Utiekol smerom na sever, popri rieke Rín, do protestantsky priateľskejšieho mesta Worms. V roku 1526 našiel Tyndale tlačiara, ktorý súhlasil s dokončením tlače anglického Nového zákona. Toto bol prvý balík mechanicky vytlačených Biblií, preložených z gréčtiny do angličtiny. Približne 6000 kópií bolo vytlačených do čistej a zrozumiteľnej angličtiny. Tyndale začal pašovať svoje nové zákony do Anglicka v balíkoch ovčej vlny. Dopyt rýchlo prevýšil ponuku.

lete 1526 sa o tomto pašovaní Tyndaleových nových zákonov dozvedeli cirkevní predstavitelia. Canterburský arcibiskup ako aj londýnsky biskup boli pobúrení. Rozhodli sa, že zničia všetky výtlačky tohto nového zákona, ktoré nájdu, a vyhlásili, že ktokoľvek by si kúpil, predával alebo vlastnil tento nový zákon, tak sa dopúšťa vážneho trestného činu. Avšak tieto opatrenia nezabránili šíreniu Tyndaleovho prekladu, práve naopak. Dopyt stále narastal. 18. júna 1528 yorkský arcibiskup kardinál Thomas Wolsey vyslal troch agentov na kontinent, aby tvrdo pátrali po Tyndaleovi. Wolsey tiež nariadil Johnovi Hacketovi, anglickému veľvyslancovi v Holandsku, aby títo agenti dostali povolenie na Tyndaleovo zatknutie. Ale Tyndale utiekol do bezpečia v Marburgu. Hacket nakoniec ohlásil, že Tyndalea nevedia nájsť. V septembri 1528 bol zorganizovaný ďalší pokus o vystupovanie Tyndalea. Mních John West bol vyslaný z Anglicka na kontinent, aby chytil Tyndalea a priviezol ho späť do Anglicka. West vystúpil v Antwerpách a obliekol sa do civilného oblečenia. Prehľadával mestá a vypočúval rôznych tlačiarov. Keď Tyndale cítil ohrozenie, ostal v Marburgu. Trávil tu čas štúdiom hebrejčiny, teda jazyka, ktorý sa nevyučoval na univerzitách, kým bol študentom. S touto novou zručnosťou sa pustil do prekladu 5 kníh Mojžišových z hebrejčiny do angličtiny. V roku 1529 sa Tyndale presťahoval z Marburgu do Antwerp. Toto prosperujúce mesto mu ponúkalo dostatok možností pretlač, možnosť priamo dopravovať Biblie do Anglicka a našiel tu aj niekoľko anglických sympatizantov. Tu sa pustil do prekladu 5 kníh Mojžišových, ale čím dlhšie bol v tomto meste, tak tým väčšie nebezpečenstvo pociťoval. Uvedomil si, že 5 kníh Mojžišových musí byť vytlačených niekde inde. A tak si Tyndale prenajal loď a preplavil sa do Hamburgu. Ale silná búrka zasiahla loď, ktorej vrak bol vyplavený na pobreží Holandska. Na nešťastie sa jeho knihy a poznámky aj s prekladom Pentateuchu stratili. Musel začať od začiatku. Tyndale sa nakoniec dostal do Hamburgu. Tu bol prijatý rodinou von Emersových, rodinou, ktorá bola veľmi naklonená reformácii. V tomto bezpečnom prostredí sa Tyndale usilovne pustil do prekladu Pentateuchu z hebrejčiny. Tomu trvalo od marca do decembra 1529. V januári 1530 bolo 5 kníh Mojžišových vytlačených v Antwerpách a následne prepašovaných a distribuovaných v Anglicku.

V novembri 1530 skúšal Thomas Cromwell, poradce kráľa Henricha VIII, inú stratégiu na chytenie Tyndalea. Podplatil Stephena Vaughana, anglického obchodníka, ktorý sympatizoval s reformáciou, aby našiel Tyndalea. V mene kráľa bol Vaughan poslaný, aby ponúkol Tyndaleovi odmenu a bezpečný návrat do Anglicka. Keď dorazil Vaughan na kontinent, poslal Tyndaleovi niekoľko listov. Ten mu odpovedal a niekoľkokrát sa s ním tajne stretol v Antwerpách v apríli 1531. Avšak Tyndale sa bál, že kráľ poruší sľub o bezpečnej ceste do Anglicka a jeho prekladanie sa tým skončí. Preto povedal, že do Anglicka sa vráti pod jedinou podmienkou. Keď kráľ bude vlastniť jednu Bibliu, preloženú niekým iným do angličtiny. Prehlásil, že ak toto kráľ urobí, tak je ochotný vrátiť sa do Anglicka a prestať prekladať. Inými slovami, nebol ochotný vrátiť sa do Anglicka dovtedy, kým kráľ nepovolí používanie anglickej Biblie.

Na začiatku roka 1534 sa presťahoval do domu v Antwerpách ako hosť Thomasa Poinca, bohatého anglického obchodníka, ktorý bol podľa Tyndaleových slov dobrý, múdry, priateľský a lojálny sympatizant. Poinc ho vzal pod svoju ochranu a poskytol mu dokonca aj plat. Keď Tyndale cítil bezpečie, pustil sa do finalizácie revízie nového zákona. Toto druhé vydanie obsahovalo okolo 4000 korekcií prvého vydania z roku 1526. V tomto čase už bola Tyndaleova hebrejčina rovnako dobrá ako gréčtina a preto sa pustil do prekladu ďalších častí starého zákona, konkrétne od knihy Jozuovej až po druhú knihu Kronickú.

V Anglicku dostal určitý Harry Phillips veľkú sumu peňazí od svojho otca, aby vyplatil nejakého muža v Londýne. Harry však tieto peniaze minul na hazardné hry. Nejaký neznámy vysoko postavený cirkevný hodnostár, pravdepodobne to bol londýnsky biskup John Stokesley, sa dopočul o tomto Harryho dlhu a ponúkol mu veľkú čiastku peňazí pod podmienkou, že pôjde na kontinent a nájde Tyndalea. Vo svojom zúfalstve Phillips túto ponuku prijal. Pricestoval do Antwerp na začiatku leta roku 1535 a hneď začal nadväzovať potrebné kontakty medzi anglickými obchodníkmi. Keď našiel Tyndalea, tak sa s ním začal priateliť a získal si jeho dôveru. Potom ho v jeden deň vlákal do úzkej uličky, kde ho chytili vojaci. Po 12 rokoch utečeneckého života ho nakoniec zajali. Následne na to bol prehľadaný Poincov dom a mnoho Tyndaleových vecí bolo zničených. Napriek tomu jeho dosť objemný spis prekladom druhej časti Starého zákona tento útok prežil. S najväčšou pravdepodobnosťou sa tento spis dostal do rúk jeho priateľa Johna Rogersa, ktorý ho nakoniec vytlačil vo vydaní Biblie s názvom Matúšova Biblia v roku 1537. Tyndale bol väznený na hrade Wildwood, ktorý sa nachádzal približne 10 kilometrov na sever od Bruselu. Tu pobudol Tyndale približne 1,5 roka, kým sa pripravoval jeho súdny proces. Fox napísal, že Tyndale mal vplyv na svojich nepriateľov, pretože počas toho, ako bol uväznený, stihol obrátiť svojho dozorcu, jeho dcéru a ostatných z jeho rodiny.

V auguste 1536 sa Tyndale nakoniec postavil pred súd. Na jeho osobu bol spísaný veľmi dlhý zoznam obvinení a bol vyhlásený za heretika. V ten istý deň bol exkomunikovaný z kňazského úradu. Potom bol vydaný sekulárnym mocnostiam, aby ho potrestali. Vyhlásili rozsudok smrti. Tyndale bol popravený 6. októbra 1536. Bol obesený, upálený a jeho telo vyhodili do vzduchu pušným prachom. Ale v určitom momente pred smrťou stihol povedať svoje posledné slová: Pane, otvor oči kráľovi Anglicka.

0: Potom bol židovský sviatok a Ježiš išiel hore do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, po hebrejsky nazývaný Bézata, s piatimi prístrešiami. V nich leželo množstvo nemocných, slepcov, chromých, vychradnutých. Bol tam človek, chorý už 38 rokov. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho: Chceš vyzdravieť? Chorý mu odvetil: Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. Kým ta dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný.
1: Ján, 5. kapitola, od 1. po 7. verš. Ježiš sa zastaví pri mužovi, ktorý je už dlho chorý, a položí mu zvláštnu otázku. Chceš vyzdravieť? Kto by nechcel? Najmä po toľkých rokoch utrpenia. Prečo teda táto otázka? Kam ňou Ježiš mierí? Uzdravenie mohlo pre žobráka znamenať stratu pomerne výnosného spôsobu živobytia. Ale o tomto mužovi nečítame, že bol žobrák, aj keď nie je vylúčené, že bol odkázaný na žobranie. Dnes sa zase stretávame s bezdomovcami, ktorí odmietajú prijať pomoc. Vyhovuje im ich spôsob života. Radšej budú prespávať v podchodoch ako v nejakom útulku. Ježiš však svojou otázkou mierí inde. Chce, aby muž spoznal svoju úplnú bezmocnosť a beznádejnosť svojej situácie. A on ju aj spoznáva, keď odpovedá: Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. Kým tá dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný. Pane, nemám človeka. Choroba je zlá, ale samota v chorobe je ešte horšia. Betesda v preklade znamená dom milosrdenstva. Ale v dome milosrdenstva nebolo milosrdenstva ani pomoci. Je to konkurenčné miesto, kde sa súťaží o to, kto bude prvý. Tento muž je bez šance na výhru. Za celé tie roky vždy vyjde zo súťaže ako porazený. Vždy ho niekto iný predbehne. Pri iných stáli priatelia, alebo sami vládali chodiť. On nemá ani jedno, ani druhé. Ani druhý mu nepomôžu. Ani vlastné nohy nevládzu. Úplná bezmocnosť. Žiadna nádej. To je neraz i naša situácia. A Ježiš sa aj nás pýta: Chceš vyzdravieť? Chceš odo mňa prijať moju pomoc? Moju záchranu? Nie každý chce prijať to, čo Ježiš ponúka. Preto je také dôležité, aby sme aj my spoznali svoju bezmocnosť a beznádejnosť svojej situácie. Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme vo svojej biede neodmietli tvoju pomoc.

Zrazu cítim zvláštne.

0: Potom bol židovský sviatok a Ježiš išiel hore do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, po hebrejsky nazývaný Bézata, s piatimi prístrešiami. V nich leželo množstvo nemocných, slepcov, chromých, vychradnutých. Bol tam človek, chorý už 38 rokov. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho: "Chceš vyzdravieť?" Chorý mu odvetil: "Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. Kým ta dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný." Ježiš mu riekol: "Vstaň, zober si lôžko a choď." A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil.
1: Ján, 5. kapitola, od 2. po 9. verš. Kde nachádzame Ježiša? Uprostred mnohej ľudskej biedy, na mieste, kde ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. Telesne i duchovne. Medzi takýchto Ježiš prichádza, lebo pre takýchto prišiel. S čím prišiel? S ponukou pomoci. Akú pomoc Ježiš ponúka? Vidíme to na mužovi, ktorý je už dlhé roky chorý. Ten sa sťažuje, že mu nemá kto pomôcť, aby sa do vody dostal vo chvíli, keď sa prejavia jej liečivé účinky. Vždy ho niekto predbehne. Vari sa Ježiš ponúkne, že ho zanesie do liečivého bazéna, aby sa tam dostal ako prvý? Nie. Vari mu ponúkne, že pre neho vyrobí barličky, pomocou ktorých bude môcť ako tak chodiť? Nie. Ježiš neponúka barličky pre chromých, ochrnutých. On ponúka zdravie, dokonalé zdravie. Chceš vyzdravieť? Nič viac a nič menej nemá Ježiš pre človeka. Ani vtedy, ani dnes. Keď ponúka uzdravenie, tak ponúka úplne nový život. Život, kde už človek nepotrebuje žiadne barličky, o ktoré by sa musel opierať. Veď preto hovorí mužovi: "Vstaň, zober si lôžko a choď." To je veliteľský povel. My dávame na chorobu lieky. Ježiš dáva rozkaz chorému: "Vstaň a choď." Ale veď práve toto je to, čo nemôže. Keby áno, tak tam už dávno neleží. Ale čo sa nestane? A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil. Uzdravený nebol tým, že posluchol a vstal. On vstal, lebo bol uzdravený pomocou Ježišovho slova. Bol to zázrak milosti a moci. Stvoriteľský zázrak, keď rokmi ochabnuté telo ožilo. Ale prečo ten rozkaz, aby si vzal lôžko? Lôžko, ktoré ho doteraz nieslo, nesie teraz on sám ako viditeľné znamenie uzdravenia. Dokonalého uzdravenia. Pane, ďakujeme, že si preto prišiel, aby si aj nás, chromých, postavil na nohy.

Dnešná relácia má názov Anjeli a syn. Autor v nej uvažuje nad 5. až 9. a 14. veršom 1. kapitoly.

Veď komu z anielov, kedy Boh povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Alebo na inom mieste: Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom. A keď uvádza prvorodeného do sveta, hovorí zasa: Nech sa mu kľaňajú všetci Boží anieli. A o anieloch hovorí ako o vanutí vetra a ohnivých plameňoch. Ale o svojom synovi hovorí: Bože, tvoja vláda bude trvať na večné veky a bude v nej panovať spravodlivosť. Lebo ty miluješ právo a nenávidíš bezprávie. Preto ťa tvoj Boh vyvýšil nad ostatných a obdaril radosťou. Všetci anjeli sú iba bytosti, ktoré slúžia Bohu. Posiela ich, aby pomáhali všetkým, ktorým chce darovať spásu.

0: Hneď poprosím milých poslucháčov nášho vysielania, aby poopravili svoje predstavy o anieloch. Nemyslíte prosím na bucľaté, okrídlené detičky, ktoré sa povaľujú na oblakových perinkách. To sú len vybájené predstavy bujnej maliarskej fantázie. S biblickými anielmi nemajú mnoho spoločné. Božie slovo spomína anielov skoro od prvej stránky starej zmluvy až do poslednej v novej zmluve. Nechce tým zaľudniť stránky knihy kníh iba tak okrajovo, alebo na zvýšenie jej malebnosti a exotičnosti, aby sa kniha lepšie čítala. Anieli mali a majú v Božej stratégii dôležité, nezastupiteľné miesto, dostávajú od Boha seriózne úlohy. Najvýstižnejšie ich môžeme charakterizovať, ak uvedieme o nich pôvodnú biblickú definíciu, že sú služobné duchovné bytosti. Duchovné, teda nie telesné, nepodliehajú fyzickým zákonom. Boli by pre nás úplne nepostihnutelné, nedostupné našim telesným zmyslom našej predstave, ale Boh ich posiela k ľuďom. Pri plnení týchto svojich úloh dostávajú tieto bytosti podobu, v ktorej môžu s ľuďmi komunikovať, môžu byť viditeľné a počuteľné a prihovárajú sa k ľuďom v reči ľudskej, im zrozumiteľnej. Biblia nám ich niekedy predstavuje ako obyčajných ľudí, podobných všetkým nám. Preto neraz sa stalo, že ich ľudia nespoznali, nerešpektovali, ba chceli im aj ublížiť. Inokedy máme o nich biblický obraz, že mali síce ľudskú podobu, ale akúsi preduchovnenú, žiarili nad pozemským svetlom. Iba málo kedy čítame výslovne o nich, že mali krídla. Častejšie však, že leteli, teda sa vznášali. Teda nemali krídla na to, aby využívali vznosnú silu vzduchu, podobne ako nám dôverne známe vtáky. Keby tak bolo, to by ich deklasovalo na úroveň pozemských fyzických bytostí, ako je väčšina vtákov, ktoré lietajú v ovzduší. Jednoznačnou pravdou Biblie je, že Boh je duch, bytosť duchovná a ako taká pre nás neopísateľná a nepredstaviteľná. Naopak, je neprimerané a neprípustné, aby sme si ho maľovali či plasticky zobrazovali, dokonca predstavovali ako človeka, jedného z nás. Prieči sa to dôležitému prikázaniu Božiemu. Nesprav nejakú podobizeň Božiu. Nespodobuj ho. Je to len hrubé skresľovanie, ponižovanie jeho nadovšetko poznesenej bytosti. Ba je to urážka a rúhanie sa jeho majestátu. Boh sa neukazuje ľuďom v ľudskej, ani v nejakej dvoj- či trojrozmernej podobe. Takto priamo, bezprostredne nekomunikuje s človekom, ale posiela k ľuďom svojich poslov. Veď slovo aniel v gréčtine znamená doslova posol. Anieli ako duchovné bytosti z blízkosti Božej prichádzajú k ľuďom, a aby svoje posolstvo mohli verne vykonať a nám zrozumiteľne tlmočiť, museli a musia dostať podobu a zvoliť spôsob, ktorý je pochopiteľný nám, telesným ľuďom. Aj tu platí biblické pravidlo, že nie podoba Božieho posla, prostredníka je dôležitá, ale zvesť, posolstvo, ktoré nám prináša. Celá biblická angelológia sa dá zhrnúť do jednej či dvoch strán, do niekoľkých viet. Až tak málo hovorí Biblia konkrétne o podobe, tváre a veľkosti anielov. Niekto možno aj povie, škoda, radi by sme ich videli, komunikovali s nimi, radi by sme zostali v ich blízkosti. Mnoho sa však píše v Biblii o ich význame, o ich poslaní a diele, o úlohe, akú dostávali od Boha a vykonali ju tak, že podali či tlmočili ľuďom obsah Božieho posolstva. To je zase látka na dlhý seriál prednášok, ktorý by vyplnil, hádam, celý rok v podobných dávkach, ako je táto naša relácia, teda asi 10 minút týždenne. To však nie je našou momentálnou úlohou. Zostaňme pri niekoľkých prečítaných veršoch prvej kapitoly listu Židom, kde sa dočítame o význame a dôstojnosti anielov. Anieli sú duchovné bytosti, povznesené nad všetkých nás, čo žijeme vo fyzickom tele a tak závisíme na najrôznejších fyzikálnych zákonoch, ktoré nás obmedzujú. Anieli, až na ojedinelé výnimky, sú aj morálne čistí, povznesení nad nás ľudí. My sme plní menších či väčších nedostatkov. Trpíme trebárs na závisť, hnev, neznášanlivosť, rôzne formy nelásky a neposlušnosti voči Bohu a iným predstaveným, ako sú naši rodičia, alebo duchovne nám predstavení starší v cirkvi. Anieli dôsledne plnia Božie pokyny, rozkazy či poslania, samozrejme v pokornej úcte. Nad to, ako sme tu čítali, skláňajú sa pred majestátom Božím, osobitne aj pred Synom Božím, Ježišom Kristom, a vzdávajú mu božskú úctu, ktorá mu patrí a právom náleží. Tým dávajú anieli jasne najavo, že sú hodnostne podriadení Synovi Božiemu, že ho božsky vzývajú, hotoví plniť akýkoľvek jeho rozkaz. Druhou stránkou mince je, že sa takto zjavuje hodnosť a sláva Ježiša Krista. Jemu sú podriadené všetky bytosti anielské, akejkoľvek hodnosti a mena. Syn sa podriaduje iba nebeskému Otcovi, nikoho iného nemá nad sebou. Všetky bytosti na zemi, v neskonalom vesmíre a na nebi, v duchovnej ríši, sú mu podriadené. To je božská či vesmírna hierarchia. To vymedzuje dôstojnosť Božieho Syna ešte v jednej úlohe. On je najvyšším a ohľadom našej spásy jediným prostredníkom s veľkým P. Aj anjeli konajú prostrednícke úlohy medzi Bohom a ľuďmi či medzi stvoreným vesmírom, ale samotné dielo spásy vykonal jediný Boží Syn. Nikto iný nebol na túto zodpovednú a náročnú úlohu vhodný a spôsobilý, ani anjeli nie. Ba o nich čítame v Božom slove, že hoci konajú rôzne úlohy na Boží pokyn, samotné spasiteľné zámery a plány Božie nepoznajú, hoci túžia do nich nazrieť. Kniha, alebo snáď profánne povedané, scenár spásy je známy iba Bohu a Synovi, veľkému prostredníkovi. On jediný bol hodný zlomiť pečate a otvoriť túto knihu. Vlastne sa na celom veľkolepom Božom diele spasenia zúčastnil aktívne. Áno, bolestne aktívne. Tak, že obetoval svoje telo, prežíval poníženie, muky a smrť, aby nám daroval život. Aj to nie hociaký. Nie iba zdokonalený pozemský život, ale život, ktorý má svoje pokračovanie na večnosti, v Božej sláve. Toto dielo nemohol nikto z ľudí vykonať a dokonať, iba Boží Syn. Táto biblická kniha, epištola písaná Židom, ale aj nám všetkým, predstavuje Ježiša Krista na vrchole slávy. Tam, na najčestnejšom mieste, na Božom tróne, po pravici Otca sedí a zdieľa jeho slávu, lesk a dôstojnosť. Je účastníkom všetkého, čo má Otec, a jeho božskej podstaty a dôstojnosti. Plným právom legitímne prijíma adoráciu všetkého tvorstva, nespočetných anielských bytostí, ale aj všetkých tvorov na nebi, na zemi a pod zemou. Veríme, že všetko tvorstvo oslavuje Tvorcu a spolutvorcu Syna, skrze ktorého a pre ktorého to všetko bolo stvorené. Iba človek sa vždy nepodieľa na tejto vesmírnej oslavnej symfónii, ba poniektorí ľudia si dovolujú otvárať ústa na posmech a rúhavo voči stvoriteľovi. Vieme, že raz tieto nesúladné hlasy zanemejú a každý jazyk vyzná, chtiac či nechtiac, slávu toho Boha, ktorý jediný je toho hoden, ktorého meno je požehnané na veky. Posledný verš prvej kapitoly Židom sa ešte vracia k anielom. V hierarchii hodnostnej stupnici všetkých bytostí ich umiestňuje medzi Boha a ľudí, akoby nám na potvrdenie ešte zopakuje, že sú služobnými duchmi, grécky liturgika pneumata, teda bohoslužobnými, pod taktovkou božského dirigenta. Je tam ešte jedno dôležité upresnenie a znie pre tých, čo majú zdediť spasenie, teda, že na Boží rozkaz slúžia v náš prospech k dobru tých, čo majú dostať veľkolepé dedičstvo, večné spasenie. Takto anjeli slúžia nám, a nie naopak. Je to úžasné, ale je to pravda. Dar Božej milosti.
1: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
2: Počúvate Rádio Logos.

Oče náš, posväť sa meno Tvoje. Lukáš 11.2. Keď Biblia hovorí o Božom mene, hovorí tým niečo dôležité. A síce, že Boh nie je anonymný Boh. On má svoje meno. Nie je ako anonymný písateľ, ktorý sa pod svoj list nepodpíše. Boh sa podpisuje pod všetko, čo hovorí a koná. V starej zmluve sa podpisoval menom Hospodin, Pán. V novej zmluve sa podpisuje ako Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. Aké je Božie meno? Jeho meno je sveté, Žalm 111.9. V novej zmluve sa podpisuje ako Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. Aké je Božie meno? Jeho meno je sveté, Žalm 111.9. Božiemu menu zo svetosti ani ku svetosti.

Svätý, svätý, svätý Hospodin. Izaiáš 6:3. Ale čo platí o nebi, už o zemi neplatí. Veď ako to vyzerá s Božím menom na zemi? Všeliako, len nie dobre. Boh zjavil svoje sväté meno človeku. Zároveň mu dal aj súhlas k použitiu svojho mena. Tým svoje meno vydal na pospas ľudským ústam. Akým ústam? Nečistým ústam. Izaiáš 6:5. A keď je Božie meno používané ľuďmi nečistých úst, tak utrpí veľkú újmu. Preto Boh k použitiu svojho mena pripojil i varovanie. Nevyslovíš meno Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina svojho Boha. Exodus 27. Napriek tomuto varovaniu je príbeh Božieho mena na zemi príbehom stáleho znesvecovania a potupovania. V ústach ľudí sa spája s nadávkami, rúhaním, preklínaním. Hoci kto si dovolí o Boha obtrieť svoje nečisté ústa. A čo je najsmutnejšie, Božie meno nieraz trpí aj v ústach tých, ktorí sa k nemu hlásia. A to vtedy, keď aj v ich ústach stráca svoju pôvodnú úctu a vážnosť. Pre Božie dieťa je charakteristické aj to, že nie je citlivé na svoje meno, ale na Otcovo meno. Nie je citlivé na to, keď je jeho meno potupované, ale keď je znesvecované Otcovo meno. Trpí tým a túži potom, aby sa o Bohu hovorilo s úctou a vážnosťou. Pane, pomôž nám byť viac citlivými na meno nášho Otca.

Oče náš, posväť sa meno Tvoje. Lukáš 11.2. Prečo táto prosba? Preto, lebo Božie sväté meno sa v ústach ľudí stalo tým, čím sa v ich rukách stáva vzácna bankovka. Na začiatku, keď je bankovka prvýkrát pustená do obehu, je čistá, nepoužitá, nedokrčená. Ale čím dlhšie je v obehu, tým viac sa stáva ošuchanou, dokrčenou, znečistenou. Tak je to aj s Božím menom tu na zemi. Čím dlhšie je Božie meno v obehu medzi ľuďmi, tým viac je to s ním ako s dlhodobo používanou bankovkou. Je znečistené, zovšednené, potupené, znevážené. Preto si Božie dieťa praje, aby meno jeho otca nebolo zneucťované, ale uctievané. Aby nebolo zneužívané, ale v bázni používané. Aby nebolo znesvecované, ale posvecované. Čo znamená posvetiť Božie meno? Oddeliť ho od všetkého nesvetého, všedného, čo ho zneucťuje, znevažuje, hanobí. Prinavrátiť mu jeho pôvodnú úctu, vážnosť a hodnotu. Dať mu medzi ostatnými menami výlučné miesto, aké patrí len Božiemu menu. To najvyššie a najčestnejšie. Kto prosí o posvetenie Božieho mena, musí začať od seba. V našom živote je totiž veľa vecí, pod ktoré sa Boh nemôže podpísať svojim svätým menom. Veci, pod ktorými stojí len naše nesväté meno. Len to, čo Boh môže podpísať svojim menom, je sväté. Preto modliť sa za posvetenie Božieho mena znamená prosiť: Oče, pomôž mi žiť tak, aby si sa ty mohol podpísať pod všetky moje myšlienky, slová, činy, motívy aj postoje. Nech je posvetené tvoje meno v mojom živote, a to všetkým, čo robím a ako žijem. Nech je posvetené v mojej rodine, na mojom pracovisku, vo všetkých mojich vzťahoch. Božie dieťa je zodpovedné za posvecovanie Božieho mena vo vlastnom živote aj v prostredí, v ktorom žije. Pane, pomôž nám posvecovať meno nášho Otca svojim životom.

0: Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
1: Volám sa Alexander Barkoci. Pochádzam z roľníckej rodiny, poľnohospodárskej. Pochádzam z Nesvad, okresu Komárno, niektorí tomu hovoria Dolňaky. A v tejto rodine, roľníckej rodine, čakali prírastok, ďalší prírastok. A moja matka, pretože vedela, že jej manžel si veľmi praje syna, tak sa vrúcne modlila k Bohu a povedala: Pane, keď daruješ mi syna, ja ho dám tebe, aby bol tvojim služobníkom, aby teba nasledoval. No a ona si neuvedomila, že to počul aj diabol. A chcel urobiť všetko preto, aby proste ten sľub, ktorý dala moja matka Bohu, aby sa nenaplnil. Všetko urobil preto a tak keď som sa narodil, bola veľká radosť v dome. Otec zobral, chytil môj noštek a hovorí: to je môj nos. Potom chytil moje ruky a hovorí: to sú moje dlane, to bude kováč, to bude chlapec, ktorý bude pracovať so železom. Otec si hneď povedal všetky svoje plány, ktoré mal so mnou, a predstavy, ale moja matka mu neprezradila, že ona ma slúbila Pánu Ježišovi. No a niečo sa udialo a ja som nespával už ako malé dieťa v perinke. Plakával som niekedy celé noci. Matka chodila so mnou k lekárovi. Lekár nič nevedel zistiť. A jak jedného dňa išla moja matka k lekárovi, tak zo susedstva vyšla jedna stará žena, bola to známa pre moju matku, a hovorí: počúvaj, kde chodíš s tým chlapcom? Všimla som si, že často ideš proste do dediny. Kde to chodíš s tým dieckom? A ona hovorí: chodím k lekárovi, pretože nespokojne spí a tak ďalej. A hovorí: poď ku mne, proste ja ti s tým pomôžem. No ale moja matka nerozumela, nevedela, o čo sa jedná, ani čo má táto žena za ľubom. Táto žena roztopila olovo, proste vyliala to nad mojou hlavou do nejakej nádoby s vodou, ak sa to olovo rozlialo. Ukázal sa tam pes, tvar psa, a hovorí: no, tento chlapec sa zľakol od psa, ja to teraz urobím nejaké proste zariekánky a už ten chlapec nebude, nebudeš musieť chodiť s ním k lekárovi. No, celé moje detstvo bolo zvláštne tým, že som cítil, že som poviazaný. Bol som veľmi neslobodné dieťa. Proste otvorený pre zlé a proste túžia si po dobrom, ale otvorený pre zlé. Moja matka si až potom uvedomila, že na zlom mieste chodila, ale nevedela to, ako riešiť. A jedného dňa som stál pred bránou nášho domu a plakal som. A išiel okolo jeden brat z cirkvi a pýta sa: Šanko, čo plačeš? Prečo plačeš? A ja mu hovorím: preto plačem, lebo mi nedovolia, aby som bol kazateľom. Mal som tedy asi 3 roky. Tento brat hovorí: neboj sa, Pán Boh má svoj čas. A tak ma potešil. A on si to zachoval vo svojom srdci, tento človek. Nikdy nehovoril o tom ani so mnou, ani s nikým. Ale bolo veľmi zaujímavé, že už od raného detstva ma deti posmievali kazateľ, kazateľ, kazateľ. A ja som nevedel, že prečo. Ja som to nechápal. Nechápal som, že prečo hovorí, že kazateľ, kazateľ. No a Pán Boh proste použil všetky možnosti na to, aby mi pripomínal, že kto vlastne mám byť. Prečo ma on predurčil, prečo ma on vyvolil. A potom, ale všetky tie moje životné, ten rozvoj mojho života aj detstva, ukazovalo sa, že to ja kazateľom nebudem môcť byť, lebo som sa ťažko zajakával. Cítil som vo vnútri určitú duševnú neslobodu, určité duševné zviazanie, ktoré mi viazalo jazyk a nevedel som sa dobre vyjadriť, zajakával som sa. Bol som chlapec ťažkého jazyka. Samozrejme, že toto už nasvedčovalo tomu, že ja kazateľom nebudem môcť byť.

Ale keď prišiel čas, proste tak ja som cítil ťarchu svojich vín. Už ako taký 10-ročný chlapec, proste keď som sa presvedčil o tom, že všetci naši odišli z domu a že som ostal sám a videl som, že okrem domácich zvierat doma neostal nikto, tak som sa zavrel v izbe, kľakol som na kolená a kričal som k Bohu. Myslel som, že k Bohu treba veľmi kričať, lebo je veľmi ďaleko. Nevedel som však, že on bol vtedy veľmi blízko. Kričal som k Bohu a hovoril som mu: Bože, vysloboď ma, zachráň ma. Som poviazaný, nerozumiem tomu, neviem, čo to je, ale cítim sa neslobodný, neviem sa sústrediť ani do školy, ani na nič. Proste som taký roztrúsený, nestabilný, nestály. Zmiluj sa nado mnou, zachráň ma. Volal som na Boha. A toto bolo vlastne také zápas mojho detstva. Samozrejme, nepočul som žiadnu ozvenu, ale upokojilo sa moje vnútro. No ale v tých mojich detských hriechoch, riečikoch, až potom tých puberťáckých, som sa naraz úplne zanoril v tom, proste, tom nepokoji svojej duše. Naraz s priateľom, ktorým sme chodili za dievčatami a robili sme všelijaké nezbedy, tak on prišiel k nám a už som mal predstavu, mal som tedy 15 rokov, už som mal predstavu, že vyrazíme spolu a začneme robiť nejaké loptošiny. A on hovorí: no, dneska nebudú žiadne loptošiny, dnes ideme do modlitebne. A hovorím: a čo, si sa dal na pokánie? A on hovorí: nepýtaj sa nič, ideme, a hotovo. No tak som išiel s ním. Aj inde som bez slova išiel s ním, aj na zlé miesta. No a tak som išiel aj sem. Slúžil Boží muž, ktorý bol plný Ducha Svätého. Viete, keď som ja počul to živé slovo Božie, tak ja som mal dojem, že všetci čerti diabli zo mňa povyskakovali. Že to tú Božiu prítomnosť neznieslo to zlo, tým, ktorým som bol poviazaný. A on keď dal výzvu, kto chce oddať svoj život Pánu Ježišovi, tak ja som bol tak poviazaný, že som nevedel sa pohnúť v tej lavici. Mnohí vychádzali, mnohí oddávali svoje životy. Ale ja tam, ako som sedel na mieste, som povedal: Pane, ty vieš, že som zbabelec a keď ti aj teraz niečo slúbim, ja to už zajtra zabudnem. Lebo som roztrúsený, nestály, nestabilný. A ja sa ti bojím niečo slúbiť, proste také, čo viem, že zajtra bude ináč. A on, Boh to počul. A ja som povedal: ale tu, ako sedím, ťa prosím, vstúp do mojho života.

Neboli žiadne zvony, žiadne fanfáry, žiadne nejaké čudesné veci sa nediali. Prišli sme domov a skutočne ja som už na druhý deň aj zabudol. A tak som, pretože som už začal chodiť do školy v Bratislave, tak som išiel na prechádzku, na vychádzku von a vonku som stretol jedného brata zo zboru, z toho nesvátskeho zboru. A hovorí mi, chceš, ukážem ti, kde ja bývam. Hovorím, dobre, pôjdem s tebou. A cestou sme stretli ďalšieho brata a hovorí tomu, vieš, Šanko teraz v nedeľu odovzdal svoj život pánu Ježišovi. A ja som si vtedy spomenul, že ja som to skutočne uvedomil, ale nechápal som, že odkiaľ to tento človek vie. Zrejme sa pomýlil, alebo Boh to tak usmernil, že povedal pravdu a ja som, keď som sa vrátil na izbu, ja som padol na kolená, plakal som a hovorím, vidíš Bože, to je to, čo som ti hovoril. Včera som ti slúbil a dnes som to zabudol. Zmeň môj život.

No a Pán Boh do toho vstúpil. Vstúpil veľmi predivne, lebo zobral vážne moju túžbu. Začal som sa modlievať na kolenách, tam na internáte. Chlapci prišli, dvíhali ma za vlasy, že čo máš krč, prečo tu kľačíš, čo sa dostal si do nôh krč, že hovorím, nie, ja som nedostal krč, ja sa tu modlím. A to bolo veľmi zvláštne, že tí chlapci potom sledovali môj život. Ja som sa učil hrať na gitare, spieval som si pieseň My čakáme Ježiša, keď príde. Oni trvali na tom, aby som ich naučil tie pesničky. Plietli sa mi ešte len prsty na tej gitare, ale som nadšene spieval. A potom aj oni mi hovorili, nauč nás túto pieseň. Tak som ich naučil. A keď sa vrátili po víkende, tak sa mi chválili. Zaspievali sme babky tú svatú pesničku tvoju. A vieš čo? Dala mi 100. Takže to bola moja prvá misia. Úspešná, síce proste na iný spôsob, ako som si to ja predstavoval, ale títo moji priatelia žali z toho úspech. No a potom žiadali odo mňa svedectvo, žiadali spolužiaci, proste prijímali, nikto sa so mnou nepriečil, nedohadoval, proste tí, ktorí neverili, tí sa vzdialili, tí sa nezapájali, ale tých, ktorých Duch Svätý sa dotýkal, tí veľmi hľadali Pána. Nakoniec títo ľudia proste s veľkou úctou niektorí povolali Pána Ježiša do svojho života. A bol to ešte v čase hlbokého komunizmu, medzi 70. a 80. rokom minulého storočia.

Takže potom ja som vyznal Pána Ježiša Krista aj v cirkvi a keď som žiadal proste krst v zbore, tak povstal ten brat, ktorý sa ma opýtal ako trojročného, že prečo plačem. Ja som mu odpovedal, že mi nedovolia byť kazateľom. On mi to všetko pripomenul a povedal, pamätaj, bratčanko, že teraz je už ten čas, keď Boh ťa volá. Nezabudni na to, lebo to si ty nemohol vedieť, to nebolo z teba. To bolo prorocké slovo z detských úst a ja som sa celé roky za toto modlil. A teraz ti to pripomínam, aby si na to nezabudol. No tak ja som sa chcel ženiť. Pýtal som od pána manželku. A ja som vedel, ktoré sú pekné dievčatá. Boli niektoré, ktoré tak silno na mňa vlívali, že až mi klobúk na hlave sa dvíhal. Ale proste ja som nešiel podľa žiadosti svojich očí ani žiadosti svojho tela, pretože som si uvedomil, že ja raz budem kazateľom, raz budem služovníkom Božím a ja som prosil pána, aby mi Boh vybral tú správnu manželku. No a pri jednej príležitosti, už keď som mal 20 rokov, tak som sa navštívil som staršieho brata a ten mal okolo do 90 rokov, presne neviem koľko. A jemu som povedal, že aby mi pomohol modliť sa za to, že aby som si vybral tú správnu manželku. A on hovorí, no to je veľmi jednoduché, Žanko. Proste, ak máš vieru, tak je to jednoduché. Hovorím, no tak ako brat? A to bol skúsený skutočne taký harcovník viery. A on hovorí, kedy budeš mať nejakú príležitosť? Hovorím, práve dnes mám 20 rokov a príde ku mne celá mládež. No, hovorí, fantasticky, hovorí, to Boh ti to takto pripravil. A prídu k tebe, do vášho domu? Prídu, áno. A hovorí, no, zložíme to takto pred pánom Ježišom, že dievča, ktoré prvé prekročí, ktorá prvá otvorí bránu do vášho domu, to bude tvoja manželka. My sa za to budeme modliť a Boh to tak učiní. Ja som sa tak proste zarazil aj prekvapil. Na takúto odpoveď som nečakal. A on hneď zložil ruky a hovorí, Pane Ježišu, vidíš, že sme sa s bratom Šankom dohodli. Pritom ešte ja som, vo mne to ešte ani sa neustálilo. Ale on už, sme sa dohodli, že dievča, ktoré prvé otvorí dvere do dvora nášho brata, tak to bude jeho manželka. A ja v duchu, páne, len aby mala aspoň všetky zuby, nie že bude bez zuba nejaká. No a pán Boh je verný. Išli tri dievčatá naraz ku nám a pred bránou zastali a váhali vojsť, otvoriť dvere. A dve povedali jednej, vieš čo, my sme sa rozhodli, že my tam nepôjdeme. A táto jedna hovorí, no ale teraz čo, teraz ste ma sem doviedli a teraz ja čo mám robiť? Teraz ma tu necháte. A oni sa otočili na opätkoch a odišli preč od brány. A ona sa modlila, otvorila dvere a to bola tá moja milá Zuzanka.

No, žijeme 47 rokov v manželstve a včera, keď sme išli sem na toto miesto, kupovali sme jablka, zastavili sme sa v jednom sade, kupovali sme jablka a tá pani, ktorá nám to predávala, naraz nám dala zvláštnu otázku. Počúvajte, ako dlho ste vy manželmi? A ja som jej odpovedal 47 rokov. A ona hovorí, že ja som ešte takto nevidela v živote nikoho medzi sebou, ani dvojtýždňových manželov, takto jednať, ako vy jednáte. S láskou, trpezlivosťou. Manželka manželovi, srdiečko, manžel manželke, láska moja a tak ďalej. A hovorí, no toto je niečo pre mňa obohacujúce, toto mi dáva veľké svetlo do života, hovorila tá osoba. Takže ten život, ktorý sme prežili s mojou milovanou Zuzkou, nebol neplodný. Pán Boh nám daroval 6 detí, 2 dcérky, 4 chlapcov a tieto deti som od malička žehnal a zvolával som od Pána Ježiša Krista milosť na nich a požehnanie. Boh ich veľmi požehnal a všetky naše deti sú požehnané a máme momentálne 10 vnúčat.

Keď už sme boli manželmi, tak ja som dal žiadosť na úrady, proste na teológiu, tam na patričné miesto na teológiu, a prišla odpoveď od vtedajšej vládnucej triedy, že Barkovci Alexander v žiadnom prípade nemôže na túto dráhu ísť. A ja som bol z toho veľmi sklamaný, pretože ja som si myslel, že to je už ten čas. A keď jeden z bratov z cirkvi videl, že aký som zronený z toho, hovorí: Šanko, teraz si ty chcel ísť, ale príde čas, keď ťa Pán Ježiš bude volať, vtedy mu povedz svoje áno. Nuž, dostal som sa do Banskej Bystrici. Vďaka Pánu Ježišovi Pán Boh mi dal aj takých duchovných tútorov, ktorí sa o mňa starali. Mal som vzácnych a blízkych bratov, ktorí sa starali aj o môj duchovný život. Mal som veľmi blízke priateľstva. No a proste už tiež ako manžel ja sme hľadali, čo máme ďalej robiť, keď nemôžem ísť na tú teológiu. No tak som sa pustil do stavby domu. No ale mal som v hodnote asi 150 eur hotovosť. Vtedy boli koruny. Keď si to prepočítate, to je zhruba 5000 slovenských korun. To bolo. Mal som v hotovosti. No a s tým sa pustiť do stavby, to je ako hurvinek do války. Ale Boh mi povedal, že neboj sa, ja budem s tebou. Skutočne do 6 rokoch som postavil kompletný dom, krásne zariadený. Boh mi ho staval. To by bola iná téma, iná príležitosť, aby som porozprával ako. Po 6 rokoch sme sa sťahovali do toho nového domu aj s mojou manželkou, aj s mojou dcérkou, aj s mojim synkom. Bol to zázračný čas. Vlastne moja teológia bola vlastne cesta viery, kde skrze vieru som staval tento dom. Neučil sa na tejto stavbe nejaké biblické texty proste a súvislosti a tak ďalej. Čítal som si písmo, čítal som si Božie slovo, ale vlastne som mal praktickú teológiu. A to, že za 6 rokov som z tej maličkej sumy sa rozhojnil s Božím požehnaním natoľko, že som postavil dom, tak každý by mohol uznať, že to je Boží zázrak a že to je škola, ktorej Boh ma vyučoval veriť a dôverovať mu. Nesklamal ma Boh ani v jednej situácii.

potom, keď už sme mali tento dom postavený, proste tak prišiel Duch Svätý s takou otázkou do mojho srdca cez hlas mojho svedomia: Alexander, bol by si ochotný tento pekný nový dom, ktorý si postavil, opustiť preto, pre moje dielo, preto, aby si išiel do služby Evanjelia? A ja som povedal: drahý Pane Ježišu, ty si pre mňa, pre nás hriešnikov, opustil ten nádherný palác tam v nebi, tie zlaté ulice, tie perlové brány, to všetko si opustil, prišiel si, a ja by som nemal toto z blata pozliepané a zo zemi proste pozliepaný, stehal, vypálených, postavených dom. Však to nemá hodnotu, to je len pozliepaná smeti. A ty si čo pre mňa? S láskou a s radosťou, Pane, keď ty zavoláš, ja pôjdem. Po 10 rokoch manželstva zastavilo auto pred našim domom a pýtali sa tí ľudia, že kde býva Barkovci. A tých, ktorí sa ich pýtali, tak odpovedajú: však stojíte pred jeho domom. Vošli dnu a povedali: Pán Boh nám zjavil, že ty máš byť kazateľom nášho zboru a že či ty si pripravený toto Božie pozvanie prijať. A ja som im povedal: celý svoj život som na túto chvíľu čakal. A teraz vám hovorím áno, ale musím ešte s Pánom hovoriť o tom, či je to presne to miesto, kde ma chce vidieť. A hovorím: ale Pánovi hovorím svoje áno.

Práve sa naplnilo 10. výročie môjho manželstva. Zastal kamión pred domom. Naklady, dali sme nábytky. Môj nový dom som opúšťal a už nikdy viac som v tom dome nebýval. Pán Boh sa vždycky staral o to, že mal som kde bývať. Proste opustil som svoj dom a Pán Boh mi dal 100 domov, 100 príbytkov. Kdekoľvek na svete som išiel, všade som mal bratov, sestry, ktorí otvárali svoje domy. Nikdy som nemusel spať na ulici. Vždycky som slúžil Pánovi s radosťou a s láskou a Boh bol verný ku mne a ja som zápasil o tú vernosť a čistotu srdca každý deň vo svojom živote. Vďaka Pánu Ježišovi, že ma vychovával. Stále som v jeho škole. Neskôr som si urobil síce teológiu v Budapešti, ale to je tiež na dlhšiu reč. Teraz to nebudem rozvíjať. Viem len toľko povedať, že na tej teológii to najvzácnejšie, čo mi Pán Ježiš dal, bol jazyk toho národa, v ktorom som študoval. A ten jazyk mi dal preto, aby som raz mohol aj tomuto národu, susednému národu, byť užitočný a aby rozumeli reči evanjelia. Mojou túžbou je a mojím cieľom, aby som mu bol verný až do smrti, aby som nenapĺňal svoje vlastné túžby ani svoju vlastnú vôľu, aby som nehľadal svoju vlastnú slávu, ale aby som hľadal slávu toho, ktorý si ma zamiloval, ktorý ma zo tmy previedol do svojho predivného svetla, ktorý ma rozviazal z mojich poviazaní, uzdravil z mojich nemocí, požehnal ma, zasvetil a zapečatil ku dňu vykúpenia a k tomu dňu, keď Pán Ježiš príde pre svoj ľud. Tak všetkých chcem povzbudiť k tomu, aby ste aj vy milovali Pána Ježiša, nikdy v Neho nepochybovali, lebo On bol tá najvernejšia osoba v mojom živote. Nikto takú veľkú vernosť a lásku povzbudiť k tomu, aby ste aj vy milovali Pána Ježiša, nikdy v Neho nepochybovali, lebo On bol tá najvernejšia osoba v mojom živote. Nikto takú veľkú vernosť a lásku a takú stavu

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Logos. Slovo. V prvej vete jedného z evanjelií sa nachádza jedno slovo. Slovo, o ktorom prekladatelia živo diskutujú už viac ako 1500 rokov. Ani dnes, po takom dlhom čase, ho žiadne slovenské slovo samo o sebe nedokáže úplne vystihnúť. V evanjeliu podľa Jána, kapitola 1, prvý verš, sú tri krátke časti. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Možno najobsažnejší úvod v celej Biblii a všetko sa zastaví hneď pri prvom kľúčovom slove. Slovo. Znie to jednoducho, až príliš obyčajne na začiatok evanjelia. V slovenčine nazývame slovom to, čo napíšeme, prečítame alebo vyslovíme. Slovo môže byť podstatné meno, sloveso, ale aj veta a výraz. Ján však nehovorí o bežnom slove, pretože slovo, ktoré napísal, nebolo slovo, ako ho chápe slovenčina. Ján písal po grécky, v pôvodnom jazyku Nového zákona, a výraz, ktorý tam použil, bol logos. A práve tuto začína byť zaujímavé. Logos pochádza z gréckého slova lego, ktoré jednoducho znamená povedať, rozprávať, zbierať či skladať. Mohli by ste si teda myslieť, že logos je len to, čo vychádza z úst, ale nie je to len to. Logos je jedno z významovo najširších slov starogréčtiny. Znamená slovo, tiež reč, výrok, to, čo bolo povedané. A zároveň znamená rozum, princíp, ktorý usporadúva myslenie, logiku vecí, vesmírny poriadok. Mimochodom, slovenské slovo logika pochádza práve odtiaľto, z loga. Z toho vidíme, aký veľký problém má pred sebou prekladateľ. Na jednej strane je logos zvuk, ktorý vychádza z úst. Na druhej strane je to rozum, ktorý existuje v mysli dávno predtým, než zaznie akýkoľvek zvuk. Oba významy sídlia v jednom jedinom slove. Nie je to len slovo, nie je to len rozum. Nie je to len reč, sú to všetky tri veci naraz. A slovenčina nemá slovo, ktoré by zachovalo všetky tri významy súčasne. Preto ten problém trvá tak dlho. Keď bola Biblia, známa dnes ako Vulgáta, okolo roku 400 preložená do latinčiny, prekladateľ, cirkevný otec Hieronymus, zvolil pre logos jedno slovo. Vybral verbum. In principio erat verbum. Na počiatku bolo verbum. A z toho latinského verbum pochádza v mnohých tradíciách predstava Božieho slova, ktorá sa dostala aj do neskorších prekladov. Inými slovami, voľba jedného človeka pred 16 storočiami stále ovplyvňuje to, ako mnohí ľudia čítajú prvý riadok Jánovho evanjelia. Nie všetci však s Hieronymom súhlasili. Ešte pred ním, okolo roku 200, rímsky právnik, cirkevný otec a spisovateľ Tertulian považoval slovo verbum za slabý preklad. Uprednostňoval iné latinské slovo, sermo, ktoré znamená reč, rozhovor, živý akt hovorenia. Prečo? Pretože pre Tertuliana logos nebol len hotovým nehybným slovom. Rozdiel medzi týmito dvomi latinskými slovami pomáha lepšie pochopiť samotný význam slova logos. Hlavný rozdiel je v tom, že verbum označuje jednotlivé slovo ako gramatickú jednotku, zatiaľ čo sermo predstavuje reč, rozhovor, živý prejav. Odtiaľ pochádza aj anglický výraz sermon, kázanie.
Znamená to aj rozum, ktorý bol v Bohu skôr, ako Boh čokoľvek stvoril. Samotné verbum podľa neho túto stránku strácalo. Strácalo rozmer rozumu a nechávalo len zvuk. Všimnite si, že spor o preklad tohto jediného slova je takmer taký starý ako samotné kresťanstvo a existuje z jediného dôvodu. Logos je príliš veľký na to, aby sa zmestil na jedno miesto.

Kým pôjdeme hlbšie, stojí za to povedať niečo, čo mnoho ľudí nevie. Slovo logos sa v Novom zákone objavuje neustále, ale takmer vždy znamená jednoduché bežné slovo, posolstvo, reč, vec, o ktorej niekto hovoril. Ježiš kázal slovo. Apoštoli zvestovali slovo. To všetko je logos v bežnom zmysle. Ale použiť logos ako meno, ako titul osoby, to je nesmierne vzácne. Takmer nikto v celej Biblii to nerobí. Len jeden autor, a tým autorom je Ján. Urobí to na začiatku Evanjelia v prvej kapitole. Urobí to znova vo svojom prvom liste, keď v prvej kapitole píše o slove života a o tom, čo bolo od počiatku. A urobí to naposledy na konci Biblie, lebo v Zjavení v 19. kapitole je ohromujúca scéna. Na bielom koni sa objavuje jazdec, verný a pravdivý. Jeho plášť je pokrytý krvou. A v 13. verši sa uvádza jeho meno. To meno je Božie slovo, Boží logos. Je to ten istý titul ako na začiatku Evanjelia, ktorý sa opäť objavuje na vrchole poslednej knihy. Ján otvára aj uzatvára svoje spisy pohľadom na to isté meno. To je jeho spôsob. Je to jeho podpis. A tak zostáva otázka, na ktorej naozaj záleží. Prečo Ján otvoril svoje evanjelium práve takto? Prečo siahol práve po tomto slove? Po jednom z najširších a najťažších slov celej gréčtiny. Aby sme tomu porozumeli, vráťme sa k trom častiam vety. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Znie to jednoducho, ale každá časť hovorí niečo iné a spolu tvoria jedno z najodvážnejších vyhlásení v celom písme. Prvá časť hovorí o čase. Na počiatku bol logos. Všimnite si to sloveso bol. Nezačal existovať. Nebol stvorený v určitý deň. Keď všetko, čo jestvuje, začalo existovať, on už tam bol. Bol už pred prvou sekundou. Druhá časť hovorí o vzťahu. To slovo bolo u Boha. A tá krátka spojka, to malé U, všetko mení. Vyjadruje blízky vzťah, prítomnosť pri niekom, vlastníctvo. Byť u niekoho predpokladá vzťah. Logos teda nie je jednoducho to isté ako Boh bez akéhokoľvek rozlíšenia. Je tam odlišnosť. Je tam tvárou v tvár niekto obrátený k Bohu. A tretia časť vety končí spôsobom, ktorý možno nikto nečakal. To slovo bolo Boh. To znamená, že aj keď je odlišné, aj keď je obrátené k Bohu, je Boh odlišný a predsa plne Boh. Uvedomme si toto napätie. Je tak závažné, že sa stalo jedným z najväčších sporov v celej histórii kresťanstva. A my sa k nemu o chvíľu vrátime. Momentálne stačí vnímať, koľko toho Ján povedal v troch krátkych častiach jednej vety. Existuje niekto, kto vždy bol. Tento niekto je obrátený k Bohu. A tento niekto je Boh. Ale v tejto vete je skrytý detail, ktorý väčšina čitateľov prehliadne a ktorý je možno najkrajší zo všetkých. Tieto prvé slová na začiatku znejú v gréčtine enarché. Ján si ich nevymyslel, prevzal ich, siahol po presnom úvode prvej knihy Biblie.

Otvorte si Genesis 1.1 a čítajte. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. V gréckom preklade Starého zákona, ktorý prví kresťania bežne čítali, začína tento verš rovnakými slovami, aké použil Ján. Enarché. Cítite, čo urobil? Keď Ján píše, že enarché, teda na počiatku bolo slovo, v mysli čitateľa sa okamžite rozsvieti spomienka. Hovorí to bez toho, aby to vyslovil úplne priamo. Spomínate si, ako to všetko začalo? Spomínate si na prvú stranu popisu stvorenia sveta? Práve tam vás chcem zaviesť. Poviem vám, kto tam v ten deň bol. A tu sa kúsky razom poskladajú dohromady, lebo stojí za to položiť si otázku. Ako Boh stvoril svet opísaný v Genesis? Akým spôsobom? Všímajte si dobre. Boh prehovoril. A povedal Boh. Nech je svetlo. A bolo svetlo. Boh svetlo nevytvoril rukami. Neskladal svetlo ako niekto, kto skladá nábytok. Prehovoril a svetlo jednoducho prišlo. A celé stvorenie, ako o tom čítame v prvej kapitole, funguje práve takto. Od začiatku až do konca. A Boh povedal. A povedal Boh. A povedal Boh. Veta sa opakuje a za každým, keď Boh prehovorí, z ničoho sa objaví ďalšia časť sveta. To znamená, že nástrojom stvorenia bolo Božie slovo. Samotná Božia reč stvorila vesmír. Logos, hybná sila vesmíru. A tu vstupuje do hry detail hebrejčiny, ktorý odkrýva celé pozadie. V hebrejčine, jazyku Starého zákona, sa vyskytuje slovo doach. A doach je fascinujúci výraz, pretože neznamená len slovo. Znamená aj vec, znamená čin, udalosť, dianie. V hebrejskom spôsobe myslenia sú hovoriť a konať veľmi blízko pri sebe, zvlášť keď hovorí Boh. Božie slovo nevisí vo vzduchu bez účinku. Doach je tvorivá sila, príbeh, skutok, ktorý sa uskutočňuje. Realizuje to, čo hovorí. Deje sa to. Je o tom nádherná veta v knihe Izaiáš 55.11. Boh hovorí takto. Tak sa stane s mojim slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Inými slovami, Božie slovo vychádza a naplňa sa. Vychádza a buduje. Vychádza a stáva sa skutočnosťou. Neexistuje Božie slovo, ktoré by sa vrátilo s prázdnymi rukami. A je tu ešte jeden žalm, ktorý to všetko spája do jednej vety. Nebesia boli stvorené Pánovým slovom. Slovo. Celé nebesia, všetky hviezdy stvorené vyrieknutým slovom. A všimnite si detail, z ktorého vám behá mráz po chrbte. V gréckom preklade Starého zákona sa práve v tomto žalme objavuje slovo logos. Pánovým slovom boli stvorené nebesia. Vidíte, čo urobil Ján? Vzal myšlienku, ktorá bola zasadená od začiatku do konca Starého zákona. Božie slovo, ktoré tvorí. Božie slovo, ktoré pôsobí tak, že sa veci uskutočňujú. Hlas, ktorý povolal svetlo do bytia. Ten hebrejský doach, ktorý je zároveň slovom aj skutkom. Ján to všetko vzal a povedal niečo, čo predtým nikto nikde nepovedal. Práve týmto spôsobom.
povedal, že toto stvoriteľské slovo nie je len zvuk vychádzajúci z Božích úst. Nie je to len krásny pojem. Toto slovo je niekto, osoba. A táto osoba bola na počiatku u Boha. A táto osoba bola Boh. Sila, ktorá stvorila svet slovom, má tvár, má identitu. Preto je ten verš taký geniálny, lebo hovorí k dvom svetom súčasne, v jednej vete. Pre židovského čitateľa, ktorý vyrastal na Genesis a Žalmoch, Logos okamžite narážal na niečo známe. Bolo to stvoriteľské Božie slovo. Bol to doách počiatku. Bol to hlas, ktorý povedal, nech je svetlo. Ak židovský čitateľ počul, že na počiatku bol Logos, okamžite cítil ozvenu celého stvorenia. Ale Ján nepísal len Židom. Boli aj iní čitatelia, ktorí brali toto evanjelium do rúk. Grécki čitatelia. A pre nich slovo Logos neprinášalo vôňu Genesis. Prinášalo niečo úplne iné. Prinášalo storočia filozofie. Prinášalo diskusné sály, učiteľov celých škôl, ktorí strávili život premyšľaním o tom, čo je ten Logos, ktorý riadi vesmír. A práve tu sa tento príbeh stáva ešte väčším, ako sa zdá.

poďme do Grécka. Do čias asi 500 rokov pred Kristom. Žije tam filozof menom Heraklitos z Efezu. Pozoruje svet a kladie otázku, ktorá vyzerá jednoducho, ale vôbec nie je jednoduchá. Prečo sa vesmír nezmení na chaos? Prečo slnko vychádza každý deň v správnom čase? Prečo existuje poriadok a nie zmetok? Jeho odpoveďou bolo jedno slovo. Logos. Heraklitos hovoril, že v hĺbke všetkého existuje logos, skrytý rozum. Logika, ktorá riadi vesmír a drží každú vec na svojom mieste. Tento logos nevidíte očami, ale je tam v pozadí a usporadúva svet. A táto myšlienka sa uchytila veľmi silno. O niekoľko storočí neskôr ju skupina mysliteľov, stoikov, posunula ešte ďalej. Pre stoikov bol logos takmer božský. Bol to rozum ako pôvodca myšlienky a následne vysloveného slova, ktorý prenikal celým vesmírom od jedného konca k druhému. Bol v semene, z ktorého vyrastie strom. Bol v pohybe hviezd. Bol vo vašej vlastnej hlave, vo vašej schopnosti myslieť. Všetko, čo malo zmysel vďaka logu. To znamená, že každý trochu vzdelaný Grék vyrastal s týmto slovom v ušiach. Logos pre neho nebol voľným výrazom bez súvislostí. Bol to jeden z najväčších motívov múdrosti jeho sveta. Predstavte si túto scénu. Vzdelaný Grék vezme evanjelium a číta. Na počiatku bol logos. Nemyslí na Genesis. Nemyslí na nech je svetlo. Jeho myseľ sa okamžite uberá inám. K rozumu, ktorý drží vesmír pohromade. K princípu, ktorý všetko usporadúva. K tomu, o čom jeho učitelia po stáročia diskutovali na námestiach. Cítite, aký veľký to bol človek? Ján vybral z celého slovníka jediné slovo, ktoré oslovovalo obe strany naraz. Pre Žida to bolo stvoriteľské slovo z Genesis, doach, ktoré pôsobí. Pre Gréka to bol rozum, ktorý usporadúva vesmír. Jedno slovo, dva svety, ktoré spolu takmer nekomunikovali. A Ján ich spojí v jednej osobe. A na ceste medzi nimi stojí postava, vďaka ktorej je to ešte zaujímavejšie. Približne v Ježišovej dobe žil v egyptskej Alexandrii mysliteľ menom Filón. A Filón stál jednou nohou v každom svete. Bol Žid. Každý deň čítal izraelské písma, ale miloval aj grécku filozofiu. A hádajte, aké slovo neustále používal, aby tieto dva svety spojil dohromady. Logos. Pre Filóna bol logos akýmsi mostom medzi Bohom a svetom. Boh hore, dokonalý, vzdialený od všetkého a logos uprostred, ktorý spája nebo hore a zem dole. Tento logos dokonca nazýval Božím prvorodeným, Božím obrazom. Inými slovami, toto slovo bolo vo vzduchu. Myšlienka božského loga spojeného s Bohom ako prostredníkom už rezonovala v čase, keď Ján namočil pero, aby písal. Ale všimnite si rozdiel, pretože je obrovský. Pre Filóna, pre jeho stúpencov, pre grécky svet, logos bol vždy niečo. Princíp, sila, abstrakcia, vznešená, krásna, ale neosobná. Bolo to čo, nikdy nie kto. A Ján to všetko jednou vetou obráti na ruby, lebo o niekoľko veršov neskôr v tej istej kapitole urobí vyhlásenie, ktoré sa nikto nikde v starovekom svete neodvážil povedať práve týmto spôsobom. Nájdeme ho v Evanjeliu podľa Jána
1.14. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Zastavte sa. Prečítajte si to znovu a pomaly. Logos sa stal telom. Predstavte si Gréka, ktorý počuje túto vetu. Pre neho bol Logos čistý, dokonalý rozum, ktorý riadi hviezdy na nebi. A teraz prichádza človek a hovorí, že tento Logos sa stal telom. Stal sa kožou, mesom, kosťami, s pocitom hladu a únavy. Pre grécky spôsob myslenia to mohlo znieť takmer urážlivo, ako heréza. Dokonalý rozum by sa predsa nikdy nezašpinil hmotou. Nestal by sa telom, ktoré cíti bolesť, ochorie a zomrie. A teraz si predstavte Žida, ktorý počuje to isté. Pre neho bolo Božie slovo sveté, mocné a stvoriteľské. Hlas, ktorý prvého dňa povolal svetlo do bytia. Teraz má toto slovo ľudskú tvár. Chodí po prašných cestách Galileje, sadá si k jedlu s rybármi, plače nad hrobom priateľa. Ján odpovedal, áno, ten rozum, ktorý grécky mudrci hľadali celý život a to slovo, ktoré povolalo svet do existencie, nezostalo v nebi iba ako pojem. Stalo sa človekom. Malo meno, malo adresu, malo zvuk. To meno dobre poznáme. Ježiš. A pozrite sa, ako presne Ján v tejto vete pracuje. Nenapísal, že slovo sa stalo mužom. Existovalo na to presné grécke slovo, uhladenejšie a elegantnejšie, ale nepoužil ho. Vybral najdrsnejší výraz, aký mal. Sarx, telo, meso, ľudská prirodzenosť. Telo, ktoré hladuje, zraňuje sa, krváca a napokon sa rozkladá. Ján zámerne klesol až k zemi, ako by hovoril, nemyslíte si, že to bolo len na oko. Nemyslíte si, že vyzerá len ako človek. Bolo to skutočné telo od hlavy až po pety.

A v tomto verši je skryté ešte jedno slovo, ktoré stojí za to odhaliť. Prebývalo medzi nami, hovorí slovenský preklad. Ale slovo, ktoré Ján použil v gréčtine, je zvláštne. Je to eskénosen a pochádza zo slova skéne, čo znamená stan, prístrešok či svetostánok. Ján teda doslova napísal, že slovo rozložilo svoj stan medzi nami, postavilo svoj stan vedľa našich stanov. A to nie je len taký hociaký obraz. Je to spomienka zobrazená úplne zámerne. Lebo v knihe Exodus, keď Izrael prechádza púšťou, Boh prikázal postaviť zvláštny stan, svetostánok, a Božia sláva zostúpila a prebývala tam uprostred tábora ľudu. Takto bol Boh na blízku. V stane obklopenom stanmi všetkých ostatných. To je spojenie, ktoré vytvára Ján. Hovorí, že v Ježišovi Boh opäť rozbalil svoj stan uprostred nás. Ale už nie v stane zo zlatých plátov a koží, v púšti, ale teraz v ľudskom tele. Sláva, ktorá prebývala v svetostánku, začala prebývať v osobe, ktorá chodila a dýchala. Boh opäť tábori so svojím ľudom, ibaže spôsobom, ktorý si nikto nedokázal predstaviť. Stan symbolizuje niečo krehké a dočasné. Vyjadruje, že Boh si vzal na seba dočasné ľudské telo, aby sa priblížil k ľuďom. Teraz sa môžeme vrátiť k napätiu, ktoré zostalo visieť v pozadí. Pamätáte si ho? Slovo bolo u Boha a slovo bolo Boh. Približne v polovici 4. storočia začal kresťanský kňaz, teológ a vodca menom Areios, latinský Arius, učiť niečo nové. Hovoril, že Logos, syn, nie je v skutočnosti Boh, že je najvyšším zo všetkých stvorení, prvým, ktorého Boh urobil najslávnejším, ale stále len stvorením. Areios zdôrazňoval, že bol čas, keď Boží syn neexistoval. Nebol. Odpoveď na túto herézu však prináša prvá veta Jánovho evanjelia. Na počiatku bolo slovo. Všimnite si ešte raz sloveso bolo. Nie je napísané, že to slovo bolo stvorené. Nie je napísané, že začalo existovať v určitý deň. Je napísané, že už bolo pred akýmkoľvek počiatkom. A ak už bolo, keď všetko začalo, potom nemôže patriť k tomu, čo bolo stvorené. Samotná gramatika verša zatvára dvere pred Areovou myšlienkou. Tento spor bol taký veľký a tak závažný, že zhromaždil kresťanských predstaviteľov z celého známeho sveta v starobilom gréckom meste Nikája, latinsky Nicea, ktoré leží v Malej Ázii, aby o tejto otázke rozhodli. A ich jediné a správne rozhodnutie znie dodnes v kréde, ktoré mnohé cirkvi stále nahlas vyznávajú. Syn je tej istej podstaty ako otec. Nebol stvorený. Je Boh z Boha, svetlo zo svetla. A tu vstupuje do hry posledný veľmi drobný detail, ktorý ukazuje Jánovú presnosť. V tej tretej časti našej vety bolo slovo Boh. Gréčtina píše spôsobom, ktorý drží spolu oba konce. Tvrdí, že Logos je Boh plne božský, bez akéhokoľvek zníženia sa. Ale píše to tak, aby sa Logos nezlúčil s Otcom. Boh Otec a Boh Syn nie sú jednou osobou. Sú odlišní, no obaja sú Boh. Napätie, ktoré mohlo vyzerať ako chyba alebo omyl v texte, nebolo žiadnou chybou.
Bolo to presne to, čo chcel Ján povedať slovo za slovom. A tu je potrebná úprimnosť. Písmo sa nezastaví, aby vysvetlilo, ako to funguje. Ján si k vám nesadne, aby tajomstvo krok za krokom rozložil do diagramu. Jednoducho položí obe veci vedľa seba a nechá existovať napätie. Logos bol obrátený k Bohu. Logos bol Boh. Príjmite to, alebo odmietnite. A možno práve preto, že táto veta sa nezmestí do jednoduchého vysvetlenia, prešlo 2000 rokov bez toho, aby stratila na sile.

Vráťme sa teda úplne na začiatok k otázke, ktorá nás od počiatku obklopovala. Prečo Ján začal svoje evanjelium najťažším slovom celej gréčtiny? Teraz je už odpoveď zrejmá. Nie preto, aby nám skomplikoval život, ale preto, že žiadne menšie slovo by nezvládlo to, čo chcel povedať. Ján potreboval slovo, ktoré v jednom rytme hovorí o stvorení aj o rozume, ktoré osloví Žida aj Gréka, bez toho, aby zmenilo tému, ktoré ponesie hlas Genesis aj Ján potreboval

Rozum, ktorý mudrci hľadali celý život, to nebola chladná, vzdialená myšlienka bez srdca. Za hlasom, ktorý povedal, buď svetlo, bol niekto. Za logikou, ktorá drží vesmír pohromade, bola tvár. A tento niekto nezostal hľadieť na stvorenie z diaľky. Vstúpil do neho, rozbalil svoj stan, svetostánok, stal sa telom, chodil v prachu, ktorý sám svojim slovom povolal do bytia. Preto sa prekladatelia hádali toľké roky kvôli jednému slovu. Slovo, verbum, sermo, logos. Žiadne z nich samo neudrží všetko, čo Ján vložil do tejto prvej vety. Hlboko sa nad tým zamyslite. Možno skutočnosť, že toto slovo je príliš veľké na to, aby sa zmestilo do jedného prekladu, je nakoniec najúprimnejší spôsob, ako ukázať na niekoho, kto bol vždy príliš veľký na to, aby sa zmestil do sveta. Na počiatku bolo slovo. Štyri slová celej Biblie. Pod každým z nich je nekonečný oceán. A keď znovu otvoríte Jánovo evanjelium a váš pohľad padne na túto vetu, už ju nebudete čítať rovnako. Budete vedieť, kto tam bol a kto bol na počiatku. Budete počuť Genesis a grécku filozofiu, ako spolu hovoria v jedinom slove. A spomeniete si, že toto slovo sa jedného dňa stalo človekom a prišlo bývať medzi nás. Toto sa snaží zvestovať aj Rádio Logos nie len svojim názvom, ale najmä obsahom. Nech sa vás to slovo dotýka a nech vás formuje, milí poslucháči. Amen.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 51. kapitola.
1: Takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja vzbudím ducha hubiteľa proti Babylonu i proti obyvateľom Chaldejska. Pošlem do Babylonu previevačov a tí ho prevejú, tí vyprázdnia jeho krajinu, lebo v deň pohromy ho obklúčia zo všetkých strán. Nech lukostrelec nenapína svoju kušu a nech si neoblieka pancier. Nešetrite jeho mládencov, podrobte kliatbe všetky jeho voje. Nech padnú smrteľne ranení v krajine Chaldejcov a prebodnutí na jej uliciach, lebo ich krajina je plná viny voči svätému Izraela, ale Izrael a Júda neovdovel po svojom Bohu, Hospodinovi mocností. Ujdite z Babylonu, každý nech si zachráni život, aby ste nezahynuli pre jeho neprávosť, lebo toto je čas pomsty Hospodinovej, odpláca mu jeho činy. Babylon bol v rukách Hospodinových zlatým kalichom, ktorý opájal celú zem. Národy pili z jeho vína, preto boli zbavené rozumu. Odrazu padol Bábel, je zlomený, kvílte nad ním, doneste balzam na jeho rany a zda sa uzdraví. Liečili sme Babylon, ale neuzdravil sa. Opuste ho, poďme každý do svojej vlasti, lebo súd nad ním siaha po nebesá a dvíha sa až po oblaky. Hospodin vyviedol na svetlo našu spravodlivú vec. Poďte, rozprávajme na Sione o diele nášho Boha, Hospodina. Ostrite šípy, naplňte tulce, Hospodin vzbudil ducha méckych kráľov, lebo proti Bábelu smeruje jeho zámer zničiť ho, lebo to je pomsta Hospodinova, pomsta za jeho chrám. Vstýčte koruhu proti hradbám Babylonu, zosilnite stráž, postavte hliadky, rozostavte zálohy, lebo Hospodin plánoval i vykonal, čo vyriekol o obyvateľoch Babylonu. Ty, čo pri veľkých vodách bývaš, bohatý na poklady, prišiel tvoj koniec, naplnila sa miera tvojej ziskuchtivosti. Hospodin prisahal na seba samého, veru naplním ťa ľuďmi, s ťa kobylkami, ktorí sa pustia nad tebou do víťazného plesania. On stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet a svojou dômyselnosťou rozopel nebesá. Na rachot jeho hromu zahučia vody na nebi, on zdvihne oblaky od končín zeme. K dažďu tvorí blesky a vietor vypúšťa zo svojich komôr. Každý nevedomý človek sa ukázal hlúpym, každý zlievač vyšiel na hanbu pre modlu, lebo zliatiny jeho sú len klamom a dychu v nich nieto. Ničotou sú a dielom na posmech, zhynú, keď príde čas ich trestu. Podiel Jákobov nie im je podobný, lebo on je tvorcom všetkého a Izrael je jeho vlastným kmeňom, Hospodin mocností je jeho meno. Kladivom si mi, bojovým náčiním, národy roztrieskam tebou a zničím tebou kráľovstvá. Roztrieskam tebou koňa s jeho jazdcom, roztrieskam tebou voz i vozataja, roztrieskam tebou muža i ženu, roztrieskam tebou starca i chlapca, roztrieskam tebou mládenca i pannu, roztrieskam tebou pastiera i jeho stádo, roztrieskam tebou oráča i jeho záprach, roztrieskam tebou správcov i veliteľov. A odplatím Babylonu i všetkým chaldejským obyvateľom všetko ich zlo, čo spáchali voči Sionu pred vašimi očami. Znie výrok Hospodinov. Aj hľa som proti tebe, ty skazonosný vrch, znie výrok Hospodinov, ktorý hubíš celú zem. Vystriem ruku proti tebe, zvalím ťa z brál a urobím ťa spáleným vrchom. Nevezmu z teba kameň na uholný kameň, ani kameň na základný kameň, lebo budeš večnou púšťou. Znie výrok Hospodinov. Vstýčte koruhvu na zemi, zatrúbte na trúbu medzi národmi, pripravte národy do svätej vojny proti nemu, zavolajte proti nemu kráľovstvá Ararát, Minný a Aškenáz. Ustanovte nad ním pisárov, priveďte kone ako roj chrpatých kobyliek. Pripravte národy do svätej vojny proti nemu, méckých kráľov, jeho správcov a veliteľov i celú krajinu pod ich vládou. Zem sa trasie a v bolestiach sa zvíja, lebo na Babylone sa plní zámer Hospodinov obrátiť babylonskú krajinu na pustatinu bez obyvateľov. Hrdinovia Bábelu prestali bojovať, sedia v pevnostiach, ich sila vyschla, stali sa ženami. Podpálili jeho bydliská, zlámané sú jeho závory. Bežec predbieha bežca a hlásnik hlásnika, aby oznámil babylonskému kráľovi, že jeho mesto je úplne podmanené. Obsadené sú brody. Papyrusové člny spálili ohňom a bojovníci sú zmetení. Lebo takto vraví Hospodin mocností Boh Izraela. Céra Bábel jestia holohumnica, keď ju ušliapavajú, ešte máličko a príde na ňu čas žatvy. Zožral ma, zmoril ma babylonský kráľ Nebúkadnecar. Odstavil ma ako prázdnu nádobu, prehltol ma ako drak, naplnil si brucho a odohnal ma od mojich rozkoší. Nech príde na Babylon násilie spáchané na mne i na mojom tele, vraví obyvateľka Siona. Krv moja na obyvateľov Chaldejska, hovorí Jeruzalem. Preto takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja povediem tvoj spor a pomstu za teba ja vykonám. Vysuším jeho more, dám vyschnúť i jeho prameňu. Tak bude Babylon hromadou kamenia, príbytkom šakalov, predmetom hrôzy a pískania bez obyvateľov. Spolu budú revať ako levy, vrčať ako levie mláďatá. Keď sa rozohnia, pripravím im hostinu, opojím ich až do bezvedomia, nech zaspia večným spánkom a nech sa neprebudia. Znie výrok Hospodinov. Zoženiem ich ako jahňatá na jatku, ako baranov s kozlami. Ako bol dobitý Šéšak a zaujatá sláva celej zeme. Na aký úžas sa zmenil Bábel medzi národmi. More vystúpilo proti Bábelu, jeho hučiace vlny ho pokryli. Jeho mestá stali sa púšťou, vyprahnutou zemou a stepou, krajinou, v ktorej nik nebýva, ktorou neprejde ľudský tvor. Potrestám Béla v Babylone a vytiahnem mu z úst, čo prehltol. Nepohrnú sa už k nemu národy, už i hradby Babylonu spadli. Môj ľud, vyjdi z neho. Nech každý zachráni svoj život pred pálčivým hnevom Hospodinovým. Neklesajte na mysli a nebojte sa správy, ktorú počuť v krajine. Jeden rok príde jedna správa, druhý rok zasa iná správa, násilie bude na zemi a vladár proti vladárovi. Preto hľa prichádzajú dni, keď potrestám tesané modly Bábela, jeho celá krajina vyjde na hanbu a všetci ranení padnú v ňom. A zaplesajú nad Bábelom nebesá i zem, i všetko, čo je na nich. Lebo zo severu prídu naň hubitelia. Znie výrok Hospodinov. Aj Babylon musí padnúť pre pobitých Izraela, ako pre Babylon padli pobití celej zeme. Vy, čo ste unikli meču, choďte, neostaňte stáť, zďaleka spomínajte na Hospodina a nech vám Jeruzalem leží na srdci. Sme zahambení, lebo sme zažili potupu, stud pokryl našu tvár, lebo cudzinci vtrhli do svätyne domu Hospodinovho. Preto hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď vykonám trest nad jeho tesanými modlami a po celej jeho krajine stenať budú ranení. Keby Babylon vstúpil aj do neba a keby neprístupnou spravil svoju mocnú výšinu, ja pošlem naň hubiteľov. Znie výrok Hospodinov. Čuj, volanie o pomoc z Babylona a veľká pohroma z Chaldejska. Lebo Hospodin spustoší Babylon, udusí v ňom zvučný hlas, aj keď hučia jeho vlny ako veľké vody a ozvenou znie ich hukot. Lebo prišiel na Babylon zhubca a zajatí sú jeho hrdinovia, dolámané sú jeho kuše, lebo Hospodin je Boh odplaty, určite odplatí. Opojím jeho kniežatá i mudrcov, jeho správcov, veliteľov i hrdinov a zaspia večným spánkom, takže sa neprebudia. Znie výrok kráľa, ktorý sa volá Hospodin. Takto vraví Hospodin mocností. Široké hradby Babylonu budú zrovnané so zemou a jeho vysoké brány spálené. Národy sa umárajú pre márnosť a pohania sa namáhajú len pre oheň. Príkaz, ktorý dal prorok Jeremiáš Serájovi, synovi Nériovmu, vnukovi Machsejovmu, keď odchádzal s judským kráľom Cidkijom vo štvrtom roku jeho panovania do Babylónie. Serája bol najvyšším ubytovateľom. Jeremiáš napísal na jeden list všetko zlo, ktoré malo zastihnúť Babylon, totiž všetky slová napísané proti Bábelu. Jeremiáš povedal Serájovi: keď prídeš do Babylónie, hľaď prečítať všetky tieto slová a povedz: Hospodine, ty si vyriekol proti tomuto miestu, že ho zničíš, aby nebolo, kto by v ňom býval, od človeka až po zvieratá, lebo bude večne pustatinou. Keď dočítaš tento list, priviaž naň kameň, hoď ho do Eufratu a povedz: tak klesne Babylon a nepovstane viac z pohromy, ktorú privediem naň. Potiaľ siahajú slová Jeremiášove.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil. Dnes vieme,

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 52. kapitola.
1: Cidkia bol 21 ročný, keď sa stal kráľom a 11 rokov panoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Chamútal, dcéra Jirmejova z Libny. Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, celkom tak, ako robil Jojákým. Lebo pre hnev Hospodinov došlo v Jeruzaleme a v Judsku k tomu, že ich zavrhol od seba. Potom sa Cidkia vzbúril proti babylonskému kráľovi. V 9. roku jeho panovania 10. mesiaca prišiel sám babylonský kráľ Nebukadnezar s celým svojim vojskom proti Jeruzalemu. Utáborili sa oproti nemu a postavili proti nemu dookola val. Mesto bolo v stave obliehania až do 11. roku panovania kráľa Cidkiu. 9. dňa 4. mesiaca, keď sa natoľko rozmohol hlad v meste, že ľud krajiny nemal chlieb, vznikol prielom do mesta a, hoci Chaldejci boli zo všetkých strán okolo mesta, všetci bojovníci ušli. Vyšli z mesta cestou vedúcou k bráne medzi dvoma múrmi pri kráľovskej záhrade a šli smerom k Arábe. Ale chaldejské vojsko prenasledovalo kráľa. Cidkiu dohanili na jerišských stráňach, keď sa všetko jeho vojsko rozprchlo od neho. Keď chytili kráľa, odviedli ho k babylonskému kráľovi do Ribly v Chamáte a ten vyriekol nad ním súd. Potom babylonský kráľ dal popraviť Cidkijových synov pred jeho očami i všetkých judských vojvodcov pobil v Rible. Ale Cidkiju oslepil a dal ho sputnať okovami. Babylonský kráľ ho odviedol do Babylonu a dal ho do doživotného žalára. 10. dňa 5. mesiaca, bol to 19. rok babylonského kráľa Nebukadnezara, prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nebuzaradán, ktorý stál v službe babylonského kráľa. Ten vypálil chrám Hospodinov, kráľovský palác i všetky jeruzalemské domy, totiž všetky veľké domy spálil. Všetko chaldejské vojsko, ktoré bolo s veliteľom telesnej stráže, zrúcalo všetky hradby okolo Jeruzalema. A Nebuzaradán, veliteľ osobnej stráže, odviedol do zajatia drobný ľud, zvyšok ľudu, ktorý ostal v meste, aj z behov, ktorí prebehli k babylonskému kráľovi. Len z vidieckého drobného ľudu ponechal veliteľ telesnej stráže Nebuzaradán vinárov a roľníkov. Bronzové stĺpy, ktoré patrili k domu Hospodinovmu, podvozky a bronzové more, ktoré bolo v dome Hospodinovom, Chaldejci rozdrvili a všetok bronz z nich odniesli do Babylonu. Odniesli aj hrnce, lopaty, nože, čaše, kadidlové panvice a všetky bronzové nádoby, ktoré používali pri bohoslužbe. Veliteľ telesnej stráže odniesol aj misy, panvice na uhlie, čaše, hrnce, svietniky, kadidlové panvice, úliadbové čaše. Čo bolo zo zlata, vzal ako zlato, čo bolo zo striebra, vzal ako striebro. Oba stĺpy, jedno more, 12 bronzových bíkov pod morom, ktoré dal zhotoviť kráľ Šalamún predom Hospodinov. Bronz zo všetkých týchto predmetov sa nedal ani zvážiť. Čo sa stĺpov týka, jeden stĺp bol 18 stôp vysoký a obopínala ho 12 stopová šnúra. Bol 4 palce hrubý a zvnútra dutý. A na ňom bola bronzová hlavica. Výška jednej hlavice bola 5 stôp, mrežovanie a granátové jablká boli na hlavici dookola, všetko z bronzu. Podobne mal granátové jablká aj druhý stĺp. 96 granátových jablk bolo na vonkajšej strane. Všetkých granátových jablk dookola na mrežovaní bolo 100. Veliteľ telesnej stráže odviedol veľkňaza Seráju i druhého kňaza Cefaniu i troch strážcov Prahu. Z mesta odviedol jedného dvorana, ktorý bol veliteľom bojovníkov, a 7 mužov, ktorí boli v osobnej službe kráľa a našli sa v meste, i pisára hlavného veliteľa vojska, ktorý povolával ľud krajiny do vojenskej služby, i 60 mužov z vidieckého ľudu, ktorých našiel v meste. Veliteľ telesnej stráže Nebuzaradán ich odviedol a predviedol pred babylonského kráľa do Ribly. Babylonský kráľ ich dal zbiť a usmrtiť v Rible v Chamáte. tak musel Júda odísť zo svojej pôdy do zajatia. Toto je počet ľudu, ktorý Nebuzradán odviedol do zajatia. V 17. roku 3023 Júdejcov, v 18. roku Nebukadnecara 832 osôb z Jeruzalema. V 23. roku Nebuzradán odviedol z Júdejcov 745 do zajatia. Dovedna 4600 osôb. V 37. roku po zajatí judského kráľa Jojachíma 25. dňa 12. mesiaca babylonský kráľ Evil-Merodach omilostil judského kráľa Jojachíma v roku, keď sa stal kráľom a dal ho vyviesť z väzenia. Zhováral sa s ním priateľsky a jeho stolec postavil nad stolce ostatných kráľov, ktorí boli s ním v Babylone. Jojachím odložil svoje väzenské šaty a jedával s ním stále po všetky dni svojho života. Svoje zaopatrenie, trvalé zaopatrenie, dostával od babylonského kráľa podľa dennej potreby po všetky dni života až do dňa svojej smrti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Joel, 1. kapitola.
1: Stará zmluva Svätého písma, kniha proroka Joela. Slovo, ktoré zaznelo Joelovi, synovi Petuelovmu. Počujte toto, starší, načúvajte všetci obyvatelia krajiny. Stalo sa niečo takého za vašich čias, alebo za čias vašich otcov? Rozprávajte o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu pokoleniu. Čo ostalo po húseniciach, požrali kobylky. Čo ostalo po kobylkách, požrali chrústy. Čo ostalo po chrústoch, požrali koníky. Prebuďte sa, opilci, a plačte. Kvíľte všetci pijani vína nad muštom, bo vám je odňatý od úst. Lebo k mojej krajine pritiahol národ, mocný a bez počtu, má zuby ako lev a tesáky ako levica. Môj vinič zmenil na púšť a nalomil moje figovníky, olúpal ich a zahodil, ich ratolesti zbeleli. Nariekaj ako vrecovinou opásaná panna v smútku nad snúbencom svojej mladosti. Vystane obetný dar i úliadba v dome hospodinovom. Trúchlia kňazi, ktorí slúžia hospodinu. Spustošené je pole, trúchli roľa, lebo je znivočené obilie, vyschol mušt, vysušil sa olej. Zahambení buďte oráči, kvíľte vinohradníci pre pšenicu a jačmeň, lebo navnivoč vyšla žatva na poli. Vyschol vinič a figovník zvedol. Granátovník, palma i jabloň, všetky poľné stromy uschli, lebo uschlo, z čoho mali ľudia radosť. Opášte sa a nariekajte, kňazi. Kvíľte vy, ktorí obsluhujete oltár. Vstúpte a ponocujte v smútočnej vrecovine vy, sluhovia môjho Boha. Lebo domu vášho Boha sa odpiera pokrmová i nápojová obeť. Zasvetite pôst, zvolajte slávnostné zhromaždenie. Zhromaždite starších, všetkých obyvateľov krajiny do domu Hospodina vášho Boha a volajte o pomoc k Hospodinu. Ach, čo to za deň? Veď blízko je deň Hospodinov. Príde ako skaza od Všemocného. Nie nám je pred očami odňatý pokrm, radosť a jasot z domu nášho Boha? Semeno sa strklo pod hrudami, stodoly spustli, sýpky sú zborené, lebo obilie sklamalo. Ach, ako vzdychá dobytok, trápia sa stáda rožného statku, lebo nemajú pastvy. Aj stáda oviec hynú. K tebe volám, Hospodine, lebo oheň strávil stepné pastviny a plameň spálil všetky poľné stromy. Aj poľné zvieratá za tebou prahnú, lebo vyschli vodné toky, a oheň strávil stepné pastviny.

0: Čo dnes znamená byť nepriateľom voči svetu?
1: Nepriateľstvo voči svetu v istom zmysle znamená vždy to isté. Teda to slovo dnes je tam také trochu z tohoto pohľadu vložené. A súčasne tam má zmysel, lebo v istom zmysle je to vždy trochu iné. Skúsim ten, dúfam, že sa mi podarí to aj rozdeliť, že čo ty myslíš. Ale začnem možno s takým takou veľmi stručnými myšlienkami o tom, že čo sa myslí pod tým svetom. A zjednodušene by sa dalo povedať, že ten svet nepriateľský voči Bohu sa týka nejakých myšlienok, nejakých hodnôt, nejakých prejavov, ktoré sú v opozícii voči Božím veciam. Možno najstručnejším spôsobom to zhrňa apoštol Ján vo svojom liste, kde hovorí, že vo svete je žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života. Keď sme to trochu že parafrázovali, že žiadosť tela je filozofia, ktorá hovorí, že žijem preto, som tu preto, aby som si užíval život. Žiadosť očí, že som tu preto, aby som niečo zažil, spoznal, porozumel. A pýcha života hovorí o tom, že tak som viac ako iný. Potrebujem byť úspešnejší, lepší, múdrejší, krajší. Potrebujem sa byť vyšší, viac ako iný. Čo majú všetky tieto tri myšlienky základné v sebe, tak je, že človek je v centre. Že moje potreby, moje vnímanie, môj úspech, tak to je to najdôležitejšie. A to je možno základné myslenie, základné východisko myslenia sveta a hodnot sveta. A všetko nejakým spôsobom s tým súvisí. No a v tomto zmysle ten zápas s tým svetom je vždy rovnaký. Že je to zápas s tým žiadosťou tela, žiadosťou očí a spýchou života. S tým, čo pod tým je skryté. No a v istom zmysle je aj to dnes iné, ako to bolo včera. Pretože ako keby sa niekedy tie výzvy a pokúšania sveta a tie dôrazy menili. Aby to nebolo úplne abstraktné, skúsim povedať príklad. Ja si ešte dobre pamätám obdobie komunizmu, kedy bolo kresťanstvo nejakým spôsobom perzekuované. A mne sa zdá, že veľká výzva pre kresťanov a veľké pokušenie bolo, že nechávať si svoju vieru pre seba. Hej, že viera je súkromná záležitosť, nemusím o tom hovoriť, len aby som preplával životom, aby mi to neurobilo žiadne problémy. Lebo v momente, kedy som to dával na javo, tak som sa dostával do problémov. A takto fungovalo veľa kresťanov a veľa aj spoločenstiev sa sťahovalo do takého cirkevného geta. Že neangažujem sa, len aby som tu prežil, len aby nám to tu bolo dobre. Po 20-30 rokoch, takmer po revolúcii, sa radikálne zmenila situácia v tom, že nikto nás tu pre vieru neperzekuje, žiaden takýto vonkajší tlak tu nie je. A pokúšania a nástrahy sveta sú iné. Že jeden z nich je relativizmus morálky a myslenia. Že dnešná mladá generácia má silne v sebe, že napravde nezáleží. Dôležité, že aby môj názor bol autentický. Že dôležité je to, že si to myslím ja. A dôležité aj v morálke je to, že ako to ja vidím a ja cítim. A toto už je myslenie sveta. Ale preniká to do cirkvi. Alebo pokúšanie vidieť veci instantne. Že v dnešnej dobe máme všetko instantné. Od instantných káv, polievok až po instantné duchovno. Že chceme, aby... Dobre, že chcem duchovne rásť, ale za 10 minút to musí byť všetko. Čo je úplne absurdné. A dnešné kresťanstvo má veľkú tendenciu, a to je ten vplyv sveta, alebo tá doba, že všetko sa točí okolo jednotlivcov. Že dôležitý som ja, môj imidž, že aj spoločenstvo, že je dôležité, aby mne tam vyhovoval spôsob chvál, aby mi tam nikto nehovoril, že mám číro na hlave a podobne milión vecí. Ja som v tom dôležitý. No. Teda, dávam to len ako príklad, že za tých 20 rokov sa zmenil ten svet a tento svet sa odzrkadluje v cirkvi, že teda vnáša tie pokúšania do cirkvi. No ale teraz dúfam, že k tomu teda je jadru tej otázky, že čo znamená byť nepriateľstvom voči tomuto svetu. No, ja si myslím, že nepriateľstvom voči svetu znamená, že ísť proti prúdu, že odmietnúť toto myslenie. Hej? Že odmieta to myslenie, že ja som v strede. Hej? A žiť na Božiu slávu. A žiť v službe ľuďom. A v prijatí iných ľudí. Hej? Že nakoniec Ježiš hovorí, že vy ste svetlo sveta. Hej? Že teda on ani veľmi nechce, aby sme sa za každú cenu z toho sveta dištancovali a chce, aby sme tam niesli niečo Božie do toho sveta. Hej? Alebo iné podobenstvo, že kráľovstvo Božie je ako kvas. Hej? Že znovu sa to myslí, že Boh nás volá k tomu, aby sme boli že svetlom v tomto svete. My sme volaní k tomu, aby sme niesli jeho svetlo do sveta. Aby sme boli tým kvasom, ktorý ovplyvňuje tú celú tú klímu toho sveta. No a mne sa zdá, že často to robíme tak, že sa snažíme sa len o to dištancovať, hej? Aby nás to nezranilo a neublížilo nám to. No a to nepriateľstvo je v istom zmysle prírodzené, lebo nepriateľstvo svetla a tmy je prírodzené. Hej? Ale svetlo nedostanete niekam tak, že vyženiete tmu a zažnete svetlo, ale že zažnete svetlo. Takže byť nepriateľom voči svetu zjednodušene znamená byť poctivý Kristov nasledovník. Čiže vnášať Božie veci do svojho života a všade, kde prichádzam, do svojho osobného života, do svojej kariéry a týmto spôsobom realizujem to nepriateľstvo so svetom. A to nepriateľstvo nie je až tak dôležité. Dôležité je to Božie v tom, aby Boh bol oslávený, aby jeho sláva bola na našich životoch. Aby to zasiahlo nových ľudí. Tak to nejako to vnímam.
0: Ďakujem ti za odpoveď.

To si sa ho pýtal. Pane, je málo tých, čo budú spasení? On im povedal. Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať. Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať. Pane, otvor nám, ale on vám odpovie. Nepoznám vás, odkiaľ ste? A vy poviete. Jedli a pili sme s tebou a učil si nás na našich uliciach. Ale on vám povie. Nepoznám vás, odkiaľ ste? Všetci páchatelia nepravosti, odstúpte odo mňa. Tam bude plač a škrípanie zubami. Keď uvidíte, že Abraham, Izák, Jakob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku. Evanjelium Lukáša, 13. kapitola, 23. až 28. verš. Mnohí z nás sme vychovaní na samozrejmosti Božej lásky. Veď či k Bohu nepatrí láska? Aký by to bol Boh, ktorý by ma nemiloval? Ktorý by ma nevpustil dnu, kedykoľvek, keď zaklopem na jeho dvere? My si robíme nárok na Božiu lásku z toho titulu, že Boh je láska. Ale vari, my máme nárok na Božiu lásku? Vari, je jeho láska nárokovateľnou položkou? Biblia nezvestuje Božiu lásku ako samozrejmosť, ale ako niečo, na čo máme automatický nárok. Biblia zvestuje Božiu lásku ako zázrak. A tak, ako Biblia nezvestuje samozrejmosť Božej lásky, tak nezvestuje ani samozrejmosť otvorených dverí. Tie sú rovnako zázrakom, ako je ním i Božia láska. Preto môcť vojsť otvorenými dverami či tesnou bránou je najväčšia výsada. Výsada, ktorá však nepotrvá večne. Keď Ježiš s nami hovorí o zatvorených dverách, o plači a škrípaní zubami, robí to len preto, lebo nás miluje. Keď tu berie na seba podobu neoblomného hospodára, ktorého ani klopanie, ani plač, ani prosby tých vonku neobmekčia, robí to len preto, aby zdôraznil vážnosť a naliehavosť svojej výzvy, keď hovorí: usilujte sa vojsť tesnou bránou. On nás chce mať dnu. Chce nás ochrániť pred tým, aby sme zostali stať vonku. On nechce, aby pre nás raz bolo neskoro. Slova o plači a o škrípaní zubami vychádzajú z úst Spasiteľa sveta. Preto tiež patria do Evanjelia. Veď čo je Evanjelium? Nie je to zvesť, ktorá hovorí: ešte máš čas, veď dvere sú dokorán otvorené. Boh sa poteší, keď prídeš i na poslednú chvíľu. Nie. Evanjelium je zvesť, ktorá hovorí: je najvyšší čas vstúpiť dnu, lebo dnes je deň spasenia. Zajtra už môže byť pre teba neskoro. Pane, pomôž nám brať tvoje slova smrteľne vážne a neodkladať tvoje pozvanie na poslednú chvíľu.

0: Jakub však ostal bývať v krajine, v ktorej sa jeho otec zdržoval ako cudzinec, totiž v Kanáne. Toto sú deje Jákobovho rodu. Keď bol Jozef 17-ročný, ešte ako chlapec pásol ovce so svojimi bratmi, so synmi Bilhy a Zilpy, ktoré boli ženami jeho otca. Jozef donášal otcovi zlé správy o nich. Izrael však mal radšej Jozefa ako všetkých ostatných svojich synov, lebo bol synom jeho staroby a dal mu zhotoviť aj dlhé rúcho s rukávmi. Keď bratia videli, že ho otec má radšej ako ostatných bratov, znenávideli ho a nezmohli sa ani na vľúdnu reč s ním.
1: Genesis 37. kapitola, 1. až 4. verš. Nenávisť Jozefových bratov má viacero príčin. Je to nielen Jozefovo donášanie na nich otcovi, ale aj otcova rozdelená láska k synom. Izrael miloval Jozefa viac než ostatných synov. Kto je vlastne Jozef? Je to prvý syn Jakobovej ženy Ráchel. A kto bola Ráchel? Jakobova životná láska. Pokiaľ žila Ráchel, vyplňala celý obzor Jakobovho života. On žil len pre ňu. Keď zomrela, Jakob svoju lásku k mŕtvej žene preniesol na jej deti a najmä na Jozefa. Do neho vložil všetku svoju lásku. Jakob teda miluje svojich synov rozdelenou láskou, lebo zo všetkých najviac miluje Jozefa. Spomeňme si na Jakobových rodičov, na Izáka a Rebeku. Akou láskou milovali Izák a Rebeka svojich synov, Jakoba a Ezava? Tiež rozdelenou láskou. Keď Izák miloval Ezava a Rebeka milovala Jakoba. Čiže Jakob ako dieťa bol milovaný rozdelenou láskou. Jakob ako otec tiež miluje rozdelenou láskou. Nepoučil sa z chýb svojich rodičov. Veď koľko zlá spôsobila rozdelená láska Izáka a Rebeky. A to isté. Ba ešte v horšom vydaní sa zopakuje v Jakobovej rodine. Model rodiny, ktorý deti vidia doma, nieraz prenesú aj do vlastnej rodiny. Aký dôvod Biblia uvádza pre Jakobovo uprednostňovanie Jozefa? Narodil sa mu totiž v starobe. Jakobova láska k Jozefovi je viac staroodcovská ako otcovská. Aký je v tom rozdiel? To vidieť aj v rodine, kde je viac detí. Najprísnejší sme k najstarším deťom. A k najmladšiemu dieťaťu sme najmenej prísni. Tomu viac dovolíme a viac odpustíme ako prvému. A už úplne iní sme ako starí rodičia. Tí istí muži, ktorí ako otcovia boli tvrdí, prísni ku svojim deťom, sú ako starí otcovia oveľa milší a láskavejší ku svojim vnúčatám. Jakob miluje Jozefa, dieťa svojej staroby, staroodcovskou láskou. Tá u starších bratov vyvoláva nielen hnev voči otcovi, ale najmä nenávisť voči bratovi, ktorému sa všetko dovolí a všetko odpúšťa. Pane, odpusť nám, keď milujeme deti rozdelenou láskou.

Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám. Ale on vám odpovie: Nepoznám vás, odkiaľ ste? A vy poviete: Jedli a pili sme s tebou a učil si nás na našich uliciach. Ale on vám povie: Nepoznám vás, odkiaľ ste? Všetci páchatelia nepravosti, odstúpte odo mňa. Tam bude pláč a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abraham, Izák, Jakob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku. Evanjelium Lukáša, 13. kapitola, 23. až 28. verš. Rozhovor cez zatvorené dvere. Vnútri stojí domáci pán, hospodár, ktorým je Ježiš. Vonku stoja tí, ktorí už prišli neskoro a dvere našli zatvorené. A tak robia to, čo mu Ježiš raz vyzýval svojich poslucháčov, keď hovoril: Klopte a otvorí sa vám. Preto klopú a volajú: Pane, otvor nám. Dvere sa však neotvoria. Ako je to možné? Veď či sa klopajúci nepriznávajú k Ježišovi ako k svojmu pánovi? Áno, ale rozhodujúce nie je to, či sa my priznáme k Ježišovi, ale či sa on prizná k nám. Nie, či my vravíme, že ho poznáme, ale či on pozná nás. Tých, ktorí stoja pred dverami, Ježiš nepozná. Sú to preňho neznámi ľudia, ktorí do osobného vzťahu s ním nikdy nevstúpili. Pritom oni sami o sebe hovoria: Jedli a pili sme s tebou a učil si nás

na našich uliciach. Akú úžasnú výsadu mali. Pohybovali sa v Ježišovej blízkosti. Dokonca s ním sedeli za spoločným stolom. Ježiš prišiel až na ich ulicu, do blízkosti ich obydlí, aby ich učil. Ako však naložili s touto výsadou? Premrhali ju. Nevážili si ju. Ježiša počúvali, ale neposlúchli. Pokiaľ boli otvorené dvere, len pri nich postávali, ale dnu nevošli. Je možné i celý život prežiť pri otvorených dverách a nikdy nevstúpiť dnu. Aká tragédia? To je tragédia tých, ktorí teraz stoja vonku pred zatvorenými dverami. Dvakrát z Ježišových úst počujú: nepoznám vás. Dokonca ich nazýva páchateľmi nepravosti. V čom spočíva ich nepravosť? Že vtedy, keď mohli vstúpiť dnu, nechceli. Nebrali Ježiša vážne. Nebrať Ježiša vážne je veľká nepravosť. Teraz chcú vstúpiť dnu, ale nemôžu. Pre nich je už neskoro. Mali brať Ježiša vážne vtedy, keď dvere boli ešte otvorené. Brať Ježiša vážne, až keď sa dvere zatvoria, je nepravosť. A páchatelia nepravosti nemajú miesto v Božom kráľovstve. Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme nepremrhali výsady, ktoré máme.

0: Jákob však ostal bývať v krajine, v ktorej sa jeho otec zdržoval ako cudzinec, totiž v Kanáne. Toto sú deje Jákobovho rodu. Keď bol Jozef 17-ročný, ešte ako chlapec pásol ovce so svojimi bratmi, so synmi Bilhy a Zilpy, ktoré boli ženami jeho otca. Jozef donášal otcovi zlé správy o nich. Izrael však mal radšej Jozefa ako všetkých ostatných svojich synov, lebo bol synom jeho staroby a dal mu zhotoviť aj dlhé rúcho s rukávmi. Keď bratia videli, že ho otec má radšej ako ostatných bratov, znenávideli ho a nezmohli sa ani na vľúdnu reč s ním.
1: Genesis 37. kapitola 1. až 4. verš. Jakobova láska k synom nie je len rozdelená, ale aj nespravodlivá. Protežuje Jozefa pred ostatnými. Dokonca veľmi nápadne. Jakob mu dal ušiť pestré šaty. To bolo rúcho či plášť, aký nosili princovia. Týmto rúchom otec povýši Jozefa nad ostatných bratov. A aké ovocie prinesie táto Jakobova láska k Jozefovi? Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než ostatných svojich synov, znenávideli ho a nevedeli sa s ním privetivo rozprávať. Rodičia nepočítajú s tým, že keď jedno dieťa uprednostňujú, tak svojmu miláčikovi vzbudia závistlivcov a neprajníkov medzi jeho súrodencami. Veď málo čo tak úspešne rozbije súrodenecké vzťahy ako to, keď je jedno dieťa uprednostnené na úkor ostatných. Otcová láska k Jozefovi je vlastne zničujúca pre syna. A nie len tým, že ňou Jakob zapálil nenávisť svojich ostatných synov voči Jozefovi, ale aj tým, že ňou pokazil i samotného Jozefa. Otázka rodičovskej lásky je veľmi dôležitá. Ona neznie tak, či milujeme svoje deti alebo nie. Pokiaľ sme normálni rodičia, tak ich milujeme. Otázka znie, akou láskou ich milujeme. Či im svojou láskou skôr neubližujeme, ako pomáhame. Lebo je aj taká rodičovská láska, ktorá skôr deťom ubližuje, ako im pomáha. Zrelá láska miluje tak, že svojmu dieťaťu pomáha v tom, aby sa stávalo lepším človekom. Zrelej rodičovskej láske zo všetkého najviac záleží na charaktere dieťaťa. Nezrelá láska miluje tak, že svojmu dieťaťu pomáha v tom, aby mu uľahčila život. Odstraňuje za neho všetky prekážky z cesty, aby to dieťa malo v živote čo najľahšie. Zrelá láska napomáha k dobru a k rastu. Nezrelá láska ubližuje a prekáža rastu. Jakobova láska k Jozefovi bola nezrelá, lebo ňou ubližil Jozefovi i ostatným synom. Nie je teda láska ako láska. Pane, daruj nám múdrosť milovať láskou, ktorá neubližuje, ale pomáha.

Kto si sa ho spýtal? Pane, je málo tých, čo budú spasení? On im povedal: Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať. Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám. Ale on odpovie: Nepoznám vás, odkiaľ ste? A vy poviete: Jedli a pili sme s tebou a učil si nás na našich uliciach. Ale on vám povie: Nepoznám vás, odkiaľ ste? Všetci páchatelia nepravosti, odstúpte odo mňa. Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abraham, Izák, Jákob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku. A mnohí budú prichádzať od východu, západu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, čo budú prvými, a sú prví, čo budú poslednými. Evangelium Lukáša, 13. kapitola, 23. až 30. verš. Pane, je málo tých, čo budú spasení? S touto otázkou to si prichádza za Ježišom. Z existenčnej otázky robí akademickú otázku. Ale Ježiš akademickú otázku mení na existenčnú odpoveď, keď hovorí: Usilujte sa vojsť tesnou bránou. Do Božieho kráľovstva sa vstupuje tesnou, úzkou bránou. Je taká úzka, že dnu sa vstupuje len po jednom. Kto chce vstúpiť dnu, musí vstúpiť sám, lebo dvaja ňou naraz neprejdú. Je to brána pre jednotlivcov, nie pre tých, ktorí chcú ísť s väčšinou, ktorí sa nechávajú unášať davom. Cez úzkú bránu nás nikto na silu nepretlačí. Ani rodičia svoje deti, ani žena svojho muža, ani kazateľ svojich poslucháčov. Každý sám za seba musí chcieť a vynaložiť všetko úsilie pre vstup. Neznámy sa pýta na spasených, ale Ježiš hovorí o tých, ktorí nebudú spasení. Mnohí sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať. Nie je toto nepriama odpoveď na úvodnú otázku? Keď mnohí nebudú spasení, z toho vyplýva, že len málo bude spasených. Ježiš však hovorí ešte niečo ďalšie. A mnohí budú prichádzať od východu, západu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Aký krásny obraz pre spasenie. Veď stolovanie je obrazom hojnosti, radosti a spoločenstva. Tým bude naplnená večnosť v Božom kráľovstve. Budú tam mnohí, ktorí prídu zo všetkých strán a národov. Všetky stoly budú obsadené. Ako teda znie odpoveď na otázku neznámeho? Mnohí nebudú spasení, ale mnohí budú spasení. Nebo nebude zývať prázdnotou, žiaľ, že ani peklo. Jedno bude miestom radosti a hojnosti, druhé bude miestom zúfalstva. Pane, chceme patriť medzi tých, ktorí budú v Tvojom kráľovstve.

0: Takže Ježiš, dobrý učiteľ, zomrel na kríži. Ale je to koniec príbehu? Prvotná cirkev sa v skutočnosti jednomyselne zhodla na tom, že na tretí deň vyšiel ukrižovaný Ježiš z hrobu a bol živý. Dokazovali to mnohí očití svedkovia. A Ježišovi učeníci radšej jeden po druhom zomreli, ako by mali toto vzkriesenie poprieť. Neboli by ochotní to urobiť, keby to bolo klamstvo a neboli to videli na vlastné oči. Ježiš povedal: mám oprávnenie položiť svoj život a oprávnenie znovu ho zobrať. Toho robí pánom nad smrťou a skutočným pánom nad všetkým. A on sa špecializuje aj na vzkriesenie zlomených životov. Začína sa to jednoduchým rozhovorom s Bohom. Skús to aj ty.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 21. kapitola.
1: Výrok o prímorskej púšti. Ako sa výchrice valia po Negebe, prichádza to z púšte, z hroznej krajiny. Tvrdé videnie mi bolo oznámené. Lúpič lúpi, z hubca hubí. Elám, vystúp. Mécko, obliehaj. Zastavím všetko vzdychanie. Preto sú moje bedrá plné bolesti, zachvacujú ma krče ako krče rodičky. Zdesený som počúvaním, zmetený som videním. Myseľ mi zlyháva, zmocňuje sa ma hrôza. Súmrak, po ktorom som túžil, zmenil sa mi na postrach. Prikrývajú stôl, prestierajú obrusy, jedia a pijú. Povstaňte, kniežatá, pomažte štíty olejom, lebo takto mi vraví Pán. Choď, postav hliadku, nech oznámi, čo uvidí. Ak uzrie jazdcov, záprahy koní, jazdcov na osloch, jazdcov na ťavách, nech pozorne, veľmi pozorne načúva. Vtedy ten, čo videl, zvolal. Na pozorovateľni stojím, Pane, stále cez deň. Na stráži som postavený celé noci. Aj hľa, prichádzajú jazdci, záprahy koní. Vtedy sa ozval. Padol Babylon. A všetky modly jeho bohov sú roztrepané na zemi. Ó, môj zbytý a rozmlátený ľud. Čo som počul od Hospodina mocností, Boha Izraela, oznámil som vám. Výrok proti dúme. Kto si volá ku mne zo Seíru? Strážny, dokedy potrvá noc? Strážny hovorí, prišlo ráno, ale i noc. Ak sa chcete pýtať, pýtajte sa. Príďte znova. Výrok o stepi. Prenocujte v stepných húštinách karavany dedáncov. Smednému v ústrety prineste vodu, obyvatelia krajiny Téma. Utečencov privítajte chlebom, lebo utiekli pred mečmi, pred vytaseným mečom, pred napnutým lukom a pred krutosťou vojny. Lebo takto mi povedal Pán, ešte rok, ako sú roky nádenníka, a skončí sa sláva Kédáru. Zvyšok z počtu lukostrelcov s hrdinou Kédáru bude malý, lebo to Hospodin, Boh Izraela, povedal.

Pokoj a Duch Svätý. Komu udelil Ježiš svoj pokoj? Možno rozmýšľaš, nie som hoden života v Kristovom pokoji, prekonal som v živote priveľa zápasov a mám už veľmi slabú vieru. Pousiluj sa trochu a pouvažuj, kto boli muži, ktorým dal Ježiš ako prvým svoj pokoj. Nikto z nich toho nebol hoden a nikto z nich na to nemal ľudské právo. Spomeň si na Petra. Ježiš udelil svoj pokoj ohlasovateľovi evanjelia, ktorý predtým zo seba chrlil nadávky. Peter zanietenia horlivo miloval Krista, ale ho aj zaprel. Potom tam bol Jakub a jeho brat Ján, muži plní súťaživého ducha, vždy túžiaci byť stredobodom pozornosti. Požiadali Ježiša, aby mohli sedieť jeden po jeho pravici a druhý po jeho ľavici, keď zasadne na svoj trón v sláve. Ostatní učeníci neboli o nič spravodlivejší. Zmietal nimi hnev na Jakuba a Jána pre ich snahu prevýšiť ich. Bol tam Tomáš, ktorý pochyboval o Pánovi po jeho vzkriesení. Všetci učeníci mali takú slabú vieru, že to Ježiša zarmucovalo. A v najťažšej Kristovej hodine ho všetci opustili a zutekali. Dokonca aj po jeho vzkriesení, kedy sa šírila správa, že Ježiš vstal z mŕtvych, učeníci tomu len horko ťažko uverili. To je ale obraz. Tí muži boli plní strachu, neviery, žialu. Boli nejednotní, zmetení, ctižiadostiví, hrdí. A predsa to boli tí istí ustarostení služobníci, ktorým Ježiš povedal: dávam vám svoj pokoj. Kristus ich nevybral preto, že by boli dobrí alebo spravodliví, alebo preto, že by mali nejaký zvláštny talent. Boli to rybári a nádeníci, chudobní a prostí. Pán ich zavolal a zvolil si ich za učeníkov, pretože poznal ich srdcia. Vedel, že každý z nich sa plne odovzdá Duchu Svätému. Popros Pána o jeho pokoj. On je verný a dá ti ho prostredníctvom svojho ducha.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 44. kapitola.
1: Teraz však počuj, sluha môj Jákob, Izrael, ktorého som si vyvolil. Takto vraví tvoj tvorca, Hospodin, ktorý ťa formoval od života matky a pomáha ti. Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún, ktorého som si vyvolil, lebo vylejem vody na smednú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď. Porastú ako tráva medzi vodami, ako vrby pri vodných tokoch. Tamten povie, som Hospodinov, a onen sa nazve menom Jákobovým. Tamten si napíše na ruku Hospodinov a dá si čestné meno Izrael. Takto vraví Hospodin, kráľ Izraela a jeho vykupiteľ, Hospodin mocností. Ja som prvý, ja som i posledný. Okrem mňa nie je to Boha. A kto je ako ja, nech sa ohlási. Nech mi to oznámi a predloží. Kto ohlasoval od večnosti budúce veci? Nech mi oznámia, čo má prísť. Neľakajte a nedeste sa. Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami, či jestvuje Boh okrem mňa. Niet inej skaly, ja neviem o nej. Všetci tvorcovia tesaných modiel nie sú ničím a ich miláčkovia nič neosožia. Ich svedkovia nič nevidia a nebadajú, že by sa mali hanbiť. Kto formoval Boha alebo ulial modlu na to, aby neosožila? Aj hľa všetci jej prívrženci budú zahambení, aj remeselníci sú len ľudia. Nech sa zhromaždia a postavia. Nech sa preľaknú a všetci spolu zahambia. Kováč robí sekeru, v žiari uhlia a kladivami ju formuje. Kuje ju svojim silným ramenom. Pritom vyhladne, takže ani sily nemá, nepije vodu a unaví sa. Tesár šnúrov meria drevo a obkresľuje ho tuhou. Pracuje na ňom dlátami a kružidlom ho obkresľuje. Urobí z neho podobu muža ako statného človeka, aby býval v dome. Vytne si cédry, priberie cer a dub a vyberie si spomedzi lesných stromov. Zasadí smrek, ktorému dážď dáva vzrast. Potom poslúži človeku ako palivo. Zoberie si z neho a zohreje sa. Ba založí oheň a upečie si chlieb, aj Boha zhotoví z neho a pokloní sa. Spraví z neho tesanú modlu a padne pred ňou. Polovicu z neho spáli ohňom, nad druhou polovicou upečie meso, zje pečienku, nasíti sa, aj sa zohreje a povie, ach, zohrial som sa a cítim žiar. Zo zvyšku urobí Boha svoju modlu, padá pred ňou, klania sa a modlí sa k nej, zachráň ma, lebo si mojím Bohom. Nevedia a nechápu, lebo majú zalepené oči, aby nevideli a aby ich srdcia nezmúdreli. Nepripustí si to k srdcu, nechápe to a neuvažuje tak, že by povedal, polovicu z neho som spálil ohňom, aj chlieb som si upiekol na jeho uhlíkoch, upiekol som meso a zjedol som ho a zo zvyšku som zhotovil ohavnosť. Kľakám pred dreveným klátom. Kto sa snaží za márnosťou, býva sklamaný. Srdce ho zvedie, nezachráni si život, ani nepovie, to, čo mám v pravici, je klam. Rozpomeň sa na tieto veci, ó Jakob, ó Izrael, veď si môj sluha. Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom. Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia. Zotriem tvoje priestupky z ťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil. Plesajte nebesá, lebo Hospodin to učinil. Jasajte hlbiny zeme. Prepuknite v plesanie vrchy, les i všetky stromy v ňom, lebo Hospodin vykúpil Jákoba a oslávil sa v Izraeli. Takto vraví Hospodin, tvoj vykupiteľ a ten, čo ťa formoval od života matky. Ja, Hospodin, činím všetko, nebesá rozvíňam celkom sám, sám od seba rozprestieram zem. Znamenia táročov ruším a veštcov mením na bláznov. Zavraciam múdrych a ich poznanie robím nerozumným. Ja splňam slová svojich sluhov a uskutočňujem radu svojich poslov. Jeruzalemu vravím, buď obývaný, a mestám júdským, buďte zbudované, a ich zrúcaniny postavím. Ja poviem hlbine, vyschni, ja vysuším tvoje rieky. Ja vravím Kýrosovi, môj pastier, on splní všetku moju vôľu. Jeruzalemu vravím, buď zbudovaný, nech sa kladú základy chrámu.

Prejdi si prstami po vlasoch. Kristus opísal posledné dni ako čas plný nepokoja a strachu. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet. Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, 25. a 26. verš. Čo bolo Ježišovým liekom na strach, ktorý mal prísť? Ukázal nám obraz Otca, ktorý dáva pozor na každé jedno vtáča, obraz Boha, ktorý počíta každý jeden vlas na našich hlavách. Tieto názorné príklady povedal svojim 12 učeníkom, keď ich posielal evangelizovať obce a mestá Izraela. Pomazal ich mocou vyháňať zlých duchov a uzdravovať všetky druhy chorôb. Len si predstav, aký úžasný okamih to musel byť pre učeníkov. Dostali moc robiť zázraky. Potom však dostali od svojho majstra hrozivé varovania. Nebudete mať so sebou žiadne peniaze. Nebudete mať ani miesto, kde by ste prenocovali. Namiesto toho vás budú nazývať kacírmi a diablami. V synagógach vás budú biť. Postavia vás pred sudcov, uvrhnú do väzenia. Budú vás nenávidieť, zrádzať a prenasledovať, budete musieť utekať z jedného mesta do iného, len aby ste sa vyhli ukameňovaniu. Viem si tých ľudí predstaviť, ako s vytreštenými očami počúvali Ježiša. Musel ich premôcť strach, keď uvažovali, čo je toto za službu? To je tá najdeprimujúcejšia vyhliadka do života, o akej som kedy počul. No zároveň svojim milovaným učeníkom Ježiš 3 razy povedal: Nebojte sa. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, 26., 28. a 31. verš. Potom im dal liek na každý strach. Otcovo oko neustále hľadí na každého jedného vrabca. O čo viac bude hľadieť na vás jeho milované deti? V našich ťažkých časoch musíme len upriamiť svoj zrak na tie malé vtáčatá a pomaly si prejsť prstami po vlasoch. To nám pripomenie, ako sa náš Otec o nás stará v každom jednom okamihu života.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, po tom, čo sme preberali 34. kapitolu, ste mohli dospieť k záveru, že som sa unáhlil, keď som povedal, že v Penieli sa Jákobov život zmenil. V 34. kapitole sme v skutočnosti nevideli príliš veľa zmien. To je celkom pravda, ale k zmene došlo. Zdráham sa Jákobovu skúsenosť v Penieli nazvať krízou alebo krízovou skúsenosťou, pretože záležitosť ohľadne krízových skúseností sa mnohými ľuďmi sprofanovala. Niektorí majú pocit, že pokiaľ nemáš druhú skúsenosť, tak nemáš nič. Ale nie je to tak. Keď bol Jákob v Penieli, stalo sa mu niečo úžasné. Jeho dovtedajší život bol charakteristický tým, že sa zameriaval na seba, na svoje ja, na svoje telo. Nič iného nezaujímalo. V Penieli nastal pád jeho ja. Padol ako vyfučané koleso. Predtým bol ako nafúknutý balón a zrazu je aj sám pred sebou prakticky ničím. No ak mám povedať pravdu, 34. kapitola svedčí o tom, že ešte nechodil vo viere. Len čo sa Ezáv obrátil chrbtom a vybral sa domov, Jákob vzal svoju rodinu do Sychemu. Bol to tragický krok. Jákob sa stále spoliehal na svoju chytrosť. Dina bola znásilnená a Šimeón a Lévi, jej bratia, išli do mesta za Šechemom, ktorý za to bol zodpovedný. Hoci sa s ňou chcel oženiť, zavraždili ho. Jákobovi synovia vykonali krvavé jatky, pri ktorých by aj prestrelky na divokom západe vyzerali ako slabý odvar. Keď prišli domov, Jákob im povedal: Pošpinili ste moje meno medzi okolitými národmi. Veľa vykladačov písma sa zhoduje v tom, že pre Jákoba bola zastávka v Sycheme tragédiou a musím povedať, že s tým čiastočne súhlasím. Musím položiť jednu otázku. Bol Jákob pripravený na Bétel? Bol pripravený stretnúť sa s Bohom a prijať to, čo mu Boh zamýšľal dať? Nie. Nazdávam sa, že tragické udalosti popísané v 34. kapitole boli dôsledkom toho, že ešte chodil a konal v sile svojej telesnosti. Jeho nafúknuté ja už síce vyfučalo, ale ešte stále nebola v jeho živote rozpoznateľná viera. Nemal dosť viery na to, aby išiel do Bételu, preto sa zastavil v Sycheme. Tieto tragické udalosti, ktoré sa odohrali v jeho živote, odhaľujú, že vo svojej rodine nemal vodcovské postavenie. Nezaujal miesto, ktoré mal zastávať. Nebol žiadnym duchovným velikánom. Viesť týchto 11 chlapcov bola preňho náročná úloha, na ktorú nebol pripravený. Po tejto tragickej udalosti Jákob začína rozpoznávať Boží dotyk vo svojom živote a urobí rozhodnutie, ktoré mal pravdepodobne urobiť už predtým. Otvorme si 35. kapitolu Genesis, budem čítať prvý verš. Boh povedal Jákobovi: Vstaň, vystúp do Bételu a usaď sa tam. Postav tam oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojim bratom Ezávom. Boh teraz volá Jákoba späť do Bételu. Po tejto smutnej udalosti je už pripravený ísť. Predtým nemal vieru na to, aby išiel, ale teraz preberá vo svojej rodine duchovné vedenie. Druhý verš. Potom Jákob vyzval celú svoju rodinu. Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe, očistite sa a preoblečte sa. Jákob prikazuje členom svojej domácnosti niekoľko vecí. V prvom rade majú odstrániť cudzích bohov, ktorých majú pri sebe. Je to niečo šokujúce. Azda si spomínate, že keď Jákob utíkol spolu s Ráchel a Leou od Labána, Ráchel ukradla rodinných bôžikov. schovala ich do sedla ťavy a jazdila na nich. Jákob nevedel o tom, že ich vzala. Bol úprimný k Labánovi, keď mu povedal, že nevie o tom, že by tí bôžikovia mali byť v jeho sprievode. To bolo možno jedno z mála krát, čo bol k Labánovi čestný. Naozaj nevedel, že ich niekto zobral. Možno by sme všetci predpokladali, že keď ich Jákob objavil, dal by ich odstrániť, pretože vedel o živom a právom Bohu. Dokonca sa s ním osobne stretol, ale on sa ich nezbavil. A teraz vidíme, že celá jeho rodina uctieva týchto cudzích bôžikov. Jákob prvýkrát preberá duchovné vedenie a hovorí: odstráňte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe. Takže ako prvé sa musia zbaviť toho, čo je zlé. Veľa ľudí slúži počas týždňa inému bohu a potom v nedeľu sa snažia slúžiť Pánovi. Mnohí kresťania majú svojich cudzích bohov a potom sa čudujú, prečo ich nedeľné bohoslužby v kostole nenapĺňajú. Milý priateľ, budeš musieť odstrániť cudzích bohov. Neviem, čo je tvojim cudzím bohom. Možno žiadostivosť. Mnohí dobrí podnikatelia bažia po každom eure. Sú viac oddaní tomu, aby zarobili o 1 euro viac ako Pánovi. A potom sa čudujú, čo nie je v poriadku na ich duchovnom živote. Ak sa chceš vrátiť do Bételu, kde si sa prvýkrát stretol s Bohom, potom musíš odstrániť všetko, čo je zlé. Ďalej Jákob hovorí: očistite sa. Pre veriaceho to znamená vyznať svoje hriechy. Musíš sa vysporiadať s hriechom vo svojom živote. Nemôžeš prísť v nedeľu do kostola a nebrať zreteľ na to, ako si prežil týždeň. Veď keď ideš do kostola, osprchuješ sa a použiješ dezodorant. No napriek tomu je v našich zboroch veľký zápach duchovného tela, pretože nikto nevyznáva hriechy. Nie je žiadne očistenie. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Musíme vyznávať svoje hriechy. On nám ich odpustí, ale musíme ich vyznať. A preoblečte sa. Inými slovami, zbavte sa starého odevu. V písme odev hovorí o zvykoch alebo vlastnostiach. O policajtovi hovoríme, že má uniformu a o športovcovi, že má dres. To je im vlastné. Podobne by sa aj Božie dieťa malo obliekať tak, aby odzrkadľovalo, kto je a komu patrí. Obliekaš sa do vlastností Pána Ježiša? Dokážu tvoji kolegovia v práci alebo spolužiaci v škole odhaliť, že si iný? Naším odevom je súbor našich zvykov a vlastností. V ten deň, keď sa Jákob vracal do Bételu, začal žiť pre Boha. Nemyslím si, že dovtedy preňho žil. Teraz hovorí: vráťme sa do Bételu. To je to, čo musíme spraviť. Tretí verš. Vstaňme, vystúpme do Bételu. Tam postavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia a sprevádzal ma po ceste. Abraham a Izák stavali oltáre a teraz Jákob postaví oltár. Vďaka Bohu za to. Bude mať svedectvo o Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia a sprevádzal ma po ceste. Jákob si spomenul na to, že keď bol ešte mladý, utíkol z domu, bol osamelý a cnelo sa mu po domove, a keď prišiel do Bételu, Boh mu preukázal vernosť. Boh mu povedal: budem ti verný. Uplynuli roky a Boh mu bol zaiste po celý čas verný. Boh mu teraz hovorí: musíš sa vrátiť do Bételu. Musíš sa vrátiť na začiatok. Tam musíš začať. Aj v našom kresťanskom živote si musíme uvedomiť, že roky, ktoré sme strávili mizerným a povrchným spôsobom, boli stratou času. Absolútnou stratou času. Boh povolal deti Izraela, aby vyšli z Egypta a išli do zasľúbenej krajiny. Boh sa im zjavil a povedal im, aby vošli do zasľúbenej zeme, ale nevošli do nej. 40 rokov putovali okolo nej a potom sa Boh zjavil Jozuovi a povedal mu: vojdi do krajiny. Premárnili 40 rokov. Koľko kresťanov takto márni čas a svoj život? Toto sú pre nás veľké lekcie. Neviem ako vy, ale niektorí z nás sú ako Jákob a preto si z toho môžeme vziať ponaučenie. Vďaka Bohu za to, že hovorí, že on je Boh Jákoba. Milujem to. Ak je Bohom Jákoba, môže byť aj mojím Bohom. A to je úžasné. Táto kapitola môže byť pre nás obrovským povzbudením. Všimnime si, že Jákob preberá autoritu vo svojej domácnosti. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 4. verš. Na tomu odovzdávali všetkých cudzích bohov, ktorých mali, aj krúžky, čo im viseli na ušiach. Jákob ich zakopal pod dub, ktorý je pri meste Síchem. Dovolte mi upozorniť na to, že náušnice sa v tej dobe spájali s uctievaním. V písme sa o tom dosť veľa hovorí. Náušnice ich spájali s modlárstvom, a tak sa ich zbavia. Jákob ich zakopal pod dub, ktorý je pri meste Síchem. Jákob sa ich zbavil. Neuložil ich niekam. Zakopal ich. Sú pochované. Musí sa ich zbaviť, pretože nastáva nový život. 5. a 6. verš. Potom sa pohli. Strach pred Bohom zachvátil všetky okolité mestá, takže sa neodvážili prenasledovať Jákobových synov. Jákob a všetok ľud, čo bol s ním, prišli do Lúzu, teda do Bételu v Kanáne. Predtým, ako to miesto Jákob premenoval na Bétel, volalo sa Lúz. Ľudia ho vtedy poznali ako Lúz, nie Bétel. Dnes ho poznáme ako Bétel. 7. verš. Tam postavil oltár a nazval to miesto El Bétel, lebo tam sa mu Boh zjavil, keď utekal pred svojim bratom. Tam postavil oltár a nazval to miesto El Bétel, lebo tam sa mu Boh zjavil, keď utekal pred svojim bratom. Bétel znamená Boží dom. A to je meno, ktoré mu dal Jákob predtým. Teraz mu dal meno El Bétel, čo znamená Boh Božieho domu. Odhaľuje to duchovný rast v Jákobovom živote. Teraz tu máme veľmi zaujímavú vsúku, 8. verš. V tom čase zomrela Debora, Rebekina dojka. Pochovali ju pod dub poniže Bételu. Dal mu meno Dub náreku. Vzhľadom na to, že Debora v tom čase bola s Jákobom, predpokladáme, že Rebeka už zomrela. Písmo neuvádza, kedy zomrela. Jákob už nikdy svoju matku neuvidel. To možno nie je tak tragické ako to, že ona ho už nikdy neuvidela. Poslala ho preč len na krátku dobu, ako si dobre pamätáme. Táto dojka zrejme priniesla správu o Rebekinej smrti a zostala s Jákobom. A teraz zomiera. 9. verš. Boh sa opäť zjavil Jákobovi po jeho návrate z Padán Aramu a požehnal ho. Všetky tie roky sa Boh pokúšal s Jákobom jednať. Teraz nadväzuje na to, keď sa mu ešte ako mladému mužovi prvýkrát zjavil v Bételi. Všetky tie roky, ktoré strávil u Labána, boli v mnohých ohľadoch premárnené roky. 10. a 11. verš. Povedal mu, dosiaľ si sa volal Jákob. Odteraz sa už nebudeš volať Jákob, budeš sa volať Izrael. Boh mu teda dal meno Izrael a dodal. Som Boh všemohúci. Ploď a množ sa. Z teba povstane národ, ba spoločenstvo národov. Aj králi vzídu z tvojich bedier. Som Boh všemohúci. Spomeňme si, že to je to, čo povedal Abrahámovi. Pokračujme 12. veršom. Zem, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dám aj tebe. Dám ju aj tvojmu potomstvu. Hospodin ju mimochodom považuje za veľmi dôležitú nehnuteľnosť. To je už tretíkrát, čo im zasľúbil krajinu. Najprv Abrahámovi, potom Izákovi a teraz Jákobovi. Každému z nich to zopakoval 2-3 krát. Abrahámovi v skutočnosti veľakrát. 13. až 15. verš. Potom Boh odišiel od neho z miesta, kde sa s ním zhováral. Na tom mieste, kde sa s ním zhováral Boh, postavil Jákob kamenný stĺp. Priniesol na ňom nápojovú obetu a naliel naň olej. Miesto, kde sa s ním zhováral Boh, Jákob pomenoval Bétel. Tu je prvá zmienka o nápojovej obeti. V knihe Levitikus je uvedených 5 obetí, ale nie nápojová. V súvislosti s ňou nenachádzame žiadne pokyny. Je len spomenutá. Ide zjavne o jednu z najstarších obetí. Pre súčasného veriaceho má nádherný význam. Nápojová obeť sa len vyliela na ostatnú obeť a vyšla v pare. Pavol písal Filipanom, že túži potom, aby aj jeho život bol podobným spôsobom vyliatý ako nápojová obeť. Čítajme ďalej 16. verš. Z Bételu potom šli ďalej. Zostával im ešte kúsok cesty do Efraty, keď Ráchel začala rodiť. Mala veľmi ťažký pôrod. Ráchel mala syna Jozefa a teraz porodila druhého syna. 17. a 18. verš. Keď ťažko rodila, pôrodná babica ju utešovala. Neboj sa, aj teraz budeš mať syna. Keď jej život vyhasínal a smrť sa približovala, dala svojmu synovi meno Ben-Oni. Otec ho však nazval Benjamínom. Aká úžasná vec. Nie Ráchelina smrť, ale to, ako sa to všetko udialo. Povedala, dajte mu meno Ben-Oni, čiže syn môjho trápenia. Ale Jákob sa naňho pozrel a povedal, stratil som svoju milovanú Ráchel a tento maličký sa na ňu podobá. Dá mu meno Benjamín, čiže syn mojej pravice. Jákob uprednostňoval Rácheliných synov. Jákobova láska k Ráchel bola na ňom počas tých rokov v Padan Arame zrejme jedinou dobrou vecou. Inak sa to obdobie v jeho živote vyznačovalo len telesnosťou a hľadaním samého seba. Miloval Ráchel, o tom niet pochýb. Bol jej úplne oddaný. Bol ochotný urobiť pre ňu takmer čokoľvek. Napríklad jej dovolil ponechať si domácich bôžikov, ktorých vzala svojmu otcovi. Nemyslím si, že Leji alebo komukoľvek inému by to prešlo. Ale Ráchel bol zhovievavý. Dala Jákobovi syna Jozefa a teraz mu porodila Benjamína. A pri tomto pôrode zomrela. Ona preňho znamenala celý život. Jej smrť mu zlomila srdce. Ostatní 10 chlapci preňho nepredstavovali žiadnu radosť. Myslím si, že Boh mu každý deň, každú hodinu pripomínal, že to bol hriech mať viac ako jednu ženu. Nepotreboval ich všetky. Boh je však milostivý. A je milostivý aj voči mne a tebe. Môžeme mu za to ďakovať. Každopádne fakty poukazujú na to, že Boh neschvaľoval toto mnohoženstvo. Je to zjavné najmä v tom, ako sa k Jozefovi zachovali jeho poloviční bratia. Jákob miloval Jozefa a Benjamína a ostatní chlapci na to žiarlili. Nemal tak uprednostňovať Jozefa, lebo sám na vlastnej koži zažil, ako ho otec viac menej odsúval na bok. Vedel, aké problémy to spôsobilo. Hoci sa nesnažím Jákoba brániť, môžeme ho pochopiť. Prišiel o svoju milovanú Ráchel, no narodil sa mu Benjamín. Hoci je pravda, že tento chlapec bol synom Ráchelínho trápenia, Jákob mu nemohol dať meno Benoni. Nebol synom jeho trápenia. Bol synom jeho pravice, bol jeho palicou, o ktorú sa mohol vo svojej starobe oprieť. Je dôležité si to uvedomiť, pretože nám to pomôže lepšie pochopiť bolesť a zármutok, ktorý Jákob zažije neskôr. Koreňom všetkého je Jákobov hriech. Boh neschvaľuje chyby, ktoré robíme v našom živote. Myslíme si, že nám to prejde, ale neprejde nám to. Rovnako ako to neprešlo ani Jákobovi. Čítajme v našom texte ešte 19. a 21. verš. Ráchel zomrela a pochovali ju pri ceste do Efraty, teda do Betlehema. Nad jej hrob postavil Jákob stĺp. Bol to náhrobný stĺp pre Ráchel, ktorý stojí dodnes. Izrael potom odtiaľ odišiel a rozložil stan za Migdal Éderom. Jej hrob sa tam nachádza dodnes. Urobil som si z neho zo pár fotiek, keď som tam bol. Od 22. po 26. verš máme zoznam Jákobových synov, ktorých mal od viacerých žien. Jozef a Benjamín boli vlastne jediní, ktorí boli výnimoční. Ostatní nedopadli veľmi dobre. Znovu to poukazuje na to, že Boh neschvaľuje mnohoženstvo. Z príkladu, ktorý máme v Jákobovej rodine, by nám to malo byť jasné. Strýko Labán bol síce za to zodpovedný, ale Jákob sa tomu prispôsobil. Čítajme 27. až 29. verš. Potom Jákob prišiel k svojmu otcovi Izákovi do Mamre, do Kiriat Arby, čo je Hebron, kde býval Abraham a Izák. Izák sa dožil 180 rokov. Zomrel zoslabnutý vekom, bol pripojený k svojmu ľudu ako starec vysokého veku. Pochovali ho jeho synovia Ezáv a Jákob. Domnievam sa, že Izákova smrť bola jediná príležitosť, kedy sa po Jákobovom návrate títo dvaja bratia ešte stretli. Smrť zohráva v tejto kapitole významnú rolu. najprv zomrela Debora, Rebekina dojka. Z toho môžeme usudzovať, že zomrela aj samotná Rebeka. Potom zomrela Ráchel a kapitola končí smrťou Izáka. Viac ako kedykoľvek predtým je Jákob konfrontovaný pominuteľnosťou ľudského života. Ale v Bételi stretol živého Boha, ktorý mu slúbil, že z neho učiní veľký národ. Tento veľký Boh je pánom života a smrti. V tejto dôvere zomrel aj Jákobov otec Izák. Zomrel zoslabnutý vekom, bol pripojený k svojmu ľudu ako starec vysokého veku.
2: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

Keď bol Jozua starý a pokročilý vekom, povedal mu Hospodin: Losom rozdeľ krajinu do dedičného vlastníctva Izraelu, ako som ti prikázal. Jozua 13, 1a, 6b. V živote Božieho ľudu nastáva významná chvíľa. Každému kmenu má byť pridelené územie do dedičstva. Delenie zeme nie je ponechané na ľud. Prečo nie? Lebo zem Kanánu nie je dedičstvom po otcoch. Otcovia Abraham, Izák a Jákob dostali zem ako zasľúbenie.

Znamená to, že rozhodnutie o tom, kto čo dostane, si Boh ponecháva vo svojich rukách. Losovanie v starej zmluve nebola lotéria, či vec náhody. Výsledok losovania vyjadroval Božiu vôľu, Božie rozhodnutie, do ktorého človek nemal čo hovoriť. Izraelské kmene si teda svoj diel zeme nevyberú. Ten im bude daný Bohom. Ich diel sa tak stane ich údelom, lebo údel je diel, ktorý nám je udelený. Ani my si svoj údel nevyberáme sami. O ňom tiež platí, že je losom od Hospodina. Náš život je tak z časti vecou našej voľby a z časti vecou nášho údelu. Sú veci, ktoré si vyberáme sami, ako napríklad škola, práca, zamestnanie, životný partner a mnohé iné. Sú však veci, ktoré sú nám udelené. Nikto z nás si nemôže vybrať, kedy sa narodí, kde sa narodí, do akej rodiny sa narodí, či sa narodí ako chlapec alebo dievča. Žiť ako muž alebo žena je náš životný údel. Žiť ako slobodný, bezdetný, prípadne ovdovelý či pripútaný na lôžko je tiež náš údel. Údel je všetko, čo sme si my sami nevybrali, ale nám to bolo dané. Otázka je, či sme svoj údel prijali z Božích rúk alebo nie. Niekto môže niesť svoj údel ako zahorknutý človek. Ale vo chvíli, keď svoj údel príjmeme z Božích rúk, s pokorou a dôverou, že Boh sa nemýli, že vie, čo robí a prečo to robí, potom sa náš životný údel mení na našu životnú úlohu. Vo svojom údele tak dostávame zadanie pre úlohu, ktorú máme s Božou pomocou plniť a splniť. Pane, pomôž nám prijať svoj údel z tvojich rúk.

Mať podiel na veľkej Božej dobrote. V Evanjeliu Jána v 14. kapitole, v 14. verši, Pán Ježiš povedal: Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. Bolo nám povedané, aby sme hojne žiadali a očakávali veľké veci. Veľkosťou našich požiadaviek ukážeme, aký veľký je Kristus. Máme mu povedať o našich potrebách, no ak budeme prosiť iba o jedlo, príbytok a úspech, znížime tak hodnotu nášho svedectva o jeho veľkosti. Písmo nám hovorí, že Božie kráľovstvo je radosť a pokoj v Duchu Svetom. Slúžime víťaznému Kristovi a sme pozvaní mať podiel na jeho triumfálnom víťazstve. Požiadaš teda, aby si bol väčšmi podobný Kristovi? Požiadaš s vierou a v Ježišovom mene o pokoj, ktorý nám Pán slúbil? Boh čaká a túži po týchto dôležitejších požiadavkách od svojich detí. Prosba v mene Ježiša je pozvánkou k účasti na jeho veľkej dobrote, ktorú prejavuje všetkým, ktorí veria a veľa žiadajú. Boh má vopred vytvorený plán pre každú situáciu v tvojom živote a nezáleží na tom, čomu si práve vystavený. Snaď teraz premýšľaš, akými spôsobmi by mohol Boh vyriešiť krízu, v ktorej sa ocitáš. No Božie slovo nám hovorí, že cesty Božie si ľudská myseľ nedokáže ani len predstaviť. Boh nám nepovie, aký je jeho plán, dokonca nám to ani len nenaznačí. Trvá na tom, aby sme verili jeho zasľúbeniam, jeho vznešenosti, jeho zázrakom, ktoré už pre nás vykonal. Hovorí nám: verte. Náš Pán má pripravený spôsob našej záchrany, má moc uskutočniť svoj plán. Viera je totiž dôkaz, ktorý sa nedá vidieť. Nikdy nenájdeme pokoj v čase našich spaľujúcich skúšok, pokiaľ nebudeme plní viery, že On je pripravený urobiť to, čo je pre nás úplne nemysliteľné a nemožné. Našou úlohou je jednoducho veriť, že Pán vykoná, čo slúbil. Požiadaj dnes o večného ducha radosti, ktorý ti dá silu aj v tých najúmornejších okamihoch.

Vtedy prišli Júdovci k Jozovi v Gilgale a Kenizej Káleb, syn Jefuneho, mu povedal: Ty vieš, čo povedal Hospodin Božiemu mužovi Mojžišovi o mne a o tebe. Mal som 40 rokov, keď ma služobník Hospodinov poslal preskúmať krajinu. Ja som mu podal správu podľa svojho svedomia. Moji bratia, čo išli so mnou, prestrašili srdce ľudu. Ja som sa však pridržal Hospodina, svojho Boha. V ten deň Mojžiš prisahal: Zem, po ktorej kráčala tvoja noha, bude dedičným vlastníctvom tebe a tvojim synom na veky. Preto daj mi teraz toto pohorie, o ktorom hovoril Mojžiš v onen deň, lebo sám si vtedy počul, že sú tam Anákovci a veľké opevnené mestá. Azda bude Hospodin so mnou a vyženie ich, ako povedal Hospodin. Jozua 14, 6 až 9 a 12. Správa o delení zeme je prerušená niekoľkými krátkými vsúvkami. Z nich sa dozvedáme o postojoch niektorých ľudí k otázke delenia zeme. Jedným z nich je Káleb, ktorý bol v minulosti vyslaný Mojžišom na výzvedy do zasľúbenej zeme. Na rozdiel od ostatných vyzvedačov, on i Jozua zaujali postoj viery a poslušnosti. Už vtedy padol jeho los. Boh mu už vtedy určil jeho diel v Kanáne ako odmenu za jeho poslušnosť. Káleb sa teraz o tento podiel hlási. Aký je to podiel? Jozuovi hovorí: Preto daj mi teraz toto pohorie. Toto pohorie je navyše obývané Anákovcami. Je to zem obrov, silných nepriateľov a veľkými opevnenými mestami. Káleba tak čaká namáhavý boj s nepriateľom. Toto je teda odmena za poslušnosť? Skôr by sme čakali, že ho Boh odmení úrodnými poliami a zelenými pastvinami. Ale toto? Ako máme tomu rozumieť? Tak, že Boh uznal Káleba za hodného ťažšieho údelu. Ale to potom vrhá úplne nové svetlo na otázku Božieho požehnania. Požehnanie podľa nás možno spočíva v tom, že nám Boh pridelí ľahší údel. Že požehnaný je ten, kto má to v živote ľahšie. Koho Boh ušetrí mnohého trápenia. Ak takto rozmýšľame, prezrádzame, že tomu nerozumieme. Tu je muž, ktorý celým srdcom nasledoval Hospodina a odmenou mu bol ťažší údel. Byť hodný ťažšieho údelu i v Božom kráľovstve vyznamenaním. Ako sa k svojmu údelu stavia Káleb? S pokornou vierou. Azda bude Hospodin so mnou a vyženiem ich, ako povedal Hospodin. Tak sa i stalo. Na ľahký údel môžeme byť i sami, ale na ťažký údel nikdy nebudeme sami. Pane, chceme sa učiť prijímať i ťažší údel s vierou, že nám ho Ty pomôžeš niesť.

Ešte stále veríš? Nedávno počas tišenia s mojím pánom som mal neobvyklú skúsenosť. Tichým, miernym hlasom sa ma spýtal. Stále veríš? Stále veríš, že ťa bezpodmienečne milujem? Že teraz si pripravený, aby ťa viedol Duch Svätý? Že zotriem každú slzu, čo si vyronil? Že presne v tejto hodine a na tomto mieste si v dokonalom Božom zámere? Veríš, že všetko sa deje pre dobro tých, ktorí ma milujú? Že počúvam tvoje modlitby, dokonca aj vtedy, keď ich nevieš vyjadriť slovami? Keď ti všetko pripadá temné a cítiš sa zdrvený, keď to vyzerá, ako by sa pred tebou zatvorilo nebo? Stále veríš, že ja krmím všetko živé? Ryby, dobytok, vtáky, plazy? Stále veríš, že spočítam každý vlas na tvojej hlave? Že bezo mňa ani jedno vtáča nepadne na zem? Stále veríš, aj keď si smrť príde po niekoho z tvojich milovaných? Stále veríš, že ja dávam silu a pokoj, aj keď putuješ do hrobu? Stále veríš, že ťa milujem? Že odpúšťam všetky tvoje minulé aj súčasné hriechy a odpustím ti aj tie budúce, keď mi ich vyznáš a budeš mi dôverovať? Veríš, že o tom viem, keď Satan proti tebe posiela svojich poslov, aby ti našepkávali lži, pochybnosti, hanebnosti, obavy, beznádej? Stále veríš, že ťa mám vpísaného do dlaní svojich rúk? Že pre svojho spasiteľa si drahocenejší než zlato? Že tvojou budúcnosťou je večný život? Že neexistuje sila, ktorá by mi ťa vyrvala z rúk? Že sa ma stále dotýka každá choroba a trápenie, ktoré musíš znášať? Stále veríš, že toto všetko je pravda? Rozhodne môžem odpovedať áno. Stále tomu všetkému verím a stále viac, oveľa viac. Prečítaj si Žalm 103 a spýtaj sa sám seba. Stále tomu verím? Všetkému?

Jozefovi potomkovia povedali Jozovi: Prečo si nám dal do dedičného vlastníctva len jeden podiel a jednu čiastku? My sme predsa veľký národ, lebo nás Hospodin doteraz požehnával. Jozua im odvetil: Ak ste veľký národ a pohorie Efraim vám nestačí, choďte do lesa a klčujte zem v krajine Perizejov a Rafaovcov. Jozefovi potomkovia povedali: Pohorie nám nestačí a všetci Kanánci, ktorí bývajú v údolí, majú železné vozy. Jozua 17, 14 a 16. Môže byť človek nespokojný s tým, čo prijíma od Boha? Práve takí nespokojenci stoja pred Jozuom. Jozefovi potomkovia kmene Manaše a Efraim verejne vyjadrujú svoju nespokojnosť s podielom, ktorý sa im ušiel. Máli sa im, čo im bolo losom pridelené. Hovoria: Pohorie nám nestačí. Preto chcú viac. Nárokujú si väčší podiel na koláči. Reprezentujú tak postoj ľudí, ktorí majú pocit, že boli o niečo ukrátení. Že život sa k ním nezachoval spravodlivo, lebo ich obral o niečo, čo im právom patrí. Aj my môžeme mať niekedy pocit, že nám Boh zostal niečo dlžný. Že sme na rozdiel od iných dostali len jeden podiel a jednu čiastku. A to nám nestačí. Chceli by sme viac. Ale Boh nie je náš dlžník. Nikdy nebol a nikdy nebude. Veď my na nič nemáme právo, ani na život. My sme Boží dlžníci, keď s tým, čo nám udelil, narábame ako so svojím a po svojom. Nie ako správcovia, ale ako vlastníci, majitelia. Pritom vlastníkom a majiteľom všetkého je Boh. Kto žije s tým, že mu Boh zostal niečo dlžný, je v pokušení si sám vybojovať väčší podiel na živote a na životnom šťastí. Ale toho len vzdiali od Boha. Nespokojnosťou so životným údelom vlastne vyjadrujeme nespokojnosť s Bohom. Ale kto sme my, aby sme posudzovali Boha podľa nášho údelu? Ide o to, či On je spokojný s nami a nie my s ním. Na čom zakladajú Jozefovi potomkovia svoj nárok na väčší diel? Robia tak z titulu svojej početnosti, a teda Božieho požehnania. My sme predsa veľký národ, lebo nás Hospodin doteraz požehnával. Ale Božie požehnanie nám nedáva právo vznášať svoje nároky na úkor druhých. Božie požehnanie je záväzok. Preto Jozua odmieta nároky týchto kmeňov. Keď ich Boh požehnal početnosťou a silou, tak nech si vysúkajú rukávy a priložia ruky k rozšíreniu svojho podielu. Veď preto ich Boh obdaril silou, aby tak mohli urobiť. Pane, odpusť nám, ak sme niekedy nespokojní s podielom, ktorý si nám pridelil.

Viera je pozvaním väčším ako príkaz. Viera je príkazom, veď je napísané, avšak môj spravodlivý bude žiť z viery. Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. A písmo ďalej hovorí, ak sa však spravodlivý z Babela utiahol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. List Židom, 10. kapitola, 23. verš. Celý sa chvejem pri pomyslení na hrôzu a nebezpečenstva vyplývajúce z neviery. Neviera je bezodná priepa strachu, duševných múk a obáv, čo má príšerné následky. Neviera začína obavou, ktorú si možno ani hneď neuvedomíme. Dnes jedna obava vedie zajtra k dvom obavám, potom k trom, až kým sa z obav a strachu nestane guľa nekontrolovateľnej úzkosti a zmetku. Stále viac pozorujem, že strach a neviera vedú napokon k beznádeji, do púšte zúfalstva a prázdnoty. Tu nejde o nejakú drobnú záležitosť, je to otázka života a smrti. Strach je mučivá trízeň. V dnešných časoch prežívajú Božie deti súženie a ťažkosti rôzneho druhu. Niektorí veriaci sú vystavení nesmiernemu desivému utrpeniu, fyzickému i duševnému a strácajú odvahu. Ak práve teraz prechádzaš očistným ohňom, chcem ti niečo povedať. Viera je pozvaním k podielu na veľkej Pánovej dobrote. Mám na mysli jedno z najpovzbudzujúcejších zasľúbení v celom Božom slove. Žalm 31, verše 20 až 21. Aká hojná je tvoja dobrota, ktorú si odložil tým, ktorí sa ťa boja, dokázal si ju na tých, ktorí sa pred ľuďmi k tebe utiekajú. Ty vzkríši svojej tváre, ukrieš ich pred zákernosťou ľudí a schováš ich pod prístrežkom pred škriepkou jazykov. Toto je úžasné mocné zasľúbenie. Boh hovorí, ak mi budeš pred ľuďmi dôverovať, otvorím studnicu svojej nesmiernej dobroty a vylejem ju na teba. Schovám ťa v úkryte svojej tváre. Nedovolím, aby ťa nepriateľ premohol. Nevzdávaj to. Už sme príliš blízko k cieľu nášho zápasu a

Keď Izraeliti skončili rozdeľovanie krajiny do dedičného vlastníctva podľa území, dali Jozuovi, synovi Núna, dedičný podiel medzi sebou. Na Hospodinov rozkaz mu dali mesto Timnat Serach, ktoré si žiadal na Efraimskom pohorí. Tam postavil mesto a usadil sa v ňom. Jozua 19, 49 a 50. Sme na konci delenia zeme. Na všetkých sa dostalo, len vodca Božieho ľudu Jozua je stále bez svojho podielu. On, prvý v národe, prichádza na rad ako posledný. Nevyužíva svoje postavenie vodcu. Naopak, svoju duchovnú výšku dokazuje tým, že dáva prednosť druhým. Kto vie, či sa zvýši ešte nejaký podiel i pre neho, či nebude o niečo ukrátený? Jozua dopadne tak, ako nikto iný. Najlepšie. Ten, ktorý nemyslí na seba, na konci zistí, že Boh myslí na neho. Áno, Boh myslí na tých, ktorí nemyslia na seba. Boh nezabúda na tých, ktorí zabúdajú na seba. Všetci ostatní dostali svoj podiel losom. Jozua je však jediný, ktorý si svoj podiel môže vybrať sám. Ako je to možné? Stane sa to tak na Hospodinov rozkaz. Boh udelí túto výsadu ľuďom, ktorí nemyslia na seba. Len ten, kto nemyslí na seba, si dokáže dobre vybrať. Kto však myslí na seba, ten si vyberie zle, lebo si vyberie sebecky. Tak, ako si kedysi vybral Lót a mnohí ďalší po ňom. Ako by asi vyzeral náš život, keby nám Boh ponúkol možnosť, akú dal Jozuovi? Keby sme si svoj životný údel mohli vybrať sami. Boli by sme na tom lepšie, než sme teraz? Vybrali by sme si pre seba lepšie, než pre nás vybral Boh? Ako dobre, že sme túto možnosť nedostali. Na to by sme museli byť ľuďmi takého duchovného kalibru, ako bol Jozua. Ľuďmi, ktorí sa neboja o seba, o to, čím ešte niečo zostane. Ľuďmi, ktorí nemyslia na seba, lebo myslia na druhých. Príbeh delenia zeme tak končí krásnym záverom. Končí pohľadom na Boha, majiteľa a pána celej zeme, ktorý nezabúda na tých, ktorí zabúdajú na seba. Jozua dostáva mesto podľa vlastného výberu. Toto miesto na neho počkalo. Jozua sa presvedčil o tom, o čom sa mnohí presvedčili pred ním i po ňom. Čo má Boh pre nás pripravené, o to nás nikto nemôže pripraviť. Pane, nauč nás čakať na to, čo máš ty pre nás pripravené.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: List Kolosanom v druhej kapitole prvé tri verše začína tú časť, ktorú sme minule nazvali, že ako bojovať o istotu alebo o vytrvalosť. Pripomeňme si, že list Kolosanom je písaný do situácie, keď veriaci ľudia sa odkláňajú od centra viery, ktorým je vždy Pán Ježiš Kristus. To je niečo, čo v modernej dobe, a ja som vám sa priznal, že ja som